mitaa ikislow down, Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya.

0: La afya duniani linasema mkurupuko wa Ebola nchini DR Congo umerekodi visa 344 vilivyothibitishwa na vifo 60 katika maeneo 24 ya afya katika majimbo matatu. Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Ghebreyesus anaonya kwamba mkurupuko huo bado ni tishio kubwa la afya ya umma, ingawa juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo zinaonyesha maendeleo katika maeneo yaliyoathiriwa. Amesema visa vinavyoshukiwa vimepungua kutoka zaidi ya 1000 hadi 116 kupitia uchunguzi na upimaji maji wa maabara na michakato inayoendelea ya uthibitisho.
1: So far, 6 people have recovered in DRC and 2 in Uganda, showing that people can survive Ebola if they have access to care and go to health facilities as soon as they show symptoms.
0: Wakati huo huo, waziri wa afya Aden Duale amefafanua kwamba kuanzishwa kwa kituo cha karantini cha Ebola katika kituo cha anga cha Laikipia huko Nanyuki hakuhitaji ushiriki wa umma. Akiwa mbele ya bunge, waziri huyo alieleza kwamba hali hiyo inahitaji uangalifu wa haraka na hivyo hatua zote zinazowezekana zitahitaji kuchukuliwa ili kuzuia maambukizi ya mpakani. Aliongeza kuwa jukumu liko kwa serikali kuwalinda raia wake.
2: Under the Public Health Act, we don't need to do public participation. So this epidemic does not require any consultation. Tomorrow, God forbid, if Ebola is found in this country, this house will call me back here.
0: Kwingineko, chama cha walimu KUPPET kimeikosoa wizara ya elimu kuhusu moto uliotokea katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi. Chama hicho kinasema wizara ilikubali wanafunzi wengi wa grade ya 10 licha ya nafasi ndogo na kuendelea kuidhinisha uhamisho katika shule ambayo tayari imejaa wanafunzi, huku ikipuuza wasiwasi uliotolewa mara kwa mara na mkuu wa shule hiyo kuhusu msongamano na hatari za usalama.
3: The school had a capacity of only 200 grade 10 students, but the ministry gave them 400 students. That school is also sponsored by the Kenya Police Service and were given 81 students.
0: Na waandamanaji 7 kati ya 31 waliokamatwa wakati wa maandamano dhidi ya kituo cha karantini cha Ebola kilichopo Laikipia wametozwa faini ya shilingi 10,000 kila mmoja baada ya kukiri hatia katika mahakama ya Nanyuki. Wakifika mbele ya hakimu mkuu mwandamizi Daniel Ngayo, washukiwa wengine 14 walikana mashtaka na waliwachiliwa kwa dhamana ya shilingi 50,000 pamoja na mdhamini. Wakili wa sheria mashinani Derek Maingi aliyewawakilisha washtakiwa alisifu uamuzi wa mahakama akibaini kuwa faini zilizotolewa zilikuwa nafuu kwa washukiwa wengi.
4: 31 protesters who were arrested, they were charged with the charge of unlawful obstruction of operation of motor vehicle contrary to section 58 of the Kenya Roads Act.
0: Michezoni, Manchester United wamekubali mkataba wa pauni milioni 35 na Atalanta ya Italia kwa kiungo Ederson. Brazil huyo mwenye umri wa miaka 26 atatia saini mkataba wa miaka 4 huko Old Trafford, akiwa na chaguo la kuongeza kwa miezi 12 zaidi. Ederson bado hajafanyiwa uchunguzi wa kimatibabu, huko vyanzo vikisema uhamisho huo unapaswa kukamilika mapema Julai kabla ya United kuregea kwenye mazoezi ya maandalizi ya msimu kuanza. Atakuwa mchezaji wa kwanza kusajiliwa na klabu hiyo tangu Michael Carrick alipoteuliwa kuwa kocha mkuu wa kudumu mwezi uliopita. Liverpool wamefikia makubaliano ya mdomo na Andoni Iraola kuwa kocha wao mpya. Mchakato huo uliongozwa na mkurugenzi wa michezo Richard Hughes, ambaye alimteua Iraola huko Bournemouth mwaka 2023 kabla ya kuhamia Anfield mwaka uliofuata. Anachukua nafasi ya Arne Slot ambaye alifutwa kazi Jumamosi. Liverpool bado hawajafanya mazungumzo na mtu yoyote kwa lengo la kujiunga na wafanyikazi wa ukocha. Maamuzi kama hayo yatafanywa tu wakati hatua ya juu ya majadiliano itakapofikiwa na Iraola. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa hapa jijini Nairobi na katika baadhi ya miji humu nchini alfajiri ya leo. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kama vile unasikia pale ni Gidi na Ghost Asubuhi. Ikiwa ni Thursday morning, Juni 4, mwaka wa 2026. Na kipindi kama kwa ile ujakuwa kwa Monday to Friday kuanzia saa 12 hadi mwendo saa 4 pale. Na nashukuru sana bwana mle, tayari umetupatia habari ambazo zimechapishwa kwenye magazeti na pia masuala mengine pale. Kwa hivyo baadaye mwendo saa 1 pia tutakuwa tunachambua magazeti tena ili tuweze kujuza kinachoendelea pale. In the next 1 minute atakuwa anatupatia habari za spoti ikiletwa kwako na NCBA Mshwari. Lakini kwa sasa msikilizaji, ningependa kueleza kwamba mpango wa kuweza kunyakulia bidhaa mbalimbali pia tayari ulikuwa umeanza mwendo wa saa 12 na itakuwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia bidhaa mbalimbali. Kwa mfano, kuna school fees worth 30,000 Kenya shillings ambao waweza kujinyakulia pale. Kuna pia motorbike worth 150,000 Kenya shillings. Kuna pia shopping voucher worth 35,000 Kenya shillings. Kuna pia poultry ama kuku kipenda ama kuku wa kufuga worth 80,000 Kenya shillings. Kuna pia stock ya 40,000 Kenya shillings. Kuna pia smartphone ya 40,000 Kenya shillings. Alafu kuna pia bed and mattress ya 25,000 Kenya shillings ambao waweza kujakulia asubuhi ya leo. Kwa hivyo kiunge penda kushiriki ni rahisi, una dial star 216 hash. Narudia tena, unabonyeza star 216 hash, kisha chagua moja hapo hizo bidhaa ili uweze kufurahia ushindi hapa Radio Jambo. Kwa hivyo narudia tena, una dial star 216 hash, kisha unachagua ile bidhaa ambao unahitaji asubuhi ya leo. Na pia kwa sasa pia nina ujumbe kutoka Cereal Millers Association. Ningependa kueleza kuhusu masuala mbalimbali ambapo wanahamasisha Cereal Millers Association. Kwa mfano, kuna hii sumu ambayo inapatikana kwa mahindi ambayo haijalindwa vizuri ama unga ambayo haijaangaziwa vizuri inayotambulika kama aflatoxin. Wewe kama mwananchi ama wewe kama mtumiaji wa unga ama hata cereals pale, ni muhimu sana uweze kukagua, uweze kujua ile bidhaa ambayo unauziwa pale nje ni halali na imepitia utaratibu ambapo haiwezi kuwa na hii aflatoxin pale. Ni muhimu sana uweze kukagua kama ni unga ambao tayari imepakiwa pale. Angalia ni kampuni gani, na naangalia kama ni kampuni ambayo imedhibitishwa ama imepitishwa pale ama ina leseni ambazo zafaa pale kuweza kufanya mambo ya milling ama usiagaji wa unga. Cereal Millers Association ina baadhi ya wanachama wao ambao wameweza kupitia utaratibu za kuweza kutayarisha hizi unga pale ama hata vile wanahandle ile mahindi. Ukihandle vibaya, basi kuna nafasi ya kuweza kupata hii aflatoxin ambayo ni sumu kwako wewe kama mwananchi. Kwa hivyo tafadhali chukua tahadhari, look, check, choose smart, choose safe. Chagua safe, chagua smart. Ni ujumbe ambaye inatoka Cereal Millers Association.
0: Radio Jambo Ghost Sports League na Mshwari Smart Saver Challenge.
2: Wajua wakati mwingine una need mpango ama plan ambayo inaweza weka pesa zako ziko safe kutoka kwa unnecessary spending. Na hapa ndio kwa sababu Mshwari Lock Saving Account inakupatia nafasi ya kuweka michuzi yako between mwezi moja na miezi 12 depending na goal yako. Na unajua lazima uwe na goal fulani. Unaweza kuwa na goal labda ya kununua gari ama goal yako labda ni kuchangia pesa ya school fees na kadhalika. Kwa hivyo sasa hivi mpango Mshwari Lock Saving Account unakufanya kwamba unaweza lock fund zako kwa kati ya mwezi mmoja na miezi 12 ama mwaka mmoja. Labda ni school fees, labda ni biashara ama emergency fund ama kitu special kwa familia yako. Kwa hivyo unaweza save as little as shilingi 100 alafu enjoy competitive interest based on your saving tier pale. Na hata kama maisha inabadilika unexpectedly, kuna nafasi ya early withdrawal request ambazo zinakuwa processed within 48 hours. Kwa hivyo keep saving consistently pale, alafu pia unaweza qualify kwa rewards through Mshwari Smart Saver Challenge ambayo itakuwa ikirun up to 31st August ama siku ya mwisho ya Agosti mwaka huu. Mshwari inakusaidia kusave na pia kuboro bila stress yoyote. Kumbuka hii imeletwa kwako na NCBA pamoja na Safaricom. terms and conditions apply. Aya, naanza na timu ya taifa ya Harambee Stars ambapo leo tuko na mechi, tunacheza na Lesotho, mechi ya kirafiki. Jana Harambee Stars kulikuwa na habari ripoti katika mitandao kwamba waliweza kufungiwa katika hoteli moja. Walienda kwa hoteli ya kwanza ikakuwa kwamba ni substandard, wakabadilisha na walikaa muda mrefu, lakini baadaye hayo yalitatuliwa. Na kuna wachezaji wapi ambao wameorodheshwa katika hii timu ya Harambee Stars? Kuna Marcelo amerejea kwa timu kwa sababu amekuwa na jeraha kwa muda mrefu sana.
1: Marcelo amerejea.
2: Amerejea sasa hivi atakuepo katika hiki kikosi. Alafu kuna wachezaji wapi ambao Benny McCarthy ameorodhesha, na nimependa vile Benny McCarthy anafanya kazi yake. Anasema this is the only chance, anaweza ona wachezaji hao wote wachanga ambao labda hawajawahi kuwaona na wengine ambao wana asilia ya Kenya. Kwa hivyo kikosi ambacho kitakuwa pale, baadhi ya wachezaji ambao wameorodheshwa, kuna Caleb Kramer, huyu ni goalkeeper mpya. Alafu Eric Ouma amerejea. Kuna Sylvester Owino, Frank Odhiambo ambaye ni mchezaji wa timu pia ya Gor Mahia ambaye alikuwa anacheza kule maeneo ya Sweden. Kuna Dion Woodman, alafu shambulizi pia.
1: Ngoja, Dion Woodman.
2: Yes.
1: Huyo anatoka wapi?
2: Huyu ni mchezaji mmoja anatoka Uingereza kule. Ambaye ameorodheshwa katika kikosi. Alafu Ronnie Owino ambaye Onyango amekuwa pale katika timu. Kuna pia Sydney Agina, huyu ni mchezaji mpya ambaye ameorodheshwa pale. Kuna Richard Odada amekuwa katika timu pale. Kuna Kelly Madada kutoka timu ya FC Leopard. Yeye aliitwa last minute kwa sababu kuna wachezaji wengine hawangewahi kwenye ile timu. Kuna Lawrence Okoth ambaye pia ni mshambulizi yuko pale. Alafu kuna Sami Hena Kamau, huyu pia ni mshambulizi ambaye ameorodheshwa kwa timu. Kwa hivyo kuna wachezaji wapya, Mohamed Bajaber pia yuko pale. Kwa hivyo kuna wachezaji wapya, na Benny McCarthy amesema kwamba anaangalia kabla African Cup of Nations qualifiers zianze. Already tumequalify, lakini kabla kuanza katika group yetu ajue ni wachezaji wa gani ambao atakuwa akiwatumia. Kwa hivyo leo tunasubiri tuone mambo yatakuwa vipi. Hayo ya kijiri, ligi kuu ya taifa imemalizika, lakini leo usiku ndio kuna ile hafla ya kujua ni nani atakuwa akitunukiwa zawadi gani. Player of the season, kuna wachezaji watano ambao wanaangaziwa pale. Gor Mahia na wachezaji wawili, Enoch Morrison, huyu ni Mgana, alafu kuna Musa Sherif. Hao wawili ndio wameangaziwa katika player of the season. Mwingine ni Casey Odhiambo wa FC Leopards, alafu kuna Jimmy Owili kutoka Marashuga, Joseph Waidera kutoka Murang'a Seal. Wanasema yani wanasema kwamba upinzani mkuu hapa ni kati ya Enoch Morrison, huyu Mgana, na Joseph Waidera ambaye pia ni top scorer katika ligi ya Kenya. Coach of the season, kuna watatu wameorodheshwa pale: Charles Akonor wa Gor Mahia, Fred Ambani wa FC Leopards, alafu Sammy Pamzo Molo wa APS Bomet. Hapo tuna kinyang'anyiro hapo. Young player of the season, Humphrey Aroko wa Kariobangi Sharks, kuna Kevin Wangaya wa Nairobi United, Robinson Musungu Mara Sugar, Oliver Machaka wa Kakamega Homeboys, alafu Kelly Madada wa AFC Leopards ambaye yuko Lesotho na yuko maeneo ya Afrika Kusini na timu ya taifa. Kwa hivyo hao ni baadhi tu ya wachezaji. Golden Glove nayo tayari imeenda kwa Steven Otieno kutoka timu ya Shabana. Huyo ndio goalkeeper ambaye amechukua Golden Glove. Unajua uaga ni nani amekeep clean sheet kwa muda mrefu sana. Kwa hivyo tutakuwa tukingoja kesho asubuhi ndakuwa nikikutajia wachezaji ambao wamewahi mambo fulani pale. Kwa hivyo ni vizuri kujua mambo yako vipi. Timu katika mambo ya kombe la dunia ni kwamba ni kupatia tu fixtures kulingana na Kenya time ili ujipange. World Cup itakuwa mechi ya ufunguzi June tarehe 14. Germany watakuwa na timu ya Curacao, hiyo mechi itakuwa saa 2 usiku. Ivory Coast watakuwa na Ecuador, hiyo ni saa 8 usiku. Kwa hivyo ujipange. Ujerumani wako na Cote d'Ivoire saa 5 usiku, hiyo ni June tarehe 20. Ecuador atakuwa na Curaçao, hiyo ni mechi ambayo itakuwa ikichezwa saa 9 asubuhi. Alafu Curaçao na Ivory Coast pia saa 10 na saa 5 usiku. Kwa hivyo ndakuwa nikupatia ratiba, niko na ratiba yote ya mechi za African Cup, za World Cup, vile mambo yamepangwa pale. Talking about World Cup pia, kuna mechi za kirafiki ambapo timu nyingi zimeweza kucheza kutoka jana. Ni kwamba Philippines nao walifunga timu ya Guam 5-1, alafu Gibraltar nao walifunga British Virgin Islands magoli 4-0.
1: Philippines wako kwa World Cup?
2: Hawako kwa World Cup.
1: Na kwa
2: Denmark na DRC walicheza hapo jana, hawakufungana, ilisha 0-0. Alafu Albania nao walifungwa na Israel goli 1-0, huku Poland wakidraw na Nigeria 2-2. Timu ya Netherlands walifungwa na Argentina goli 1-0. Italy ambao pia waku qualify ilimfunga Luxembourg goli 1-0. Naangalia mambo ya volleyball. Timu ya Kenya jana iliinyuka Uganda seti 3-0 katika African Volleyball Zone 5 ambayo inaendelea kule Uganda. Kumbuka tuliweza kumzaba Tanzania mechi ya kwanza seti 3-0, alafu pia tukamfunga Mganda jana magoli seti 3-0. Nikisalia katika mambo ya riadha ni kwamba Ferdinand Omanyala amewaonya ambao watakuwa kikimbia na wao katika Diamond League kule Roma leo. Na unajua katika hii 100 meters kunae bingwa olimpiki Noah Lyles wa Amerika ambaye atakuwa kikimbia naye. Kuna Marcel Jacobs wa Italy ambaye atakuwa kikimbia, na pia kuna Botswana champion Lesile Tebogo ambaye ndio bingwa wa olimpiki. Kwa hivyo Omanyala amesema, nikimnukuu vile alisema, I promise you fireworks, the roof at the historic Stadio Olimpio will blow off. I told you that I'm focused on achieving sub 10, a second performance in all my Diamond League races. Na ni kweli kwa sasa ukiangalia Omanyala vile alikimbia China, alikimbia 9.94. Kwa hivyo ukiangalia vile mambo yake yanaendelea sasa hivi, yuko katika very great form, na tutamuombea Mwenyezi Mungu aweze kukimbia hata vizuri usiku wa leo. Hii matokeo ndakuwa nikikupa jana. Habari za mwisho hapo kesho. Habari za mwisho ni kuhusu Migori Youth ambao wametolewa pointi 4 katika uamuzi ambao ulifanyika pale. Hii ni Football Kenya Federation Appeals Committee ambao alisema kwamba Migori walichezesha mchezaji ambaye alikuwa hajamsajili vizuri, kwa hivyo ametolewa 3 points. Alafu pia kuna game moja ambao pia ametolewa point moja. Kwa hivyo kwa sasa Migori wamerejea nafasi ya pili katika NSL. 3K inaongoza katika hiyo ligi lakini Migori wamesema wafuasi wao wasikue na wasiwasi kwa sababu watakuwa wado waki appeal katika hii. Migori Youth FC acknowledge the ruling issued by FKF Appeals Committee concerning our club. While we respectfully disagree with the decision, we remain committed to the rule of law and establish dispute resolution mechanism within football governance. Kwa hivyo wamekubali, lakini kwa sasa ni kwamba 3K wanaongoza katika ligi, Migori ni wa pili, Mombasa United ni wa tatu. Kwa sasa hizo ndio habari za sporti. Labda ikiwa sija kujuza habari za sporti zingine, nitumie ujumbe mfupi kwa nambari yetu ya WhatsApp 0700 746 975.
1: Yes, kuna shabiki naona ametuma ujumbe hapa, anauliza World Cup inaanza lini. World Cup inaanza next week on Thursday. Kwa hivyo tuko na wiki nzima, yani a day like today, ambapo Mexico watakuwa nakutana na timu ya Afrika Kusini ama South Africa. Hiyo ndio mechi ya kwanza ambayo itakuwa mwendo wa saa 4 on Thursday next week, ambayo itakuwa tarehe 11. Alafu on Friday South Korea wanakutana na Czechia. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa mwendo wa saa 11 on Friday. Alafu group B, Canada pia watakuwa namenyana na Bosnia and Herzegovina. Na ni mechi ambayo itakuwa pia on Friday mwendo wa saa 4 usiku. Alafu on Saturday tarehe 13 USA watakuwa namenyana na Paraguay. Hiyo ni on Saturday tarehe 13 USA watakuwa namenyana na Paraguay, na hiyo itakuwa mechi yao ya ufunguzi pale. Alafu Qatar watakuwa nakutana na Switzerland. Alafu siku ya Jumapili on Sunday tarehe 14 mechi Brazil watakuwa nakutana na Morocco. Na hii mechi ambayo itakuwa saa 7 usiku. Sije kama on Sunday.
2: Saa 7 lazima tungoje. Kama ni Brazil gidi.
1: Actually hii ni mechi ya Saturday kuamkia Sunday.
2: Yes.
1: Yeah, ni Sunday saa 7. Kwa hivyo weekend watu watakuwa
2: wako free. Lakini mimi nataka kuomba ruhusa kwa choir master wangu, because nikiona hii mechi siwezi make choir saa 12
1: on Sunday.
2: Yes.
1: Kwa hivyo watu ambao naenda kanisani Sunday Jumapili lazima mjipange, kwa sababu Brazil wanakutana na Morocco on Saturday, lakini ni Sunday kwa sababu ni saa 7, yani kuamkia Sunday asubuhi. Kwa hivyo ni mechi ambayo itakuwa siku ya Sunday tarehe 14, lakini ni usiku wa Saturday Alafu Haiti na watakuwa nakutana na Scotland. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa 4 AM asubuhi siku ya Jumapili. Ratiba nyingine tutakuwa nakupatia kila siku kipindi kiendelea hapa Radio Jambo. Lakini ukiwa na swali lote, kama vile bwana Mlea amesema, waweza kutuma ujumbe hapa Radio Jambo.
0: Radio Jambo Ghost Sports Live unlock zawadi nono na Mshwari Smart Saver Challenge. Pata interest nono, mkopo hadi 250k na zawadi ya hadi 50,000 shillings. Zawadi ya kwanza mwezi Juni. Grand finale ni September hii. Save and borrow bila stress on Mshwari by NCBA and Safaricom. Brilliant.

0: Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly. Ngozi amazing kila siku.
1: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Mkurupuko wa Ebola nchini DRC unaweza kuwa ulianza mapema Januari na kuupa virusi hivyo mwanzo mkubwa, mkuu wa shirika la afya duniani amesema. Tedros Ghebreyesus amesema mwitikio huo pia ulikuwa ukizuiwa na vikwazo vya usafiri wa jumla, na kuangazia viwango vya juu vya kutoaminiana kwa jamii na viwango vya chini vya ufuatiliaji wa watu waliogusana na wengine kama wasiwasi mkubwa. Alitoa wito kwa nchi ambazo zimeweka vikwazo vya usafiri wa jumla kama vile Marekani kuviondoa, kwani vinavuruga minyororo ya usambazaji na kuzuia mwitikio. Kwingineko, waziri wa afya Aden Duale anawahakikishia Wakenya kwamba serikali inashughulikia mkurupuko wa Ebola wa kikanda kwa uzito unaostahili. Duale anasema ingawa nchi bado haijarekodi kisa chochote kilichothibitishwa, ufuatiliaji umeimarishwa ili kukabiliana na vitisho vinavyosababishwa na ugonjwa huo. Michezoni, Wakenya watatu walioshinda medali ya shaba duniani katika mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji, Edmund Serem, mshindi wa medali ya shaba katika Olimpiki, Abraham Kibiwot, na bingwa wa finali za Diamond League mwaka 2023 Simon Koech, watataka kujikomboa dhidi ya bingwa wa Olimpiki Sofiane El Bakkali watakapojipanga katika Diamond League ya Stockholm Jumapili. Wataalamu hao watatu wa Kenya wa maji na vizuizi walioachwa wakifukuza vivuli na nyota huyo wa Morocco katika Diamond League Rabat weekend iliyopita. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisii, Kericho na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Yes, ni Radio Jambo kituo wa Kenya, ni wakati wa kufanya mazungumzo. Naona hii mambo ya mashule inaendelea kuzungumziwa hapa. Kuna baadhi ya mashabiki ambao wanatoa sauti yao kuhusu hii hali ya tension ama hali ya wasiwasi ambayo inashuhudiwa katika mashule, na hii mambo ya ukosefu wa nidhamu kwa watoto wetu pia inaangaziwa pale. Lakini pia kuna hii habari ya matatu ambayo naona kuna shabiki mmoja anatuma ujumbe hapa anasema, Gidi, hii habari ya matatu na hiyo stingo inaitwa stingo yao ya manyoka ni something common. Nao madereva wamezoea vibaya, but their death on reckless driving should be anasema ti good news. Sidhani kama kifo ya mtu unafaa kufurahia, lakini ni muhimu tuweze kuwaonya kwamba kuendesha gari vile wanafanya vile, hata kama ni style ya kujifurahisha ya manyoka, huenda ikaleta vifo. Na tayari jana tumeshuhudia vifo watu watatu baada ya hiyo matatu kuanguka pale. Haya, kuna pia mambo ya mashule ambao unaona wengi wanaendelea kuizungumzia hapa. Kuna shabiki mmoja anasema, Gidi, these kids grade 10 join senior schools as senior students, yet senior students believe they are juniors end in grade 9. Sasa wanataka watambuliwe kama seniors in those senior school, wanakuwa referred as CBCs, inawakera. Then how grade 10s wanademand sana. I'm telling you, I'm a class rep where I took my son to many schools. Wame threaten mpaka principals ya one of the schools in Nairobi. Hapa Prince alisaidiwa na rugby players hapa Nairobi too. I have a lot I can share, Gidi na Ghost. Mambo yabadilika katika mashule. Haya, kumbuka namba ya simu ni 020-44-45-975. Apora kutoka Kayole, habari gani?
1: Habari yangu mzuri, Gidi.
0: Ungependa kusema nini?
1: Nataka kuhusu stori za Manganya. Gidi, tunataka ni je, hizi nganya wakati zinafanya sile manyoka barabarani, sasa zinapita mahali makarao wako, ni kwa nini zinapita mahali makarao wako na makarao hawasiki? Sababu ni hii, Gidi. Hizi nganya nyingi zao ni za wakubwa wa polisi, wanasiasa kama MCA na wakubwa wengine wa ambao serikali imewaweka uongozini, ambapo hata huu polisi asijaribu kushika hiyo gari, polisi mwenyewe atakuwa victimized. Na Gidi, hizi manganya hata kuna wakati mwingine ukipanda jichunge sana, kwa sababu kuna wakati hata kama ni usiku ukipanda pesa kama ni 500 ama 1000 hutarudishiwa change. Ukilipa na simu, makanga anakuambia kwamba leta niangalie message. Akaangalia message, simu rudishiwi. Na makanga sema kanga moja kama kanga watano kwenye mpango. So shida kubwa ni viongozi wetu wameweka watu kuvunja sheria bila kujali.
0: Okay, kwa hivyo hiyo ndio sauti yako naimulika mambo ya manganya. Abraham kutoka Kawa West, habari gani?
2: Karama sana Mr. Gidi.
0: Ungependa kusema nini?
2: Mimi nitaangalia mambo na wanafunzi
0: Nidhamu shuleni,
2: So, unaona mimi kama mzazi, unaona wakati tulisema kiboko kiondolewe shuleni, that is the way the rain started beating us. Na pia TSC wakatusaidia. Sasa tulishikana na TSC tukaweka walimu uoga.
0: Kwa hivyo wewe unataka watoto wachapwe?
2: Hiyo ndio kitu mimi nataka, kwa sababu wakati wetu hakukuwa na haya mambo, Mr. Gidi, kwa sababu tulikuwa tunaadhibiwa. Bali sasa wazazi walishikana TSC wakaweka walimu uoga, so wanafunzi wakaanza kutawala. Na ukiangalia hiyo ndio ina happen hapa Kenya juu. Ukiangalia hata kwa idara kama ya polisi haipo imewauzia uoga. So mimi naomba kama wazazi wenzangu turuhusu nidhamu iweze kurudishwa shuleni.
0: Okay, hiyo ndio maoni yako. Eliud kutoka River Road, habari gani?
3: Nzuri sana Mr. Gidi na Ghost.
0: Ungependa kuzungumzia habari gani?
3: Mambo education. Ogidi, hawa watoto wako na akili mingi hata kuliko sisi wazazi. Ukiangalia watoto, kwanza discipline inafaa anze kwa nyumba. Kwa nyumba tumefail. Huyu mtoto tunachukua tunaachilia mwalimu. Mwalimu atashinda. Huyu mwalimu akigusa huyu mtoto, mzazi anatoka mbio anaenda kupigia mwalimu kelele. Makosa sisi ni wazazi, Gidi. Mtu mwenyewe alinde mtoto wake. Kama kuna penye mtoto wangu anasomeanga, Gidi, Hello Gidi.
0: Yeah, no, nasikia.
3: Kuna siku tulienda Parents Day. Mwalimu akasema huyu mtoto akifika kwa hii shule lazima atafuata sheria za hapa. Na kwa nyumba we deal naye accordingly. Kwa shule hata kuja kuleta ile ujeuri ambao uko naye kwa nyumba. Sisi wazazi Gidi tumefeli na big role. Tumefeli kabisa. Mtoto anaambia mzazi nataka kwenda bachi. Nipatie pesa. Na mtoto anapewa pesa. Mtoto nakuta kwa boma kuna magari. Mtoto anasema kwamba dad nataka kwenda, tunataka kwenda Mombasa bachi. Nipatie 50,000 kama mtaki nitafanya chinafanya. Mtoto kama mtoto rafiki yangu alikuja akapasua magari kwa boma yao.
0: Aye.
3: Kwa sababu hajapewa pesa kwenda bachi Mombasa. Ni mtoto ako form 2. Makosa sisi ni wazazi na tusipofanya tusipotia bidii kupatia watoto discipline bidii hakuna education. Mtoto anasoma na kila kuna kitu ambayo mtoto anajua zaidi kuliko mwalimu. Sasa mwalimu ana uwezo, mwalimu tumemfunga mikono mahali pa saidi moja. Sisi wazazi tusipofungua akili hakuna penye tunaenda.
0: Okay, asante sana Steven Wekesa kutoka Kitengela.
4: Kitu nagoza bateno.
5: Salama.
4: Kitu waje ni kuambia kitu moja. Sisi kama wazazi tumefail kiwango ambacho tunapeleka watoto wrong direction. Mtoto amepewa power. Mtoto amepewa possibility ya kusema chochote mbele ya mwalimu. Mwalimu naye akijaribu kuretreat, mtoto anatoka anaenda kuambia mzazi. Mzazi anakuja na pressure. So Gidi kuzipo rituitu watoto, hakuna mahali tunapeleka hii kisazi. Kitu ingine, isi magari ya Nairobi. Tuzi mimi kwa Nairobi wakati ya nari kipika na PST. Polisi anakonga gari imeleta chamu. Gidi, jamaa anamwambia sasa unajua hii ni gari ni ya nani. Kosi, hapo sasa tunaishi kama tuwafungwa ama polisi pia imetolewa kila kitu. Hii pawa nato tunajiwekea wa Kenya my friend.
0: Okay, asante sana. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
6: Salama kabisa Gidi na Ghost.
0: Unasemaje?
6: Mimi nataka kuongelea mambo ya Sakaja. Sakaja alikuwa kiongozi mzuri sana kabla ajijiunga na hii UDA. Sasa alikuwa anakuja tu hapa studio pia anatoa mwelekeo wa inji wa county. Lakini saa hizi hata akuji hata ongei chochote. Sasa Sakaja mimi naona ana lose control. Alafu Gidi.
0: Okay, kuna Delfo kutoka Ruaka. Delfo, habari gani?
7: Mimi sana bwana Gidi. Gidi, mimi nataka kusema hivi. Hii mambo ya mashule, mimi ninaona hii generation ya saa hii ni tofauti na ile generation yetu, kwa sababu sisi tulikuwa tunapigwa, tunafanya nini kila kitu, si ndio?
0: Tulikuwa tunanyoroshwa kweli kweli.
7: Kweli kweli. Generation ya saa hii ukiapply hiyo utaona mtoto akifaint. Alafu generation ya saa hii ukiweka hiyo udikteta utakuwa umeharibu. The problem mimi ninaona ni hao walimu. Walimu wajaribu sana kuwasikiza hao wanafunzi. Kwa sababu mimi nilikuwa niko mzazi kwa shule nyingine, tulienda kwa hiyo shule ilikuwa na unrest. Na watoto wakasema tumeogopa kuongea walimu wakiwa hapa ndani because they will victimize us. Wakaomba walimu watoke nje ndio waongee mashida zao, you see. Meaning that the teachers are not friendly to the students. Lakini baada ya watoto kusema maneno yao, tukajaribu kuweka kwa walimu. Walimu baada sisi kuenda, walimu walipea watoto corporal punishment ya 1 week. Mimi ninaona hiyo inafanya watoto wanakuwa waoga kusema shida zao. Sasa mimi ninasema hii desk ilikuwa imesemwa ya guiding and counseling kwa shule. Inafanya kazi gani? Hiyo ndio kazi yao. So mimi ninaona walimu kuna mahali wanatufailisha.
0: Okay, kwa hivyo waweze kusikiza hawa watoto. Isaya Juma kutoka Eldoret, habari gani?
8: Yes Gidi na Ghost, habari ya asubuhi.
0: Salama.
8: Mimi ningependa kuchangia mambo ya shule Gidi. Sema ukweli, mimi na laumu walimu juu kuna baadhi ya walimu wako na viburi, wanaweza kuwa wanaelezewa maneno kuhusu na hao wanafunzi, lakini hao sasa juu viburi hao wanatumia vifua, wanaona hakuna chenye hao wanafunzi watafanya, ndio naona hii madhara yote ya moto inatokea. Mimi naomba tu wazazi na walimu wakae chini, kama kuna walimu ambao wako na viburi wanaonyesha watoto tabia mbaya nini, warekebishe, hii mambo yote itatokea. Ni hayo tu.
0: Hayo ndio maoni yako, asante sana. Kipto kutoka Eldoret, habari gani?
5: Salama sana bwana Kidi.
0: Ehe, ungependa kusema nini?
5: Mimi ningependa kuongelea ya watoto ya shule hawa. Sasa watoto wakuja nyumbani na kufanya zizi wazazi naongelesha watoto wetu, alafu wasifanya mambo kama hiyo.
0: Wazazi waongeleshe watoto, hiyo ndio maoni yako. Moses Okata kutoka Ngata Rungai, habari gani?
9: Mzuri sana Gidi na Gosa, habari ya studio.
0: Salama sana.
9: Mimi upande wangu nimejichukua kama mzazi na wazazi wenzangu. Sisi ndio tuko na makosa. Kwa sababu before tupeleke mtoto shule, unajua Gidi, ila wakati tunapatanga watoto wetu kama angali ako mchanga, tunaanzia kuachia maiti. Tunajifanya tuko busy sana. Sisi tunapelekea maiti mtoto anaishi naye kuanzia miezi tatu. Tunarudi nyumbani usiku, tunatoka mapema. Hatujui tabia za watoto zetu. Alafu tukirudi mtoto anakuambia, oh, nimefanywa hivi na mfanyakazi. Na unaita mtoto majina mzuri, dadi, mami, hizo majina ndio zinaharibu. So kuanzia hapo, alafu from there unapata mtoto bado ako mchanga primary school, kama tuseme class 1 ama grade 1, tunampeleka boarding school. Sasa tunakujipata kwamba sisi wenyewe tumeweka shida, tujui watoto wetu, hatujawafunza maadili, alafu tunaachia walimu. Ndio tunajipata hapo mahali. Si wote tukae chini tuangalie shida iko wapi, ndio tulete usanity kwa shule. Hiyo ndio maoni yangu.
0: Okay, asante sana. Malenya kutoka Kimilili.
10: Mulembe.
11: Mulembe mno.
10: Ya, mimi nataka kuongelea upande ya watoto. Najua wazazi wanataka kuwaputa watoto na si mzuri. Waacha wazazi nao wakuwa wakali kwa watoto wao. Sana sana hao watoto ambao wanafanya hii maneno ya strike kwa shule. Sana sana watoto wale ambao wako na wazazi ambao wanachiweza. Sasa mtoto anafanya bila anataka. Lakini mimi naomba tu wabunge wapitishe sheria Kiboke rudi shuleni. Kwa sababu hata mwishowe mtoto atakwambia papa, wao umelalia hapa sana kwa hii nyumba. Afadhali hata badilisha hii kitanda weke pande. Kama mtoto anaweza kukuambia kwa hiyo style bwana, lazima wao watusaidie kama wazazi. Wabunge wapitishe hii kitu na discipline irudi shuleni. Asante.
0: Discipline irudi shuleni. Hiyo ni maoni yake. Levi natembea kutoka Ngata Rungai. Habari gani?
12: Hey, good morning. Gidi, kwa tawa kuongelea mambo ya shule. Ogidi, tuseme sana ukweli. Wazazi tumefail kuonesha watoto wetu maadili. Hiyo hata usalimu mwalimu. Kabla mtoto hajafika kwa shule, wende the first responder kwa mtoto, ujue mtoto yako akienda kwa mwalimu ataenda kusikiza mwalimu ama atakusikiza wewe. Sawa Gidi. Mtu asikuje kusema hata mwalimu amefail mtoto. Ni wewe umeanza kufail. Ogidi, mimi sitaiona ukadini nikienda shule, eh? Hata kuomba kuambia mzazi tu nirudie kalamu peke yake ilikuwa na take time, ni formula, lazima nikuwe na formula. Lakini siku hizi mtoto mzazi anaambia mtoto atikota. Sasa kota ni nini unaambia mtoto hapo? Huyu mtoto atatoka hapa aende aambie mwalimu nini? Wazazi wajue vile wanapea watoto mwelekeo, kuanzia hapo ndio usikumie mwalimu. Wewe pepa shida zako zote umejita kulainisha mtoto wako nyumbani, unataka mwalimu akutishie kwa shule, ataanzia wapi? Mtoto anaambia mzazi, mimi anaambia mwalimu, mimi mbabangu anichapake, wewe unachapa kama nani? Gidi.
0: Kwa hivyo Levi natembea, unasema nidhamu ianze pale nyumbani na mzazi.
12: Ianze nyumbani, Gidi. Sasa kama wewe uwezi ni mtoto yako, mwalimu atabidi kuanzia wapi Gidi? Na unakuja kusema ati walimu ndio wamefaili mzazi. Unakufaili na nini? Wewe mwenyewe umefanya nini kuanza hiyo mtoto pia umpeleke kwa shule? Gidi. Wa putuaje mchezo bwana. Generation yetu tutakuja, hii Kenya itakuwa ni nyingine ya magaidi. Na hii ndio inaanzia hapa Ugidi. Kama mtoto anaweza kununua mafuta, anaweza kuwasha wenzake Ugidi. Huyo mtoto alikuwa amefikiria nini? Alikuwa amefikia wapi? Ugidi.
0: Okay, Levi, nakubaliana na wewe hapo. Mambo ya nidhamu inafaa kuanza pale nyumbani. In fact, the most critical time ya kuelekeza mtoto ni kati ya umri wa kuzaliwa hadi miaka 8. Hapo ndo na shape behavior ya mtoto. Ikiwa wewe kama mzazi umemwachilia pale, kama siku hizo unajua kuna a lot of single parents
11: kweli,
0: ambao unapata kwamba mtoto amelelewa na mtu ambaye labda hayuko karibu naye.
11: Yes.
0: Labda uko busy na kazi, umemwachia mfanyikazi pale, anafanya kile ambacho anataka. Alafu akishafika miaka ya kwenda shule, ndio unashangaa huu mtoto kwa nini siku hizi yako hivi? Huu mtoto amenishinda. Amekushinda namna gani na huu ni mtoto wako?
11: Ulikuwa
0: hukumlea?
11: Yes.
0: Au kumnyorosha?
11: Yes.
0: Kidogo kidogo unasikia amechoma shule.
11: Yes.
0: Unashangaa sasa mimi ni unasema siji umelaaniwa. Hakuna mtu amekulaani.
11: Umejilaani mwenyewe.
0: Wewe ndio hujalea mtoto wako kama vile natakikana. Unaenda unalaumu wa mwalimu. Ati unajua huu mwalimu asikizangi. Asikizangi namna gani na huu mtoto wako? Ndio yako na tabia mbaya bwana mle. Wama wasemaje?
11: Wahenga walisema umleavyo ndivyo akuavyo.
0: Mm-hmm.
11: Kwa hivyo unapata kwamba sisi kama wazazi Gidi lazima tuchukue hiyo blame kwa sababu sisi vile tunalea watoto wetu wakienda pale shuleni wanapata environment is very different. Shule ni mahali ambapo unafaa kuwa unafuata ratiba fulani.
0: Sheria.
11: Na
0: utaratibu.
11: Saa mbili labda tuko kwa parade. Baada ya parade tunaenda kwa masomo. Baada ya masomo kuna mtaratara pale shuleni. Lakini sasa wewe umezoea mtoto wako wakifunga shule anaamka saa 7. Akiamshwa saa 2 asubuhi wanaanza kuleta shida. It is too early. Haya, weekend umemzoeesha labda mnaona mechi za Arsenal. Shuleni akifika anasema Arsenal inacheza leo. We need to watch that game. Sasa na pale ni shule. Admaster sasa anashangaa, watoto wanataka kuona mpira nani wanafunzi? Labda exam inakuja. Itakuwaje? Kwa hivyo lazima sisi kwanza kama wazazi tuchukue responsibility. Alafu kitu kingine ambapo nimependa lazima tuweze kuzungumza pia na walimu alafu pia na wanafunzi. It is a combined effort of three people. Mwanafunzi, mzazi pamoja na mwalimu. Tuweze kuafikiana, tuweze kujua kwa sababu hatuwezi kusema kwamba hii generation iko na mambo mengi sana. Ukiangalia sisi wakati wetu kuna vitu alikuwa hatujui. Hawa washajua tayari kwa sababu ya maendeleo mtandao vile ulivyo. Zamani wewe unakumbuka tulikuwa tunaenda library kama ni kustudy. Sasa hizi unatumia simu. It's a very different
0: environment.
11: Kwa hivyo lazima tukubali kwamba mambo yamebadilika. Hawa vijana ambao tunawafundisha sasa hivi wako na akili tofauti. Kwa hivyo lazima tukae kwa hiyo speed na kujua which way to meet in the middle. Lakini hawezi kuwa na high-handedness kwa watoto ambao pia nyumbani kwao wana reason na mzazi. Sasa akifika shuleni anaona pia anataka ku reason na mwalimu. Na mwalimu naye yuko pale kumfunza. Kwa hivyo lazima tuweze kukaa pamoja, tuweze kuzungumza kupata suluhu.
0: Kwa hivyo ni jukumu la wazazi, walimu pamoja pia na labda serikali kuweza kutatua hii ukosefu wa nidhamu ambao tunashuhudia katika mashule. Asante sana kwa kila mmoja ambaye anatoa maoni yake hapa Radio Jambo.
13: Mastori moto moto.
14: Wenda hapo huyu bibi yangu akosema kukutina
13: ni Dani. Na kicheko.
14: Wewe ni kanyage.
15: Sana nilikuwa na kanyaga kweli.
13: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
16: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
17: Nimetaka

0: Shop the Sherwin-Williams Memorial Day Sale and get 30% off paints and stains May 15th through the 28th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
1: Traffic. Radio Jambo. Kaunti yako. Mtaa wako. Habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Mteule Catherine Muma ameibua wasiwasi kuhusu kushindwa kwa serikali za kaunti kuwasilisha makato ya kisheria ya wafanyikazi hasa katika sekta ya afya. Muma amesema si haki kwa wafanyikazi wakiwemo madaktari kunyimwa huduma za afya kwa sababu michango yao ya bima haijawasilishwa. Alihimiza Senate kuchukua swala hilo kama swala la kipaumbele la usimamizi na kushinikiza kaunti kulipa ada zinazodaiwa na kulinda haki za wafanyikazi.
3: The pending bill in respect of the workers' dues must actually be cleared. If there is only one oversight issue that we should focus as all committees and the entire Senate is to help the workers in the counties to actually receive their dues.
2: Wakenya wamekosoa bunge kwa kupitisha miswada bila ushirikishwaji wa kutosha wa umma wakisema kwamba baadhi ya sheria zinahitaji ushiriki mpana wa umma kabla ya kupitishwa. Wanasema miswada kadhaa hupitishwa na kutiwa saini kuwa sheria kabla ya raia hawajafahamu kikamilifu yaliyomo na kuibua wasiwasi kuhusu uwazi na uwajibikaji katika mchakato wa kutunga sheria. Wasiwasi huo unafuatia kutiwa saini hivi karibuni kwa mswada wa kitaifa wa usimamizi wa hatari za majanga wa mwaka 2023, mswada wa marekebisho ya uhifadhi na usimamizi wa misitu wa mwaka 2025 na mswada wa matumizi ya hazina ya usawa wa mwaka 2025.
4: Wanapitisha mswada fake hapa, hakuna kitu wanafanya. Na anaumilia hapo anataka mara 4 wakitupatie makaratasi wakati wa kufanya election ya kwamba kuna mbunge amesimama mahali unamueleka.
5: Kwa sababu nasikia watu wakilaumu rais kwa mambo mingi anapitisha miswada.
2: Taasisi za elimu ya juu zimepewa changamoto ya kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuendelea na kuendeleza utengenezaji bidhaa wa ndani kwa kutafsiri utafiti, uvumbuzi na mafunzo kwa suluhisho za vitendo zinazoshughulikia mahitaji ya afya ya Kenya. Katibu wa huduma za matibabu Ouma Oluga anasema nchi hii inafaidika na kujitolea kwa nguvu kisiasa kwa mabadiliko ya sekta ya afya na hivyo kutoa fursa ya ushirikiano wa karibu kati ya wasomi, tasnia na serikali katika uzalishaji wa chanjo, dawa na uchunguzi pamoja na bidhaa zingine muhimu za afya. Muungano wa upinzani umetangaza kwamba utamteua mgombea mmoja katika uchaguzi mdogo ujao wa ubunge wa Olkalau. Hii inafuatia mashauriano mapana miongoni mwa washiriki wa muungano huo yanayolenga kuimarisha umoja na kuboresha nafasi zake katika uchaguzi. Katika taarifa iliyotolewa jana, muungano huo ulisema uchaguzi huo mdogo unawakilisha mtihani muhimu wa demokrasia ya kikatiba na mapenzi ya watu na unahitaji mbinu ya kisiasa iliyoratibiwa kutoka kwa upande wake. Na polisi katika kaunti ndogo ya Laikipia Mashariki wanachunguza kifo cha mwanamume mwenye umri wa miaka 62 ambaye mwili wake ulipatikana kwenye kichaka huko Nanyuki. Marehemu aliyetambuliwa kama James Ndirangu alipatikana na majeraha kifuani na mikononi na kusababisha wachunguzi kuchukulia kesi hiyo kama mauaji yanayoshukiwa. Mwili huo ulihamishwa hadi katika hifadhi ya maiti ya hospitali ya rufaa ya Nanyuki huku wapelelezi wakiendelea na uchunguzi. Michezoni, mshindi wa medali ya fedha Olimpiki ya mwaka 2016 ya kurusha mkuki Julius Yego na mwanariadha wa kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Omanyala wataangaziwa hii leo wanapoongoza kikosi cha Kenya katika Diamond League ya Rome. Yego atakuwa akitafuta ushindi mkubwa baada ya kufungua kampeni yake ya Diamond League kwa utendaji wa kawaida huko Rabat wikendi iliyopita. Mjini Rabat, mrushaji huyo alivuka alama ya mita 80 kwa mara ya kwanza msimu huu akitoa mrusho bora zaidi wa msimu wa mita 80.59 na kumaliza katika nafasi ya 5 kwa ujumla. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kitale, Kericho na Kisii. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Ishaanza.
6: Bwana Kiti, unajisikia lollipop nyonywe na nani?

0: Kenya, Gidi na Coast Asubuhi, Radio Jambo.
1: Basi ni saa mbili na dakika 11 ikiwa unasikiza Radio Jambo na kipindi kama kawaida ni Gidi na Ghost Asubuhi. Kwa sasa ningependa kuzungumzia kuhusu unga wa dola. Ikiwa unatayarisha ugali pale na ungependa kupata ugali ambao ni nyeupe vizuri, ugali ambao inashibisha, ugali ambao iko na nutrients ambazo ni muhimu kwa afya yako na kwa familia yako, basi tafadhali chagua unga wa dola. Unga wa dola inapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Uweza kupata dola gold ama dola premium maize flour. Na ni unga ambao imetarishwa vilivyo kwa na zile nutrients kama vile nimetaja ambazo unahitaji kwa afya ya watoto wako. Na inauzwa kwa bei nafuu. Kwa hivyo kila nyumbani hapa nchini Kenya hakikisha kwamba uko na unga wa dola. Pata unga wa dola, dola gold ama dola premium maize flour hivi leo katika supermarket iliyo karibu nawe ama duka iliyo karibu nawe, ili uweze kutarisha ugali ya kushibisha, ugali nyeupe, ugali ya afya. Unga wa dola ni vibe, msikilizaji.

0: stories a ghost.
1: Gidi, unajua pastor si vibaya kuwa na pastor. Na pastor huwa anasaidia familia nyingi na pia wana yani wanasema kondo wake wanaweza kulindwa na pastor. Lakini sasa kuna kisanga moja, sijui wanawake ni nini na sijui kwa nini wanapenda mapasta sana. Juzi kuna pastor moja pale Meru alikuwa anataka anunuliwe gari. Sasa jamaa kuja nyumbani anapata mke wake ameuza mbuzi watatu. Ili achangie pastor gari.
2: Anunue gari.
1: Yes. Unajua jamaa alishtuka akamuuliza bibi mbuzi wameenda wapi? Akasema si mimi niliuza nipatie pastor aendelee mchango wake wa gari. Do you know what the guy did? Alikasirika na akachinja wale mbuzi watano walikuwa wamebaki kwa hiyo boma. Akasema kama ni hivyo wacha hawa mbuzi wote tutawala. Kwa hivyo amechinja mbuzi wote wale watano walikuwa wamebaki kwa boma na akaweka hiyo nyama kwa nyumba. Akasema tutakuwa tukikula polepole badala ya pasta. Kwa hivyo sijui kama alifanya vibaya, aligadhabishwa na hiyo tabia ya mke wake kuchinja kuweza kuuza mbuzi watatu, na yeye akaona kwamba kama hiyo ndio itakuwa mtindo wacha pia mimi nichinje hawa tu wale badala ya kungoja tena hiyo mambo.
2: So, kwa hivyo kuna mbuzi ingine tena kupatia pasta tena.
1: Hiyo boma ina mbuzi tena kwa sasa. Mbuzi wote wamechinjwa. Kwa hivyo tafadhali wanadada, tafadhali kabla mchukue majukumu ya kuchinja ama kuuza mifugo katika boma lenu. Consult your husband. Uwezi kuja ati bwana anashangaa mbuzi mbona wamepungua from 8 to 5.
2: Kwa hivyo wewe ukiangalia kwa makini unaona hasara ni kwa pasta.
1: Hasara ni kwa hiyo familia.
2: Si pasta pia sasa hata pata mbuzi ingine tena.
1: Lakini sasa sema ashapewa pesa za mbuzi watatu ambao bibi aliuza. Si yeye yuko sawa. At least anakaribia ile deficit ya gari iko. Tafadhali kina mama, tafadhali before muuze vitu pa boma consult your husband. Yes.
2: Kabla upeleke pasta zawadi yote.
1: Yes bana.
2: Kuna shabiki mmoja anauliza hapa. Ghost.
1: Yes.
2: Mtu akikupromise pesa. Alafu asahau.
1: Yes.
2: Kwa mfano uniambie kwamba Gidi nitakupatia.
1: Yes.
2: Nitakupatia labda 5000.
1: Lakini
2: umesahau. Sasa nauliza unaweza mkumbusha aje in a humble way? Unaweza kumkumbusha namna gani?
1: Mimi kama ni wewe umeni promise na kumzagidi ile promise yetu vipi?
2: In a humble way.
1: In a humble way.
0: Stories of ghost.

0: Show you off ni goma ya Savara ambaye anatufikisha saa 2 na dakika 29. Na shabiki hapa mwanadada anasema Gidi burudi hapo kwa our husband.
1: Hati wote wasikie vizuri.
0: Hapo na usiguze. Mtasija kasema ati huyu ni wetu. Husband hapo kwa husband, kila mtu akona wake pale. Hai, basi tunakaribia patanisho baada ya habari za saa 2:30. Msikilizaji, kwa sasa naendelea kukueleza kuhusu bidhaa za dola. Tayari nimekutajia dola gold ama pia dola premium maize flour. Hiyo ni unga kutayarisha ugali ambayo inashibisha, ugali nyeupe, ugali ambayo pia ana unga ya kutayarisha ugali, inatayarisha ugali vilivyo pale. Kwa hivyo ikiwa ni ugali, tafadhali chagua unga wa dola. Na kama ni cooking oil, kuna quality cooking oil ya dola pia ambayo unaweza kupata pale madukani kwa bei nafuu. Ikiwa hata labda unafanya deep frying, shallow frying, grilling, hata baking pale, unaweza kutumia dola cooking oil. Dola cooking oil ni clear, alafu aishikani ama it doesn't harden, alafu pia ni rahisi kuweza kutumia pale wakati unatarisha vyakula tofauti pale. Inaileta ile ladha na utamu ambao inatakikana pale wakati unatarisha vyakula. Kwa hivyo kama ni cooking oil pia, chagua cooking oil ya dola. Dola cooking oil, kitu shwari. Haya, baadaye kidogo nitakuwa napeana zawadi kutoka dola. Kwa hivyo ningependa unitumie ujumbe hapa Radio Jambo, nieleze umewahi kutayarisha chakula aina gani pale ambayo ilifurahisha familia yako. Umewahi kutayarisha chakula aina gani ile ambayo ilifurahisha familia yako pale. Nitume ujumbe hapa Radio Jambo, nipatie maelezo kidogo. Ukinifurahisha basi nitakuwa nakupatia gift hampa kutoka dola. Dola, kumbuka nakuletea unga za dola pamoja pia na dola cooking oil.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: The Junction Mall Naivasha Road iko busy hapo katika lights pale. Alafu kuna slight jam kama unaelekea Lavington Mall. Kama unatoka Lavington Mall before join Waiyaki Way, na pia kama unatoka Chuna Road kuko busy kiasi. Alafu the address ama Safaricom House hiyo ni Waiyaki Way, iko very busy for now. Nikiangalia Langata Road nayo pale Uhuru Gardens kidogo kuna msongamano as you head into maeneo ya pale Nyayo National Stadium. Nikija Eastern Bypass pia iko tight as you head to 75. Alafu pale maeneo ya Fedha pia kuna msongamano. Barabara ya Jogorod, msongamano unaanzia just before Makadara mpaka maeneo ya Makongeni. Ile jam ambayo ilikuwa pale Kanguno Road imepungua. Manyanja pia hakuna jam kwa sasa. Alafu Thika Road, msongamano unaanzia maeneo ya Allsops, Kiambu ni pale maeneo ya DCI.
2: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo. Ni saa 2 na dakika 32. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
2: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
3: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
0: Wow.
2: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Hakuna vile tumezaribia.
0: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
1: Yes.
0: Tua.
2: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: These top jobs are waiting for you on myjobsinkenya.com.
6: Our client is seeking a detail-oriented and experienced full-time accountant to provide financial oversight, ensure statutory compliance, and support management through accurate and timely financial reporting. Bachelor's degree or diploma in accounting, finance, or related field, and proven experience as an accountant, preferably in an SME environment, is required. Visit myjobsinkenya.com to apply.
5: Get your dream job today. Log on to myjobsinkenya.com.
7: Kenya's most effective jobs website. My Jobs in Kenya is a free service and does not charge applicants for registration, applications or interviews.
8: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Furahia hadi 80% off kwenye selected items ikiwemo toilets, big format tiles, colored basins, showers, taps, kitchen SPC laminates na zaidi. Hurry while stock lasts. T&Cs apply.
9: Unapotafuta deals, kila wakati compare prices, prioritize essentials, angalia quality na chukua hatua mapema kwenye limited time offers ili kumaximize savings zako.
10: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
11: Taasisi za elimu ya juu zimepewa changamoto ya kuchukua jukumu kubwa zaidi katika kuendeleza utengenezaji wa bidhaa wa ndani kwa kutafsiri utafiti, uvumbuzi na mafunzo kuwa suluhisho za vitendo zinazoshughulikia mahitaji ya afya ya Kenya. Katibu wa huduma za matibabu Ouma Oluga anasema nchi hii inafaidika na kujitolea kwa nguvu kisiasa kwa mabadiliko ya sekta ya afya na hivyo kutoa fursa ya ushirikiano wa karibu kati ya wasomi, tasnia na serikali katika uzalishaji wa chanjo, dawa, uchunguzi na bidhaa zingine muhimu za afya. Seneta mteule Catherine Muma ameibua wasiwasi kuhusu kushindwa kwa serikali za kaunti kuwasilisha makato ya kisheria ya wafanyikazi hasa katika sekta ya afya. Huduma za Muma anasema si haki kwa wafanyikazi wakiwemo madaktari kunyimwa huduma za afya kwa sababu michango yao ya bima haijawasilishwa. Alihimiza Senate kuchukulia swala hilo kama swala la kipaumbele la usimamizi na kushinikiza kaunti kulipa ada zinazodaiwa na kulinda haki za wafanyikazi. Michezoni, mshindi wa medali ya fedha ya Olimpiki ya mwaka 2016 kurusha mkuki Julius Yego na mwanariadha wa kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Omanyala wataangaziwa hii leo wanapoongoza kikosi cha Kenya katika Diamond League ya Rome. Yego atakuwa akitafuta ushindi mkubwa baada ya kufungua kampeni yake ya Diamond League kwa utendaji wa kawaida huko Rabat weekend iliyopita. Mjini Rabat, mrushaji huyo alivuka alama ya mita 80 kwa mara ya kwanza msimu huu akitoa mrusho bora zaidi kwa msimu wa mita 80.59 na kumaliza katika nafasi ya tano kwa ujumla. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Kitale na Kericho. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
12: Masturi moto moto.
13: Wenda huko huyu bibi yangu akusimamia
12: kukutina ni. Na kicheko.
13: Wewe unikanyage.
14: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
12: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
15: My darling.
12: Radio Jambo patanisho.
16: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
12: Na M-Kopa. Simu smart, pesa smart.
1: Kweli kabisa, ukitaka hii simu ya M-Kopa ni very simple. Kilo unafanya unatuma ID namba yako kwa 40490 uweze kupata hii simu. Tuma ID namba kwa 40490 upate hii simu. Na hii simu ina manufaa mengi kwa sababu kama umekuwa ukilipia vile inatakikana, good repayment history, utapata kwamba unaweza tumia hii simu kupata mkopo. Hiyo pesa unaweza tumia kwa biashara ama kulipa karo ama kulipa hata rent ama kurestock biashara yako, ama pia saa nyingine unaweza pata emergency ukapata kwamba inakusaidia pale. Na pia ina manufaa mengine ambapo unapata hospital cash insurance ambayo inakupatia shilingi 1000 per night for 30 nights wakati labda unakuwa admitted ukiwa mgonjwa pale. Kwa hivyo tafadhali, kama unahitaji simu, tuma ID namba kwa 40490 uweze kupata, ndio sababu tunasema simu smart, pesa smart na M-Kopa.
0: Kwa sasa tunaingia kwa mambo yetu ya kawaida hapa Radio Jambo Patanisho. Kwa hivyo ningependa producer tayari umepata. Tayari amepata yule ambaye tunampatanisha asubuhi ya leo. Na ni shabiki ambaye anasema Jambo Patanisho, mimi ni Cosmas, na miaka 31 kutoka Dakacha, Malindi. Na ningeomba mnipatanisha na bibi yangu anaitwa Celestine Mahenzo ambaye ana miaka 26. Anasema tumekuwa kwa ndoa for 10 years na tuko na watoto wanne. Nilikosana naye wiki mbili zimeisha sasa baada ya kugombana kwa nyumba naye. Akikasirika hawezi semeka, na akanipatia namba yake pale. Okay. Kwa hivyo ningependa tuweze kupigia Cosmas.
15: Please enter your password followed by the thank you.
0: Hivyo naomba Cosmas tafadhali shika simu yetu kiwa Malindi ili tusikie kesi yako na tuone vile tunakusaidia. Asubuhi ya leo. Hello Cosmas.
17: Naam.
0: Habari gani ndugu?
17: Nzuri sana, niambie.
0: Ni Gidi hapa. Hebu tuambie ni nini ilitokea kati yako na mke wako ndugu yangu?
17: Tulikosana. Akona sababu nyingi ambazo hata siwezi mwelewa. Akianza kuongea mahali kwenye kuna watu, utajua anaweza kuongea, lakini si chenye anaongea ni cha ukweli. Na nimejaribu kumrekebisha kwao, nimeenda karibu mara 10 bwa.
0: Umeenda kwao mara 10 kusuluhisha shida yenu?
17: Kusuluhisha matatizo tofauti tofauti, lakini sijui shida ni nini, hawezi rekebisha.
0: Kwa hivyo vile aliondoka, aliondoka kwa nini? What exactly happened? Nini ilitokea hiyo siku?
17: Hiyo siku Gidi? Kwa anaenda kwa makambi ya vibanda ya mwezi wa 70th day. Sasa hiyo wiki ilikuwa ya makambi. Akahama kwenye kitanda yangu akalala kwa watoto. Alilala hiyo wiki nzima huko. Sasa kutoka Saturday mpaka Sunday. Sasa nilipomuita, kwa sababu nilikuwa sijui, sitaki watoto wanielewe vibaya, nikamuita kitaratibu ili nimuulize uko na shida gani. Akakataa kutoka kwa room. Nikamfuata hivyo hivyo, nikamchukua, nikamuuliza niambie kama kuna shida gani, maanake sioni kuna shida ambayo inaweza kufanya ukatoka kwa kitanda. Sasa nilipombembeleza angalau niambie, akakataa kabisa. Shida yake ni kuongea, hataki kukuambia, anaenda kuambia watu wengine instead of akwambie wewe. Ndiyo, hiyo ndio shida bwana.
0: Hii yako sasa tutasaidia namna gani? Kwa sababu kama uelewi shida ya mke wako. Kwa hivyo sasa hivi yuko wapi? Alienda wapi?
17: Sasa hivi yako kwao.
0: Na umejaribu kumfuatilia kule kwao?
17: Sasa hivi sijaenda, maanake nimechoka bwana. Nilikuwa na napumua kidogo angalau na mimi ndo niende.
0: Sasa kama umechoka. Kama umechoka itakuwaje? Umeleta kesi hapa tukusaidie. Na tena pia unasema umechoka na yeye. Sasa itakuwaje?
17: Sio kwamba sitaenda Gidi, nitaenda lakini napumzika kidogo angalau na mimi nipate nafuu.
0: Umechoka.
17: Nimechoka. Hizo shida ni nyingi bwana. Akitoa shida hii ukimaliza na toa shida hii ukimaliza na sasa nakosa kumwelewa shida. Ndio.
0: Okay, na ilianza juzi ama ni kitu ambayo imekuwa mazoea? Kwa sababu naona mmekaa kwa ndoa kwa miaka 10.
17: Ndio.
0: Ilianza hii tabia yake ilianza juzi ama ni kitu ambayo imekuwa mazoea miaka kwa miaka 10?
17: Kulikuwa na shida Gida huku nyuma nyuma, kulikuwa na shida lakini si kama ya saa hii. Tulikuwa tukikosana tu mambo ya kawaida, unajua kukosana ni kawaida na mrekebishana yaishe. Lakini haikuwa sita hapa saa hii. Saa hii sioni, yani sielewi shida ni nini. Mpaka saa hii naona afadhali ni wafuate wa kwao wamkalishe wazazi. Angalau wamuulize kama ni shida ni nini anaambie. Na kama hawataweza kuniambia shida yoyote, afadhali abaki kwao. Maanake ni kama ninamtesa yani. Na mimi sitaweza kuumia kwa sababu ya yeye. Maanake naumia pia mimi. Kuna mambo mengine anifanyia naumia Gidi.
0: Okay. Nakuelewa ndugu yangu. Wacha tumpigie simu ili tusikie anasemaje na tuone kama mtaweza kuelewana, eh?
17: Sawa
0: sawa. Usikate simu tafadhali, eh?
17: Sawa sawa Gidi.
0: Okay. Najaribu kuelewa huyo jamaa amekuja kuvent kwa sababu anapitia mambo bwana Ghost, eh?
1: Kweli.
0: Kuna mambo. Unajua kuna wakati kuna wanawake na si wote, wanawake ambao ni sumbua tu. Anasumbua. Unashinda sasa huyu. Eh? Umemwekea kila kitu, umemfungulia biashara, umemweka, lakini anasumbua tu. Anasumbua tu. Hautulii. Sasa kama huyu ni wiki ya makambi. Unajua wiki ya makambi ilikuwa last week. Imeisha tu hii weekend ambayo imepita. Wakati ambapo mnafaa kuwa mko pamoja, mnaenda maombi jioni, mnarudi, yeye sasa ameama kitanda, ameenda amelala. Kusumbua tu. Ameama ameenda kulala kwingine.
1: Na watoto.
0: Kwa hivyo naelewa sana huyu bwana
1: Cosmas.
0: Bwana Cosmas. Wacha tupigie mke wake tusikie anasemaje na tuone kama atasumbua tu.
18: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Burudani.

0: ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
1: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana yule vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
2: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
0: Vibao wao wanaozaa nje.
2: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto Pilson?
1: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chifu. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia kwa chifu.
2: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
0: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
2: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
0: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani. Hapa Radio Jambo.
3: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Sawa Moments na Sawa Petroleum Jelly. Soft, smooth, amazing. Kila siku.
5: Sometimes situation who happen kama vile lips kuwa kavu na rough, elbows kukuwa ashy ama hata forehead kukauka. Lakini kuna solution rahisi sana. Sawa Petroleum Jelly. Unatumia kidogo tu na difference unaiona immediately. Na ni rahisi kubeba. Unaweka kwa handbag, kwa gari, ama hata kwa desk yako kwa job. Hiyo moment ya dryness ikitokea, unakuwa sorted anytime. Chap chap na Sawa Petroleum Jelly. Kuwa sawa na Sawa Petroleum Jelly.
6: Burudani rasmi la Kenya asubuhi. Gidi na Ghost asubuhi. Hapa kituo cha wa Kenya. Radio Jambo. Radio Jambo patanisho.
7: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
6: Na M-Kopa. Simu smart, pesa smart.
8: Kipindi kinachoendelea ni Gidi na Ghost asubuhi. Tunaendelea na patanisho na tayari bwana Cosmas amejieleza. Jamaa ambaye anasema mke wake amuelewi, wamekuwa kizozana na ameenda kwao mara kadhaa. Sasa ni kama amechoka, angependa kujua ni nini huyu mwanadada anataka jamani. Kwa hivyo ningependa tumpigie simu huyu mwanadada, uende kwao, labda yuko na sababu ya kubehave na behave na labda ajaweza kueleza huyu ndugu. Kwa hivyo wacha tumpigie tusikie yosemaje na tuone kama wataweza kuelewana. Mambo ya ndoa huwa ina changamoto sana. Unapata kwamba mtu behavior inabadilika, unajaribu kueleza, kurekebisha, lakini mtu haeleweki. Na maana Cosmas amekuja hapa patanisho, asha vent. Kwa hivyo
9: please enter your password.
8: Acha tumtafute huyu
10: Celestine.
9: Thank
8: Celestine,
9: you.
8: Celeste. Ili tuone kama wataweza kupatana.
11: Hello?
8: Hello, Celestine.
11: Eh?
8: Habari ya asubuhi.
11: Nzuri.
8: Mimi naitwa Gidi na kupiga kutoka Radio Jambo. Na nakupiga kwa sababu kuna jamaa ametuma SMS hapa Radio Jambo, anasema mliko sana. Na angependa kama anaweza kuomba msamaha ama mnaweza elewana. Anaitwa Cosmas.
11: Anaitwa?
8: Cosmas.
11: Anaitwa Cosmas.
8: Unamfahamu eh? Ni bwanako eh? Sasa Cosmas anasema akuelewi Celeste, akuelewi kwa sababu mmekosana, umeondoka, umeenda kwenyu, amekufuata mara kama 10. Sasa leo amekuja ametudulia hapa jamani, anataka kujua msimamo wako uko wapi.
11: Amenifuata mara 10.
8: Anasema amekuja nyumbani mara 10.
11: Hivi ambavyo tulikosana tayari juzi.
8: Ah, sio hiyo juzi, anasema hapo awali.
11: Lakini hivi si bado hajafika nyumbani.
8: Hajafika wapi?
11: Uko nyumbani.
8: Uko wapi? Wewe uko wapi sasa hivi?
11: Mimi niko nyumbani.
8: Uko nyumbani, lakini ulikuwa unamtarajia kwamba aje nyumbani.
11: Ah, sije kabisa, nilitoka.
8: Ah? Kwa nini?
11: Anafuata shughuli zake.
8: Anafuata shughuli zake.
11: Na afuate shughuli zake, kila mmoja afuate shughuli zake.
8: Oh, kila mmoja afuate shughuli zake. Yaani umemwacha?
11: Eh.
8: Kwa nini Celestine jamani, kwa nini?
11: Niko nyumbani, bado niko nyumbani.
8: Mm.
11: Napumzika kabisa.
8: Kwani alikukosea vipi ukaamua kwenda kupumzika Celestine jamani?
11: Ah, napumzika. Si mimi sina adabu. Alisema sina adabu. Atafute bibi mwingine mwenye adabu aoe. Mm. Waishi kwa amani.
8: Mm.
11: Mm.
8: Yuko hapa kwa line. Cosmas.
12: Naam.
8: Umesikia vile mke wako anasema?
12: Nimemsikia Gidi.
8: Haya, muongeleshe basi.
12: Ah, Celestine. Celestine.
11: Ah.
12: Huo ndo uamuzi wako dada.
11: Mm.
12: Na watoto unawapangia aje?
11: Ah, watoto baki nao mwenyewe.
12: Kwa sababu ni wangu mimi peke yangu, sio?
11: Mm-mm.
12: Na unakumbuka kuna mtoto ambaye siwezi mlea sahihi, anataka mamake akae na mamake karibu. Kwani ni shida gani iliyotokea mpaka unasema? Ni shida gani iliyotokea mpaka unasema hutaki kwangu tena?
11: Nilisema sina adabu.
12: Nilikwambia hauna adabu.
11: Mm.
12: Una kitu kingine ama ni hiyo tu?
11: Tafuta mwenye adabu uoe ukae naye. Mimi niache na shughuli zangu.
12: Kuna kitu kingine ama ni hiyo ya kukosa adabu? Mm. Hmm?
11: Baadaye nataka kuongea na mtu.
8: Okay, kwa hivyo
11: nipo hapa nyumbani, nataka kuongea na
8: Celestine.
11: Mhm.
8: Huu ni msimamo ambao umeshachukua tayari ama ni kwa sababu bado umekasirika kwa sababu alikwambia hauna adabu?
11: Nimesimama hapo hapo.
8: Anaweza kupatia muda labda utulie kwa sababu bado umekasirika, alafu labda kutafute baadaye?
11: Labda nipatie muda wa miaka miwili.
8: Ah, miaka miwili Celestine. Na mna watoto jamani, na mmekaa kwa ndoa. Hmm?
11: Mm.
8: Yaani
11: miaka Celestine miwili niangalie kama nitarudi au sitarudi haya.
8: Mm. Kwa hivyo shida tu ni kwa sababu alikuambia hauna adabu. Hiyo ndio shida.
11: Alinipiga sana akasema sina adabu, anataka kuniweka adabu.
8: Oh,
11: mpaka nikate shingo, anikate shingo. Alisema atanipiga mpaka nikate shingo.
8: Ah.
11: Sasa mtu ukikatwa shingo, utakuwa uko uhai kweli?
8: Wewe Cosmas.
12: Naam.
8: Wewe kwa nini ulikuwa unapiga Celestine jamani? Unajua hapo nao ulikosea sana.
12: Gidi.
8: Mm.
12: Ilikuwa na hasira sana bwana.
8: Mhm.
12: Na nilijaribu kumbembeleza karibu masaa 4 kwa nyumba.
8: Mhm.
12: Aniambie shida ni nini na akakataa kabisa.
8: Mhm.
12: Nikamwambia basi rudi kwa watoto ukalale kwenye umetoka.
8: Mhm.
12: Akatoka nje Gidi na ni usiku.
8: Mhm.
12: Nikaenda nje nikamuinua nikamrudisha kwa nyumba. Nataka yani alale, atulie kwa nyumba. Akikaa nje je, akiumwa na nyoka nani ataulizwa? Sasa vile nimemrudisha kwa nyumba.
8: Mm.
12: Nyumba ni ya udongo huku chini. Akabomoa kwenye unaweza fungia, anataka afungue kwa nje atoke nje.
8: Mm.
12: Hapo hasira zikini nipanda mbaya sana. Nikawa hata siwezi ongea.
8: Lakini mambo ya kupiga mke ndugu yangu, hata kama hasira ilikupanda, kupiga mke la. Mm. Inaonekana kwamba hiyo ndio imemshtua sana Celestine, hata vile anazungumza. Hiyo ndiyo jambo ambalo limemkera. Mm?
12: Gidi.
8: Mm.
12: Yeye kama alichukua uamuzi wa kusema hata rudi kwangu kwa sababu nilimwambia hana adabu.
8: Mm.
12: Hakuna shida, lakini mimi siona venye naweza mwambia hana adabu kwa sababu nimembembeleza. Miaka 10 tuko kwa ndoa. Mm. Na nimepitia changamoto tofauti tofauti kutoka kwake.
8: Mm.
12: Siwezi mwacha hivi hivi kwa sababu tumezaa watoto. Na kuna mtoto mmoja bado ni mdogo sana. Anastahili kuwa na mamake karibu.
8: Ana miaka mingapi huyo mtoto?
12: Ako na kama miaka 3 hivi. Sasa ndo ameshika mwaka wa 3.
8: Mm.
12: Ni mdogo sana. Na wale wasichana wengine, na wale wengine watatu ambao wako mbele ni wasichana. Wanastahili kuwa na mama yao.
8: Mm.
12: Unaona sasa Gidi, mimi kwenye nimesikia sasa hivi nilikuwa nimeamua kabisa niachane na yeye, lakini kuna watu hapa majirani wanaambia usimwache bibi yako, mwache arudi akae na watoto. Na wazee wameniambia na nimesikia, na mimi niko tayari, kama nikuongea na yeye niko tayari. Na wazazi wamesema watanitafuta niende kuongea na wao. Kama anasema ni basi, hakuna shida.
8: Okay, aya Celestine. Unajua sisi lengo letu patanisho ni kuleta wawili waliokosana waweze kusikizana, waweze kuelewana. Kwa hivyo tulikuwa tunajaribu tu kukushawishi. Lakini kama tayari umechukua msimamo, itabidi labda tuachie hapo. Lakini mimi ningekuomba tu Celestine, kwa sababu ya watoto na kwa sababu mume wako amejaribu na amekuja mpaka hapa Radio Jambo ili tuweze kumsaidia. Ikiwa bado umekasirika, mpatie muda kidogo pumzike, lakini urudi kwa watoto. Hii itakuwa sawa.
11: Ndivyo nikasema, nampatia muda wa miaka miwili.
8: Kwa hivyo nampatia muda wa miaka miwili. Na uwezi punguza?
11: Siwezi.
8: Uwezi tupatia discount? Discount ya miezi kama sita hivi jamani?
11: Miaka miwili.
8: Miaka miwili. Haya. Kwa hivyo bwana Cosmas,
12: naam,
8: imeshindikana. Anasema miaka miwili na hakuna discount.
12: Anasema miaka miwili na hakuna discount.
8: Hakuna discount na kidogo.
12: Sikiza ndugu yangu Gidi. Hakuna shida. Na venye ameamua miaka miwili kwenye ndoa, acha na mimi miaka miwili kwenye ndoa ndo afikirie. Siwezi subiri miaka miwili mimi. Mimi bado umri wangu ni mdogo na yeye bado umri wake. Kwa hivyo yeye kama anaweza kuvumilia miaka miwili au nje ya ndoa, hakuna shida Gidi. Lakini mimi siwezi kuvumilia miaka miwili. Sio kwamba hati nitaoa bibi. Siwezi oa bibi. Lakini ikisha miaka miwili yako kwao, Gidi, hapo utanisamea tafadhali.
8: Asahau.
12: Asahau kabisa.
8: Haya, mwambie maneno ya mwisho tukimalizia patanisho, kwa sababu ningependa kupatia mashabiki pia waweze kuzungumzia. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kumwambia, mwambie maneno ya mwisho.
12: Mimi ndo naanza, sio?
8: Yaani wewe unaanza?
12: Naam, Celestine.

0: Nasikia ni kama anasema hizi vitu hazipikangwi. Anatoka pale Diamond Platinums na msanii kutoka Afrika Kusini. Saa 3:31 kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Je, Saturday Sunday unataka kufanya nini? Fika TRM ama Thika Road Mall ukutane na Mwende Masharia. Huu ni mtangazaji wa radio Jambo ambapo kuna mambo ya afya ya meno kiletwa kwako na Colgate, na kuna Colgate aina mbili. Kuna Colgate Herbal ambayo ina combine eucalyptus, ginger pamoja na tea tree ambayo inapigana na bacteria for strong and healthy gums. Hiyo ni Colgate Herbal, lakini pia kuna Colgate Charcoal. Hii ni wasanii watu kama watangazaji ambapo unataka meno yako inawaka bright, yani cleans and polishes for naturally whiter smile pamoja na fresh breath ambayo unaifeel pale. Kwa hivyo hizi Colgate aina mbili, kumbuka watakuwa maeneo ya TRM na Mwende Masharia ili uweze kujuza afya ya meno ama oral health. Kwa hivyo why choose less, choose nature's best, choose Colgate. But if you discover the power of nature, best herbs with Colgate Natural Range.
1: Ni saa 3:32. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya videos zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai. Wow.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho nilitokea, ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha, mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumezaribia.
3: Ile siku mzubazubaa shaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu na we. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
7: Power ya mom huonekana kupitia hugs za kuliwaza na kuchangamsha familia kwa mlo poa. Kuwa superhero mom inamaanisha tabasamu siku nzima na kuwa kwenye moyo wa subra. Mama, onyesha superpower yako kwa tabasamu na upendo. Hiyo ndiyo superpower ya mom.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
8: Uzaji nje wa chai ya Kenya umeongezeka kwa 6% licha ya masoko muhimu kukabiliwa na migogoro. Hata hivyo, chini ya ukuaji huo kuna mabadiliko makubwa katika maeneo ya kuuza nje, ikisisitiza changamoto zinazokabili mauzo ya nje ya kilimo yanayoongoza nchini, huku kukiwa na mvutano wa kijiografia, migogoro ya kikanda na mabadiliko ya mitindo ya watumiaji. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Pakistan inasalia kuwa mnunuzi mkubwa wa chai ya Kenya, ikiagiza kilo milioni 56.47 kati ya Januari na Machi. Kufuatia ongezeko kubwa la mfumko wa bei na ongezeko jipya la bei ya mafuta, serikali imesitisha mapitio ya ushuru wa umeme yaliyopendekezwa, ambayo yalitishia kuongeza bili za umeme kwa mamilioni ya nyumba na biashara. Hatua hiyo inatoa afueni ya muda kwa watumiaji ambao tayari wanapambana na kupanda kwa gharama ya maisha. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Habari za biashara, Radio Jambo, masturi moto moto.
2: Wenda kwa huyu bibi yangu akosema
1: Dani na kicheko.
2: Wewe unikanyage.
9: Sana nilikuwa nakanyaga kweli.
1: Ni breakfast rasmi ya wa Kenya. Gidi na Ghost asubuhi. Radio Jambo.
10: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Naona pale ni saa 3:35. Saa 3:35. Je, wewe ni mwanamke ambaye uko na biashara ama una run a large impactful business? Equity iko na program 4 ambazo zitakufaidi wewe kama mwanamke ambaye yuko kwa biashara. Na hizi program ni fanikisha dhahabu, kuna fanikisha shaba, kuna pia fanikisha platini na pia fanikisha almasi. Kwa sasa wacha nikueleze kuhusu fanikisha platini kutoka Equity Bank. Fanikisha platini inakupatia access to loans ya above 1 billion Kenya shillings na pia working capital up to 250 million, seamless supplier financing na pia global premium cards, international trade opportunities na pia advanced digital banking tools. Affordable health cover pia inakuja pale from as low as 485 shillings per month. Yote ni moja hapo ya benefits ambao pia utakuwa unapata pale ikiwa utakuwa unawasiliana na Equity Bank vileo ili uweze kujiunga na mpango wa fanikisha almasi pale na ama fanikisha platini pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa labda kuweza kuwasiliana na Equity Bank, unatuma neno fanikisha na mahitaji yako ya kifedha pamoja pia na branch yako ya Equity, na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa mfano kama labda unataka LPO financing pale, unaandika fanikisha LPO loan Kitengela branch. Kama labda branch yako ya Equity ni Kitengela, alafu natuma kwa hiyo 24990. Kumbuka huu ni mpango ambao unalenga wanawake ambao katika biashara. Kwa hivyo mwanamume usitume, nataka wanawake ambao uko kwa biashara. Wewe tuma mahitaji yako ya kifedha pamoja pia na ile branch ya Equity, alafu natuma kwa hiyo nambari ya 24990. Kwa mfano labda unaishi, yani branch yako ni Nyeri na labda unataka mkopo wa kuweza kupata gari, unaandika fanikisha car loan Nyeri branch na unatuma kwa hiyo nambari ya 24990. Equity, you are listening caring partner. Na mimi niko na shilingi 3000 ambayo ningependa kupeana hapa Redio Jambo. Nataka uniambie biashara yako ni gani, na kati ya fanikisha platini na fanikisha almasi ni gani nafaa na biashara yako pale. Hebu nitumie ujumbe pale Redio Jambo unieleze sababu. Ukirefresha basi na kuwekea shilingi 3000 kwa account yako ya Equity.

0: kazi kwangu mimi.
1: Radio Jambo, wakileta pangana.
2: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
1: Tunachapa nyauri.
2: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
1: Wakikaa kimalenge, tunachapa nyauri.
2: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi. Inama.
1: Na wakimisbehave, tunachapa nyahunyo.
2: Tachotos, wanyama nyahunyo, nyahunya.
1: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion, Radio Jambo, Warembo. Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
3: Kweli?
1: Kweli. Nani katienu anaanzisha biashara?
3: Sisi.
1: Nani katienu ana biashara inayozidi kupaluka?
3: Sisi.
1: Na nani

0: fedha, bima, mikopo, mafuzo na kongamano zitakazo kuwezesha unawiri kibiashara bila pressure. Pia tutakuzawadi 3,000 kwa akaunti yako ya Equity. Si hiyo sawa warembo?
1: Sawa kabisa.
0: Basi tupatane wiki hii hapa Radio Jambo na Equity Bank.

0: family and one home. Am I mad?
1: You chungu, send your pond.
2: Radio Jambo. Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
3: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya huyo mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
0: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
2: Vibao wao wanaozaa nje.
0: Umesikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
3: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia tuende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia tuende kwa chief.
0: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
2: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
0: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda, nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
2: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masao Japani. Hapa Radio Jambo.
4: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Chai imeshika ugali white na tamu.
6: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
7: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
5: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe
6: au kitushwari.com na delivery ni free.
5: Hata kwa kikitoki.
6: TikTok.
7: Dolani vibe.
5: The taste that unites us.
7: Dola tea, Dola cooking oil, Dola maize, na Dola old papa. Bidha bora kutoka Dola Group.
8: Kauli zinazoshika Kenya ni hapa Bustani la Masawe.
9: Nimeolewa ndoa ya kwanza, nikaolewa ndoa ya pili. Wee, tulie. Wanaume wanabadilisha hata watu.
10: Really? Tulikuwa tunaangalia about kubadilisha maisha. Wewe unaenda sana.
11: Hapo tu sawa, by the way.
8: Radio Jambo.
12: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

wame relax sana. Tuko pamoja na sema asante sana. It was a privilege hosting them the other day. Karibu sana kwa bustani, mimi naitwa Masawe. Stand by katika habari zetu inapotimu saa 5. Serikali imeendelea kushinikizwa kuwapa Wakenya ukweli kuhusu kituo cha Ebola huko Laikipia. Karani wa bunge la kaunti ya Nyamira akamatwa na maafisa wa EACC, na wataalam wa elimu wanasema ukosefu wa nidhamu unasababisha vurugu shuleni. Ukosefu wa nidhamu. Watoto wenyu wana nidhamu? Masawe, tufunge mada, tutuangalie nani yuko hapa.

0: At Byers Volkswagen, we've been family-owned since 1897. Built on trust, driven by innovation, and now buying your next Volkswagen is easier than ever at ColumbusVW.com. Shop online, customize your deal, and finalize everything from home. Just stop by to pick up the keys. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
1: Kwanza some of us tuko na watoto kwa boarding, so you can imagine unalala na wasiwasi.
2: Yeah,
3: Mazawe.
1: Yo.
3: Biblia inasema.
1: Na umepotea sana, karibu lakini.
3: Niko. Biblia inasema. Ujinga umefungwa ndani ya moyo wa mtoto. Lakini fimbo ya nidhamu. Ufukuzia huo ujinga mbali. Wakati tulitoa kiboko kwa shule. Hapo ndipo tulikosea. Mtoto inafaa atolewe ujinga kutoka nyumbani kwao. Akifika shule, ujinga ule uzidi kutolewa. Akiwa mtu mzima au akiwa teenager, ujinga ule utakuwa shaza kutoka na atakuwa mtu mzuri. Lakini wakati tuleta kupiga watoto shuleni, nyumbani, watoto wakaanza kubembelezwa, hata hawaguswi, hapo ndipo tulikosea. Ndio maana watoto wamekuwa wajinga, mpaka wanachoma mashule, hata wanachoma wenzao na waua. Ya, so mimi naomba kama inawezekana.
1: Yes.
3: Turudishe kiboko shuleni. Na mtoto awe mtoto wa jamii, si mtoto wa mtu.
1: Okay.
3: Ya.
1: Kiboko shuleni.
3: Kiboko ni shuleni.
1: Lakini unajua kuna sababu kwa nini viboko vilitolewa Pora?
3: Vilitolewa kwa sababu walimu walikuwa wanaenda excess.
1: Precisely.
3: Wanaumiza watu wengine wanakuja na maslahi zao wanaumiza watoto.
1: Sasa ni kitu gani kitafanya mwalimu sasa hivi asiende excess? Kwa sababu
3: tumesema excess huwa chukuliwa ni damu. Mwalimu chukuliwa ni damu akienda excess. Lakini kiboko isitolewe.
1: Okay.
3: Ya.
1: Safi, tuko pamoja.
3: Nimeenda.
4: Mom, I want the strong one.
5: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
6: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
7: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
6: So kids get their heroes and you get rewarded too.
8: Zesta Super Breakfast!
9: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
10: Rais wa zamani wa LSK Faith Odhiambo ametoa wito kwa serikali kuwapa Wakenya majibu ya wazi na ya kweli kuhusu kituo cha Ebola kilichopangwa huko Laikipia. Odhiambo amesema katika taarifa asubuhi ya leo kwamba waziri wa afya Aden Duale alishindwa kuihakikishia nchi kwamba uamuzi wa serikali kuhusu swala hilo ulikuwa ndani ya sheria na chini ya udhibiti wakati alipofika mbele ya bunge. Wakati huo huo, aliyekuwa mwanasheria mkuu Justin Muturi amemjibu waziri wa afya Aden Duale kuhusu madai kwamba ushiriki wa umma hauhitajiki katika kuanzishwa kulikopangwa kwa kituo cha karantini cha Ebola huko Laikipia, akisisitiza kwamba Wakenya wana haki ya kikatiba ya kupata taarifa na ushirikishwaji kuhusu masuala yanayoathiri afya, usalama na ustawi wao. Kulingana na Muturi, imani ya umma katika sera ya afya inaweza kujengwa tu kupitia uwazi na uwajibikaji badala ya kupuuza wasiwasi wa umma. Karani wa bunge la kaunti ya Nyamira, Duke Onyari, amekamatwa kwa madai ya ukiukaji wa sheria za ununuzi kuhusu zabuni ya ujenzi wa jengo la ofisi yenye thamani ya mamilioni ya pesa. EACC inasema uchunguzi umefichua utoaji kinyume cha sheria wa zabuni iliyosababisha hasara ya zaidi ya shilingi milioni 30 ya fedha za umma. Wakati huo huo, tume hiyo imewaamuru maafisa wengine watano wakuu wa bunge hilo wanaokabiliwa na mashtaka ya matumizi mabaya ya ofisi kujisalimisha kwa ofisi ya tume hiyo ya Kisii mara moja. Na wataalamu wameonya kwamba ukosefu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi na usimamizi duni wa shule ni miongoni mwa sababu kuu za vurugu shuleni. Mkurugenzi mtendaji wa Usawa Agenda, Emmanuel Manyasa, anahimiza vyombo vya usalama kuchunguza kila tukio kwa uhalali wake.
11: Usually we respond to that with threats. We will expel. That is the wrong response. For the children who are burning down the school, many of them are wanting out of the school. So threatening them with expulsion is a major incentive for them to burn so they can get it.

0: Gabriel.
1: Michezoni, kocha mkuu wa Harambee Starlets Beldine Odemba atakuwa na matumaini ya kufika fainali katika mashindano ya FIFA ya wanawake huko Lusaka, Zambia, huku maandalizi ya WAFCON yakizidi kuimarika. Odemba atakuwa bila mlinzi anayecheza Ulaya Inez Mango, kipa Lilian Awor na wachezaji wawili wa klabu ya Simba Gentrix Shikangwa na Elizabeth Wamboi. Starlets watapambana na wenyeji Zambia Jumamosi katika mashindano ya mataifa manne, huko mshindi akikabiliana na Zimbabwe au Lesotho katika fainali. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Makindu, Voi na Mariakani. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
2: Sasa

0: kwa kutegea kipindi saa 5:15 awamu ya pili. Mimi naitwa Masawe, na kama nilivyosema hapo awali, nimepata mgeni wangu Kelvin Njoroge ambaye ni Head Site Reliability Engineering and Integrations IPSL. Karibu sana kwenye kipindi.
1: Asante sana.
0: Okay. So Pesa Link ni nini kwa mtu ambaye anapata habari hizi kwa safari ya kwanza?
1: Mm-hmm.
0: Pesa Link ni
1: Pesa Link ni mfumo ambao unakuwezesha kutuma pesa kutoka kati ya banki tofauti.
0: Okay.
1: Hivi ni kumaanisha wewe ukiwa mteja wa banki A, unawezaweza kutuma pesa moja kwa moja kwa mtu mwingine aliye katika banki zote za Kenya.
0: Okay.
1: Kwa hivyo Pesa Link ni mfumo unaokuwezesha kutuma pesa kutoka banki moja hadi banki nyingine. Pesa inafika papo kwa hapo, na ambayo malipo yake huwa ni nafuu.
0: Yani ni direct?
1: Direct kabisa.
0: Tuma direct. Na haijalishi niko kwa benki gani?
1: Haijalishwa kwa benki gani. Ukitumia Pesa Link, utatuma pesa kwa benki nyingine.
0: So, lazima nikuwe na mobile banking?
1: Lazima ukuwe na mobile banking. Uh-huh. So, unaweza tuma pesa ukitumia banking apps.
0: Okay.
1: Ama unaweza tuma pia ule mfumo tunasema USSD.
0: Okay.
1: Unaenda pale, unaweza kutuma pesa kwa benki nyingine. Okay. Yote.
0: What if I'm not registered under USSD? Because every bank kuna USSD yake.
1: Yes.
0: So USSD
1: unatumia ile benki wewe ni mteja yake.
0: Okay, okay.
1: Unaenda kwa their channels, that is ile
0: okay.
1: Mobile banking yao.
0: Yeah.
1: Ile USSD yao
0: yako.
1: Yes.
0: Yeah, okay. Yeah, so banking. kuna orodha.
1: Yes.
0: Send direct, send to account. Yeah. Option 3, Pesa Link.
1: Yes.
0: Is that it?
1: Yes.
0: Okay.
1: Kila
0: okay.
1: Benki kuna hiyo option ya Pesa Link.
0: Okay. Ni vipi tuma direct na mbao?
1: Mm-hmm.
0: Inabadilisha jinsi ambavyo Kenya unatuma pesa between banks kwa maisha yao ya kila siku.
1: Tuma direct na mbao inabadilisha jinsi wa Kenya wanavyotuma pesa, kwa vile inawezesha wa Kenya wote ambao ni wateja wa benki zinazohusika. Tuna benki 10 ambazo zinahusika na huu mpango kati ya Pesa Link na hizi benki, watume pesa kwa njia moja kwa moja kwa banki zingine bila kuhitaji kutoa pesa. Kwanza unatoa pesa kwa benki, unaipeleka kwa mfumo mwingine, kisha ndio utume kwa benki. Tunakuwezesha utume hapo kwa hapo direct.
0: Okay.
1: Kutoka benki yako, kutoka akaunti yako.
0: Mm-hmm.
1: Kwenda kwa yule unayemtaka apate pesa bila kurukaruka.
0: Okay.
1: Nisema hivyo.
0: Ofanya biashara wadogo wadogo SMEs.
1: Mm-hmm.
0: Wanasaidika vipi na njia hii ya kutuma pesa direct?
1: So wachuuzi wadogo hawa, yani SMEs, ile
0: yeah.
1: njia ambao wanasaidika ni kuwa wakati mingi wanapotaka kupata kama mikopo, inakuwa ngumu wapate mikopo kwa ajili hawana rekodi rasmi ya kifedha, ile inaitwa bank transaction history.
0: Okay.
1: Lakini kwa tuma direct ambao unapata wateja wao wanaweza kuwalipa direct kutoka bank zao kwenda kwa bank account ya huyu, kwa account ya huyu muuzaji. Pia wauzaji wanaweza kulipa wasambazaji wao na watu kadha wa kadha kutumia kutoka kwa account zao direct, na hii tuma direct ambao. Kwa hivyo wanapoenda kwa benki na wataka kupata mikopo, wanapoulizwa tupatie rekodi zako za malipo za benki, wanakuwa na rekodi ambazo zinaonyesha kadri wanavyolipwa, kadri wanavyolipa, inakuwa rahisi wao kupata mikopo na kuweza kukuza biashara zao.
0: Okay.
1: Yes.
0: So unaposema tuma direct na mbao ina maana gani? Mbao ndio the money that
1: tunaposema tuma direct na mbao tunamaanisha ati pale unapotaka kufanya malipo malipo yenye idadi kutoka 1,000 hadi milioni moja.
0: Mm-hmm.
1: Kama we ni mteja wa hizi benki 10 ambazo zinazoshiriki.
0: Mm-hmm.
1: Na pengine za taja hizi benki 10 ambazo zinashiriki. Hizi
0: mm-hmm.
1: ni SBM Bank, KCB, Diamond Trust Bank, Prime Bank, Credit Bank, Caritas Microfinance Bank, Choice Microfinance Bank, Eco Bank, Paramount Bank na Bank of Baroda. Kama we ni mteja wa hizi benki 10, unapotuma idadi ya pesa kutoka 1,000 hadi milioni.
0: Mm-hmm.
1: Na kulipisha shilingi 20. Na ndio maana
0: haijalishi. Hata kama nimetuma nusu milioni.
1: Hata ukituma 900,000, 900,000, 20 bob.
0: 20 bob.
1: 20 bob.
0: Wow.
1: Na pale unatuma.
0: Mbona tuko Pesa Link?
1: No, we need. Yeah, ndio maana tunaletea ujumbe.
0: Because
1: we're
0: going to save cost. Yeah. Sitaki kutaja however.
1: Ndio maana tunataka tuwaletee ujumbe.
0: Yeah.
1: Ili unafanya malipo, hataki malipo ikue ati nafanya malipo unaanza kufikiria itanigharimu pesa ngapi. Nataka unapoenda kufanya malipo unajua kama ni 10,000, kama ni 3,000, kama ni 900,000 shilingi 20.
0: Shilingi 20 pekee.
1: Na ikiwa ni idadi chini ya 1,000, hiyo hatukulipishi. Hiyo bure kabisa.
0: Oh, oh okay.
1: Ndio.
0: Safi. So sasa hivi Wakenya wengi of course wako na mobile banking.
1: Yes.
0: And someone will say first of all mimi hata sina bank account.
1: Mm-hmm.
0: It is easy for me to just transact kupitia mm-hmm. you know mobile banking. Mm-hmm. Now of course mifumo mm-hmm. tofauti. Mm-hmm. So kwa nini sasa hivi mimi kuna utofauti upi, why PesaLink, kwa nini niende nifungue because I need to have an account with the bank, with any bank rather zile bank ambazo umeweza kutaja, kwa nini nifungue account ili niweze kutumia PesaLink?
1: Ile sababu tunataka ufungue account ili uweze kutumia PesaLink, ile kitu isingi nafanya wa Kenya pengine wasitake kutumia account zao kwa sana ni kwa vile kama mimi naenda nyumbani kwa mfano nataka kulipa nauli, nilikuwa ninaona pengine uzito ati nitaenda kwa mobile banking yangu ili nilipe nauli shilingi 100, shilingi 150, na pengine nitagaramika shilingi 50, shilingi 100 kufanya hayo malipo. Lakini pale ambapo ninakwambia hii account yako ambayo uko nayo si tu hifadhi ya pesa, is not a place where you store money only, ni hii account yako unaweza itumia kwa malipo na malipo yako ya kila siku, ati unaweza tumia kulipa nauli, kulipa mama mboga, kulipia lunch. Ndiyo maana sasa tunakupatia sababu zaidi na pia tunakuambia unapolipa ama unapotumia mtu, hata kama ni ndugu yako, dada yako, mzazi pale nyumbani, unapomtumia pesa, hizi pesa zinamfikia papo kwa hapo instantly.
0: So, samani Kevin, wacha nikukatize kidogo. Ina maana kwamba nikiwa na PesaLink natuma pesa kwa from my bank to another bank account, ama naweza kutuma pesa kutoka bank account yangu kwa namba ya mtu?
1: Kwa sasa tunakuwezesha utume kutoka bank account yako hadi bank account nyingine.
0: Okay.
1: bila kulazimishwa kutoa pesa kwa benki yako, upeleke kwa mfumo mwingine, utumie mtu kwa benki nyingine.
0: Yani kuna long process. So ni from this account to this account.
1: Direct.
0: Okay.
1: Na very cheap.
0: Okay. Oh. Yes. Okay. Yeah. So bank industry ya banki inahakikisha vipi kwamba mfumo huu inakuwa ni rahisi kwa customers? Kwamba sipati matatizo.
1: So yale mambo ambayo tunafanya ili kuhakikisha kwanza upati matatizo, kwanza ndio maana niko hapa, ndio niweze niueleza wa Kenya waweze kuelewa, waweze kujua kuna hii PesaLink, na tuweze kukuambia sasa malipo inakuwa ni rahisi, kwani huvuti pesa ukitoa kwa mfumo huu kwenda mfumo mwingine, inakuwa ni direct.
0: Okay.
1: Inakuwa ni bei kidogo. Lile jambo lingine ni kuwa tunafanya innovation, tunafanya uvumbuzi ili kukuwezesha wewe kama mteja wa banki yoyote wewe ulio, unapotaka kumtumia mtu mwingine pesa sio lazima ukumbuke ile account yote. Tunatafuta kitambulisho, an identifier ambayo tutakuwa tunatumia ili wewe ukiweka hicho kitambulisho, that identifier, tunaweza kujua Kelvin analenga kumtumia pesa Masawe, na Masawe hii ndio account yake, ako na akaunti kwa hii benki, na sisi tunaweza kusafirisha hiyo pesa moja kwa moja mpaka kwa akaunti ya Masawe. So hayo ndio mambo ambayo tunaendelea kufanya ili kurahisisha malipo.
0: What if there's a delay? Mimi nimetoa pesa lakini indicate
1: so
0: kwamba unajua zingine unataka ushahidi hususan you and I can be patient lakini mzazi sasa hii ndio gani haijaenda, na wengine waamini wanaona na inaweza kuelea hapa iwani.
1: Sasa jambo la kwanza ni kuwa PesaLink ni instant, ni papo kwa hapo. Our philosophy ama ile kitu ambayo inatuongoza ni tuhakikisha kuwa hayo malipo ni papo kwa papo na tunapofanya hayo malipo pia tunatumia receipt. Hii receipt inakuonyesha kuwa wewe Masawe umetumia Kelvin idadi ya pesa, hii ndio bank account yako, hii ndio bank account yake. Na jambo lingine ambalo tunafanya, mimi kazi ambayo ninafanya pale PesaLink, mimi kazi yangu ni kuhakikisha kuwa mitambo yetu kila wakati iko juu, iko dhibiti, na kuhakikisha kuwa tumeweka mikakati kuhakikisha hakuna wakati, hakuna wakati ule hata moja tunaweza kuwa tuko chini. Na pia kama PesaLink, kwa English tunasema we are regulated by Central Bank.
0: Yeah.
1: Na kati ya vitu ambazo tunakuaga tumeambiwa ni kuhakikisha kuwa wakati wowote tuko juu.
0: Okay.
1: Tuko online.
0: Okay.
1: Yes.
0: Your systems could be Evie, right?
1: Mm-hmm.
0: However,
1: mm-hmm.
0: some banks sometimes work on a downtime.
1: Mm-hmm.
0: Or the network, you know, mm-hmm. sijui service unavailable.
1: Mm-hmm.
0: What happens? Who do I call?
1: So kawaida una, yeah. kwa sababu unatumia PesaLink kupitia your banking channels, either it's your mobile banking ile USSD, ukipata tatizo unapata kama pengine benki wako na shida na mitambo yao ama one of their channels,
0: yeah.
1: kawaida wanakutumia pengine message, wanakuambia ujumbe mfupi, wanakuambia kuwa sahi tuko na shida na maybe wa mobile banking, tutakujulisha.
0: Assume I didn't see it.
1: Sasa ukienda kwa your mobile banking ndipo pengine utapata utashindwa ku access. Lakini wewe ukitumiwa pesa, hata kama waseme mobile banking iko chini kwa mfano, wewe ukitumiwa pesa lazima pesa itafika. Lazima itafika.
0: Okay, lakini nina ushahidi upi? Assuming mimi ndo nimekutumia pesa,
1: mm-hmm.
0: your account SBM
1: mm-hmm.
0: iko down.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Kuna mm-hmm. downtime.
1: Yes.
0: Sawa?
1: Yes.
0: Lakini mimi nishakutumia. Wewe uniambie hujapata. Kwa sababu
1: mm-hmm.
0: kuna cause it's mobile banking.
1: So
0: ukiangalia unasema mimi sijapata pesa. So how do you mnatatua vipi swala hili?
1: Ukipata swala kama hilo, nilivyosema unapofanya
0: yeah.
1: malipo na PesaLink ama hata ukienda kwa your mobile banking unapofanya malipo na ulichagua PesaLink, huwa tunakutumia receipt wewe. Na pia benki yako,
0: okay.
1: unapata benki yako imekutumia ujumbe mfupi, banki zingine
0: that
1: pia
0: zina amount of money
1: yes,
0: imetoka.
1: Yes, na inakuambia ilipitishwa through PesaLink, so wewe ukienda kwa benki yako unaweza kuambia nilifanya haya malipo na unafanya hivyo pia wao wanatujulisha,
0: okay.
1: na tunaweza kujulisha ile benki nyingine kukiwa na jambo linatatuliwa, kwani sisi zote tuko katika mtandao moja,
0: mm-hmm.
1: na tuko na mikakati ambayo tumeweka ili kuhakikisha jambo kama hilo linapotokea tunaweza kulitatua. Na pia kuna ile kwa Kiingereza tunaita SLA, service level agreements, tumeagana kuwa kunapotokea jambo kama hilo tutalitatua kwa huu muda. Kwa hivyo hata kukakuwa na utata wowote, tumeweka hiyo that service level agreement, hiyo agano kati yetu kuwa tutalitatua kwa muda fulani.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwa nini sasa hivi ni muhimu kwa benki kutaka kupunguza pesa za kutuma?
1: Ni muhimu kwetu kwa vile tumeona unapopunguza ile gharama inayohusika kutuma pesa, watu tunataka kwanza iambatane na tabia zetu kama wa Kenya.
0: Mm-hmm.
1: Kwani kama mimi Mkenya utapata nilikuja kazini, nitaenda nikule lunch, nitaenda jioni, kama ninakula lunch 200-300. Najua inakuwa ngumu ninapoenda kukula lunch 200-300 kisho naniambia ile charge, ile gharama ya kulipia ni 50 ni 100. So nataka
0: it doesn't make sense.
1: It doesn't make sense.
0: Yeah.
1: Nataka tuilete chini, tuifanye unamwenda umekula lunch, hiyo hatukulipishi, lakini kidogo ukienda ukule.
0: Lakini sasa nitakula lunch vipi na PesaLink?
1: No, ukilipa, ukifanya hayo malipo, hutagaramika popote. Unaona?
0: So, okay, ulisema ni how much?
1: 1,000 and below hugaramiki.
0: Oh, okay.
1: Yeah.
0: So you can actually, kama kuna account, mfanyi biashara, naweza PesaLink.
1: Yes.
0: Na unajua inamsaidia kwa sababu gani? Imeenda direct to account. Haiko kwa simu yake.
1: Direct.
0: So, hakuna mtu ana jambo la dharura, wao niko na emergency. It's easy to send money. Oh wow, I think I like it.
1: Yes, yes.
0: Oh wow, okay. So, msikilizaji, kama wewe ni mfanyi biashara and you actually really need to save your money, tumia kama hujafungua account, first of all fungua account, lakini taarifa kufikie kwamba you can mteja wako anayekuja, mwambie atumie PesaLink, anatuma pesa direct katika akaunti yako ya biashara. Oh, okay, now I get it.
1: Yes, yeah.
0: Okay. Some of us nafikiringa PesaLink ni chunks of money.
1: Hapana.
0: Yeah, apana. So chini ya 1000 hautozwi chochote. Ni bure kabisa.
1: Mhm.
0: Kwa hivyo hata 100 you can 100 bob.
1: 100 bob ni free kabisa.
0: Wow. Okay. Yes. Wateja wote wa benki nchini Kenya wanaweza kwa sasa kutumia pesa kati ya benki kwa shilingi 20.
1: Kwa sasa wateja wa benki 10 ambazo zinashiriki na pesa katika mpango huu ndio wanaweza kutuma pesa kwa benki zingine zote kwa ada ya shilingi 20. Na hawa ni wateja wa benki ambazo ni SBM, KCB, Diamond Trust Bank, Prime Bank, Credit Bank, Caritas Microfinance Bank, Choice Bank, Eco Bank, Paramount Bank na Bank of Baroda. Lakini tunaweka mikakati ili kuleta banki nyingine kwa huu mpangilio.
0: Kuna banki zingine hapo nasikia, na unajua wafanyi biashara wanasifika wapi.
1: Tunafanya mikakati, tunaongea na wao, ili kadri muda unavyopita hata wao tuwalete kwa huu mpangilio.
0: Ndiyo.
1: Ili malipo kutoka benki yoyote ya kuwe kwa eBay nafuu.
0: Yeah.
1: Kwa vile tunataka Wakenya wasitumie tu hizi akaunti wakifikiria makulipa kwa benki, wakifikiria malipo ya idadi kubwa. Hadi ama malipo ya kila siku.
0: Yeah.
1: Unapotaka kumtumia
0: shughuli za kawaida.
1: Yeah. We want to be your partner. Tunataka sisi kama PesaLink owned by Kenya Bankers Association, tunataka tukue partners to Kenyans kwa ile mambo unafanya yako ya kila siku.
0: Yeah.
1: Tukuwezeshe kufanya kwa njia rahisi na kwa bei nafuu.
0: Okay. Yes. Lakini hautalipa kwa huduma kama vile kulipa stima, maji ya bili ya stima, bili ya maji. Ni wakati tu ambapo una you need a service.
1: Yes.
0: Right?
1: Yes.
0: Sindio? Mpata sawa?
1: Yes. So
0: una sita mbona?
1: No, si kusita na inile. Yeah. Najaribu kutafuta maneno ambayo nitatumia kueleza. Kwa sasa lile what we've unveiled for now ni kwanza kutuma direct kutoka account moja hadi account nyingine.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo kusema pengine kama malipo ambayo unayafanya unajua account ya ule mtu mwingine, pengine ni karo unalipa.
0: Yeah.
1: Ni rent unalipa.
0: Yeah.
1: Haya utaweza kufanya kwa urahisi, lakini we have in the pipeline mipango ya kuwezesha malipo ya aina yote.
0: Mm-hmm.
1: Na kama ninavyosema, kama sasa hivi unaenda kwa mtu yoyote ambaye unamlipa, kama akona akaunti, unajua naweza muuliza akaunti yako ni ipi, mimi nataka kulipa direct kutoka akaunti yangu kwenda
0: akaunti yako.
1: Kwa hivyo hata kwa vile mimi nataka sitaki kugaramika sana, na hata ninapolipa hivi unapata pesa hapo. Ndio.
0: Yeah, si ati. Yeah. kitu cha kesho.
1: Ndio.
0: Okay. Masawe muulize kama kuna account ya watoto.
1: Bora so kama wewe uko na account kwa benki yako ndio ina tunatumiaje? Ina expose the payment options, the payment journeys, jinsi unavyofanya malipo. Kwa hivyo utapata pengine kuna wale watakuwa wameweka ile option ya kulipa ukitumia PesaLink.
0: Okay.
1: But unaweza pata kidogo, inalingana na benki, ni benki gani ulioko.
0: Okay.
1: Yes.
0: Maneno yako mwisho tukimaliza?
1: Mimi tu maneno yangu mwisho ni kuhimiza Wakenya kuwa unapokwenda kulipa kufanya malipo kumtumia mtu pesa, tuma na PesaLink.
0: Mm-hmm.
1: Itakuwa kwa bei nafuu, pesa itamfikia unayemlenga kwa papo hapo, na pia tutakupatia risiti ili uweze kuhakikisha kwa kweli.
0: Na risiti ni ujumbe unakuja kwa simu yako.
1: Ujumbe unakuja kwa simu yako. Okay. Kwa simu yako. Na pia jambo la mwisho nitasema, unapofanya haya malipo, kama nitakapoweka akaunti yako itaniletea jina, niambie Masawe Japani. Kwa hivyo inakuwa huwezi mtumia mtu ambaye hukuwa unamlenga, kwani unaona jina lake. So kwa hivyo kuwahimiza tu watumie PesaLink wanapokuwa wakifanya malipo yao ya kila siku.
0: Okay. Yeah. Thank you so much, Kevin.
1: Asante sana.
0: Nafurahi sana.
1: Asante.
0: Kwa muda wako, na hata mimi nimeweza kujifunza mawili matatu ambayo sikuweza kujua. Nimekuwa naye Kevin Njoroge ambaye ni Head Site Reliability Engineering and Integrations IPSL.
1: Asante.
2: ni saa tano na dakika 30
3: hakuwa na perform poa hata kitumia migoga kuna kitu anafanya
2: watu wanafunguka na kumwaya mtama
3: wewe unaniuliza mbona tuliachana tuliachana kozi huko una perform poa
2: siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya
3: hakuna kitu dakika 5 shamaliza
2: toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teketeke
3: nipata mwingine hata tuko naye mtoi sawa acha kunitafuta
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo Siria tupikie ile style yako unajua ni gani Siri ni dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka dola dola ni vibe hapa Radio Jambo Wakenya wakitaka kubonga wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya
4: Aidi yangu ningetoa jina ya baba yangu
0: Gai kwani alikuwaje mzee
4: nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu
0: Oh dear mtoto alale baba pendwe
4: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kungoja wewe lala ukapendwe huko
2: kituo cha Wakenya Radio Jambo

kwa pamoja nasema asante sana iwapo ndio unaacha redio sasa hivi karibu sana kwenye kipindi standby ehe eh udem lakini akiamani arudi wewe

0: inakuja kwako in the next few, but right now, kabla kuingia katika deadbeat yetu ya siku, tuangalie
1: Celebrate na Cereal Millers Association, CMA.
0: Cereal Millers Association wanasema kuwa mwangalifu, tazama, angalia, chagua smart, chagua salama siku zote, chukua muda kuangalia, uchague ni unga upi ambao uko salama, yes, kwa familia yako, kutoka kwa wasagishaji wanaoaminika, kwa sababu kulinda afya ya mtoto wako uanza na chaguzi unazofanya tena kila siku, si vivi ukipita. No, tunazungumzia kuhusu sumu ambayo inaitwa aflatoxin, ambayo inapatikana kwa mahindi na unga ambao hujatunzwa vizuri. Na again, hata wewe ni shujati, mimi ni mkuliwa gani ya, ni kitu huwezi ona, hauwezi nusa, hauwezi kupika ukatoka, umeelewa? Kwa hivyo kila siku familia nyingi huitumia bila kujua, kupitia ugali, uji, chapati, ya chochote ambacho unatumia unga, either ni unga wa ngano ama unga wa sima, umeelewa? Na kwa sababu kila wakati unawatakia watoto wako wema, unataka wawe na afya nzuri, wapate virutubisho kwa mwili, wanasemaje Cereal Millers Association? Chagua, angalia, tau sichague tu, unachagua smart, unachagua salama. Yes, hashtag ikiwa ni chagua safe, chagua smart.
1: Radio Jambo celebrates. Unga poa ni lishe bora na raha kwa familia. Kabla ya kutumia unga wowote, hakikisha una alama ya fortified na alama ya KEBS kwenye pakiti. Ujumbe kutoka Cereal Millers Association, CMA.
0: Okay, so right now ni masaa ya nini? Tutaangalia
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawi Japani.
0: Anaitwa nani? Anaitwa Irene. Alipata mtoto na Brian. Wololo. Cha tusikie. Cha tuangalie kama Brian kwanza atapatikana ama tusi zingine unazanga tu na Brian. Brian sasa? Kuna dema hapa amekumiss. Brian. Oh, okay. Alice. Irene, sorry. Hello. Irene.
2: Yes.
0: How are you?
2: I'm fine.
0: Ehe.
2: Nilipata na jamaa mtoto.
0: Yes.
2: 2014.
0: Ehe.
2: Lakini hajakuwa akinisaidia, na nikimsukuma sana nitumanisheko 500, nitumanisheko 200, akae tena karibu mwaka tena nitumanisheko 800 hivyo tu.
0: Ati
2: 2014. Yeah, hiyo mstari grade 7.
0: 2014.
2: We?
0: Halei kabisa.
2: Alee nikimsukuma kabisa ndio anitumanisheko 200, kidogo tena nimsukume karibu mwaka 800 hivyo tu.
0: Na mlipatana wapi?
2: Ilikuwa kazini kwa Nandils.
0: Oh, mlipatana wapi? Ukifanya kazi gani?
2: Nilikuwa na kuna chai. Hello.
0: Ati ulikuwa wapi?
2: Nilikuwa na chuna chai.
0: Oh, na yeye alikuwa anafanya nini?
2: Alikuwa na chuna chai.
0: Pia yeye?
2: Eh.
0: So alikuwa ni colleague?
2: Eh.
0: Okay. Na mlichumbiana kwa muda gani?
2: Karibu miaka 3 hivi 4.
0: Na ulikuwa unajua tu ni mtu mzuri, alikuwa ni mtu wa aina gani?
2: Alikuwa tu ni mtu mzuri, ukimwangalia ni mtoto mzuri, hakuwa mtu mbaya. Lakini sasa kuanzia mtoto apatikane amechange, hata sielewi.
0: We ni mpole, ni mkali.
2: Ni
0: mpole mkali.
2: Ni mpole tu.
0: Na baada ya kujifungua mlishi pamoja ama baada ya kupata ujauzito ndo mliachana?
2: Hatujaishi pamoja, kupata ujauzito tuliachana tu hivyo.
0: Immediately. Alipojua? Yaani yeye, lakini wanaume ya kinani, after certain fear men.
2: Kama ngelikuwa nataka tu wasaidie, sababu mtoto sasa yako junior secondary na nisi na kazi na fanya tuli barua.
0: I didn't subiri. Yaani mumechumbiana kwa miaka 3. So miaka 3 umekuwa na mtu, unajua kwamba huyu mtu wako serious. So hata kubeba ujauzito wake unaona ni sawa. Alafu immediately, yani ulipomjulisha tu hivi mahusiano ndio yaliishi hapo. Ati anafanya kazi gani sasa hivi?
2: Anachuna chai.
0: Yeye bado anachuna chai. Okay. Ana miaka mingapi, Bren?
2: Hata sijui ni ngapi.
0: Aiyah, Irene unaniangusha. Miaka mitatu ujui boyfriend yako na miaka mingapi?
2: Haa, unajua kitambo uulize mtu miaka au miaka ngapi. Wengine wengi wanafichanga, lakini asimi siku wako na wewe nini ya kuuliza.
0: So, hii miaka mitatu kujua umri wake?
2: Sikujua.
0: Haa?
2: Sikujua.
0: So, what do you know about him? Nini unajua kuhusu Brian?
2: Pia najua tu ni mtu, hakuwa mtu mbaya, alikuwa mtoto mzuri wenye anaweza saidia familia yake ama mtoto wake, lakini sasa nikashindwa akafika tu mali akachange.
0: Lakini ukimwangalia uso anakaa miaka mingapi? Mimi usiye ukiniuliza Martin naweza kuambia anakaa huyo ako kaa 47.
2: Pia anakuwa 28, 29.
0: Na wewe una miaka mingapi?
2: Mimi niko na 30.
0: Uko na 30? Aya, subiri tumpigie Brian. Sasa. Na uko ukijua kesho ndio mada yako, unaketi vipi na mtu ujui hata miaka yake? Kesho wewe ndio mada. Producer umesikia? So utakatako ka clip.
3: Please add your.
0: Wewe unajua miaka umri wa mpenzi wako? Mato. Eh, Mato, wewe na bibi yako alienda wapi Velma? Eh. Msikilizaji mshabiki mkubwa.
4: Hello?
0: Brian?
4: Yes.
0: Uko aje?
4: Poa.
0: Uko fiti?
4: Niko fiti.
0: Uko job?
4: Eh. Hey.
0: Kuna besti yangu hapa nitakuongelesha. Hebu ongea naye.
4: Hello? Yes.
2: Hello.
4: Kaniambie.
2: Hello. Poa.
4: Niambie.
2: Niko poa, nilikuwa nauliza. Sasa mtoto tunafanya aje?
4: Sasa mchare jatoka.
2: Sasa unajua ndekana nikuwe na nipeleka kwa kitu. Kwanza nitumanishie 800 mpaka saa hii ni pesa nyingi ngali shule. Nashinda nyumbani, aendeko shule, arudishwe kwa sio andaka pesa na hii mtu. Sasa ndio nimeshinda. Sasa hii kitu niko shule mimi. Eh?
4: Kwa tumezema zama.
2: Eh, no. Sasa ndio nilikuwa na watu wengi tunafanya. Eh?
4: Sasa we just wait money toke kwanza. Ama
2: sasa ikitoka ataniwekea ngapi? Kwa sababu najua ni lazima ni promise mwalimu tena.
4: Ah, nda kuwekea pao.
2: Elfu moja. Ni sawa.
0: Hapana, wewe. Nani, Brian? Brian, mimi ni afisa kutoka idara ya watoto. Naitwa afisa Inspector Pamela. Na hii kesi hatutaki kukupeleka kotini kipindi hiki. Tunimeongea na mama Irene, nimemwambia subiri kidogo kwanza tuongee na baba mtoto. Alafu tuone kama kweli ni mtu wako serious. Manake kutoka 2014 Brian.
4: Imefanyikaje kutoka 2014?
0: Anasema ulipojua tu ana ujauzito ulikimbia.
4: That lady is lying. Sasa kama anataka yeye ujinga hapo tutaenda naye to the court. Alirasha akaenda akachukua mtoto shule home, alafu amekuja ananiambia mkuzi pale.
0: Alichukua mtoto shule wapi?
4: Alikuwa mtoto alikuwa home.
0: Kwenyu?
4: Eh.
0: Kwa wazazi wako?
4: Kwa anasema vitu gani hizo? I've decided to really pala, lakini kama anataka ukuzi sasa taeta na yesi anataka sasa.
0: Subiri Brian, hatutaki hasira, sisi ni watu wazima sote. Sasa, mtoto alikuwa wapi?
4: It's okay, because I normally help the guy.
0: Yes.
4: But if another anataka quarrel, it's just a rush in that quarrel, because mtu huyu alikuwa home, alimwacha na uniform amenunua kila kitu anaenda shule, alafu akaenda akamchukua. What kind of nonsense is that one?
0: Mtoto alikuwa na miaka mingapi Brian? Mtoto alikuwa na miaka mingapi akichukuliwa?
4: Yes. It's 6.
0: 6 years. Kwa hivyo mtoto amekaa na wewe miaka sita?
4: Sita saba, lakini anachukua kitu sita saba.
0: So Irene kuwa na mtoto kutoka ajifungue?
4: Aje. Alianza kutembea akanini akakuja akamdropia mada yangu.
0: Okay. Irene.
2: Yes.
0: Mbona unasema Brian alikuacha na hajawahi kabisa hata kuona mtoto na ulipeleka mtoto kwao?
2: Nilijai kuona naye muona nikaika na yeye.
0: Alikana
2: yeye. Akiwa nasari. Akiwa nasari.
0: Yes.
2: Nikakuwa sina vile naweza fanya hata kulipa rent kwa sababu mtoto anasoma.
0: Yes.
2: Akaniomba ruhusa akae na mtoto kidogo.
0: Mhm.
2: Nikampa.
0: Mhm.
2: Kumpa wakati sasa nilienda kazi kumpigia simu na muuliza mtoto ako aje.
0: Mhm.
2: Ananidanganya ako nyumbani, mtoto ako na sister yangu, ngoja nikienda na kwa sister yangu nitampigia, au ngoja nikienda nyumbani mtaongea naye.
0: Mhm.
2: Nikachoka.
0: Mhm.
2: Wakati nilichoka sikuwa najua kwa vizuri nikaulizia.
0: Mhm.
2: Nikaenda paka kwao.
0: Mhm.
2: Mtoto hakuwa anaenda shule, mtoto alikuwa anafanya na chakula, shahidi wako huko.
0: Mhm.
2: Nilienda nikafika, wakati niliujia nikafika, nikapata mama yake kambo yuko, ameenda Matanga na fadha yake.
0: Mhm.
2: Nikawasubiri wakakuja, siku hiba.
0: Mhm.
2: Nikawasubiri wakakuja, tukaongea nao, wakampigia yeye simu.
0: Yes.
2: Hakuna kitu ya maana alikuwa anaongea, aliongea tu matusi matusi na nikaambia ni saa, mimi nimekuja tu kuona mtoto na vile yako naenda na yeye.
0: Mhm.
2: Wakanipa ruhusa ya kukuja naye kwa sababu kwanza apeleke huko akwai kama hata shilingi moja.
0: Mhm.
2: Sasa mtoto akawa anaongea, mtoto anajua DP2 alikuwa anaenda shule. Sasa kila kitu ukimuuliza alifanya kwani anasema hapana, hakuna kwa kile alisema, kuna kitu kingine
0: bali sana. Kipindi hiki nasari na PP1 PP2 amelipiwa na Brian, sio?
2: Hakuna pesa amelipa, mimi ndio nililipa yote.
0: So wewe mtoto yuko kwa babake lakini wewe ndio unalipa karo ya shule.
2: Mimi ndio niko na yeye. Wakati nilienda nikapata vibaya nikamchukua, nikaambia wazazi wake akanipea sasa nikamchukua.
0: Okay.
2: Ninaishi na yeye kuanzia hapo mpaka sasa grade 7.
0: Na Brian anakusaidia kulipa karo ya shule?
2: Nikwambia ikimsumbua sana anikunicheko 500. Tena akae karibu miezi 5-6 nikimsumbua nikimanicheko 800. Alafu ameniblock kwa wezi. Ataki nikimsumbua sana ananiblock.
0: Kwa hivyo ni mara ya mwisho. Brian?
4: Aha.
0: Mara mwisho umeona mtoto wako ni lini?
4: Nasikia.
0: Mara mwisho umeona mtoto ni lini?
4: Nasikia. Eh?
0: Nauliza mara mwisho umeona mtoto ni lini?
4: Let's say count you 1 year, 1.5 years.
0: Why?
4: That lady cannot allow you to see the daughter. Umesema umchukue, anasema this wind is my property. Yeah. So doesn't say anything. But you are lying is not helping anything.
0: Okay. Irene.
4: Wait a bit.
0: Uh-huh.
4: Because I have
0: another
4: statement.
0: Uh-huh.
4: Ikuburufia ukweli, anakuambia ukweli, ama anakudanganya.
0: Mm-hmm.
4: As amedai shule yako anaenda shule. Msichana ako na uniform bado yuko kwa nyumba. Anadai akuwe anasaidiwa. Sasa najua sijui alikuwa anataka kusaidiwa aje pande gari ndiende shule ama shida ilikuwa wapi.
0: Na umekuwa kutoka mchukue.
4: Hata yesterday or previous day.
0: Mm.
4: A lady calls me.
0: Mhm.
4: Nikamwambia because it is our work. Kile kitu ya kudepend sana.
0: Mm.
4: Divari. Mhm.
0: Because
4: inaweza kuwa leo na mapato kesho haina, inaweza futwa.
0: Yeah. Mm.
4: So I told the lady watch out pesa itoke tuone ni how much.
0: Okay.
4: Napatikana.
0: Mm-hmm.
4: We just contribute each other.
0: Okay.
4: But the way anatoka anaongea.
0: Mhm.
4: Ako na kuoro.
0: Mhm.
4: Ifrai.
0: Sasa kama okay, mara ya mwisho umemwona mtoto ni mwaka mmoja unusu uliopita. Na mara ya mwisho umetuma pesa za kusupport mtoto wako either ni karo ya shule, mavazi, kula, ni lini?
4: Last month.
0: Last month, ulituma pesa ngapi?
4: 8.
0: Okay. Irene, ni ukweli?
2: Last month, ulituma 8.
0: Okay. Sasa, niko hapa kwa suluhu, staki wewe ulinifanyia, nilimfanyia, tuko hapa kwa ajili ya ule mtoto. Ningependa sana muelewane. Kwa uwezo wako, Brian, useme mimi kila mwezi nitakuwa natuma hela fulani. Alafu pia, ningependa kuona mtoto. Irene, mbona unamnyima mtoto, baba mtoto kuona mtoto wake?
2: Usimnyime haki ya kuona mtoto. Lakini sasa unajua, vile anataka ni mpe mtoto ya ataki mtoto aende atende arudi. Anataka aende na mtoto nyumbani. Apeleke mtoto nyumbani. Na ambako mimi kupeleka mtoto nyumbani, lasi ni niliona siwezi kubali mtoto aende yake nyumbani na mtoto angali mdogo.
0: Okay.
2: Na nilikuwa nilimwambia vizuri. Acha mtoto amalize kazi yako. Dunia sekondari yake baada ya senior sekondari na kaona ni afanye.
0: Aya Brian. Brian, kwa sababu kwa kweli umeketi muda mrefu bila kuwa na huyu mtoto wako. Mwaka moja unusu ni mwaka ni siku nyingi. Huyu mtoto kwanza atapotea, atashindwa ni nani? Umenelewa? Eh? So pia hata mahusiano she finds you like a stranger, you understand? So ningependa na nipendekezo nyinyi watu wazima mtaelewana, ningependa kama leo upige simu kesho kutwa ama hata kila siku, kwani ni credit ni pesa ngapi? Mami, habari ya shule ilikuwaje? You understand? Ehe, unamsalimia, umenelewa, over the weekend unamsalimia, ukipata time tembea kwa mama, keti na mtoto wako hata kama ni masaa mawili, mpeleke mahali ale chip sausage, rudi nyumbani, ya? Akujue, yani mwanze kufahamiana, mwanze yani kuelewana. Na nimesikia ni mtoto wa kike, a girl needs a father figure in her life.
4: It's okay, I know that, eh?
0: Yes,
4: I know that.
0: Then why are you not doing it?
4: I know that. I know that, but what I normally say aside, I don't want to make quarrel between her and her husband.
0: I didn't know what
2: happened.
0: Okay.
2: Bado.
0: Okay.
4: Ado aje yeye alikuwa huko alikuwa na mzee.
0: Wewe
2: nani? Mimi nilikuwa na rafiki na ikaisha hivyo. Mimi naishi tu na mtoto.
0: Okay.
2: Mm.
0: Okay. Safi. So tunamalizia vipi? Maneno tunaweza ishi hapa kwa muda mrefu. Brian, tunasemaje tukimalizia kama baba mtoto?
4: Amedai hadi, amesema nimekia kikwambia tu nadai kukaa na mtoto sijaenda kaa nyumbani. Sasa takaje na mtoto nyumbani yeye mtoto ako shule.
0: Okay.
4: On Christmas day nilimwambia nakuja kuchukua mtoto, akaniambia unataka uchukue mtoto yangu sija saidie huyo mangaa mwenye mkonesa. I wonder that's why nikanyamaza. Because okay. Kuna kitu mingi nimerequest kwa mtoto hii, nikaambia niko na sako. Unitumie birth certificate ya mtoto hii nimchukulie school fees. Nulivye kwa hea anayifanya ni mlimandia. No, the other things we know, but in a
0: okay, first of all, Brian, naomba unblock Irene, mwanze kuelewana. Mulipendana wakati moja, tena kwa miaka mitatu. Unblock Irene, mwanze kuelewana, ni nini hii jafanyika, naomba tufanya hivi, tuanze kuweka mikakati. However, moving on forward, tunauliza, kila mwezi utagaramikia nini? Karo ya shule? Lishi ya mtoto? Ama utatuma pesa ngapi kwa jumla?
4: Ni kwanza nataka kitu ndako unisaidie. Kwa mesi yako. Nilivie yeye mbona anataka kunitumia pasta certificate ya mtoto ni mchukulia school fees. Why?
0: Irene.
2: Yes.
0: Simu yako ni smart?
2: Simu yangu sio smart.
0: Aya, tafuta rafiki yako yoyote. Piga picha birth certificate, mtumie Brian a copy of the birth certificate. It will cost you nothing. Ni sawa?
2: Yeah, ina nipata simu ndamtumanishia.
0: Sasa uwezi kwa
4: sababu because atatafuta lini, kwa sababu wakati unamuulizia anamwambia ndio atashughulikia mtoto wake kwenye shule yake kusumbuliwa.
0: Brian, tushatoka huko, tuko hapa kupata suluhu. Irene, naomba tafuta tu rafiki yako yoyote, it's something very simple, ama ataenda cyber, piga picha, send the soft copy kwa baba Brian, I mean kwa baba Irene. Ah, mtoto anaitwa nani?
2: Anaitwa Rihanna.
0: Rihanna. Love on
4: so,
0: the brain.
4: Total cost of the year ni how much?
0: Kwa mwaka unalipa pesa ngapi karo wa shule?
2: Kwa mwaka nalipa 10,000.
4: Oh, so those are the little amount. Labu naleta tu kwa role ya kufurutana. Kumea kitu kitu simbo tu, wajana mambo ya school, unitumie part certificate kuje ni ishu ngumu kwe.
0: Hey Brian, did you say it's a little amount and you've not paid school fees for the last how many years?
4: That's not a huge amount.
0: Okay. So kando na karo wa shule, nini kitu
4: gani? Let's do this.
0: Yes.
4: Let's do this. Am I communicating?
0: Yes, you're communicating very well, loud and clear.
4: Let's do this,
0: I'll
4: just give the lady every month 1,000.
0: Okay, 1,000 unalipa karoti ya shule.
4: 1,000, I don't know kama atakuwa analipa or whatever, but I'll just give the lady 1,000.
0: Because
4: inafaa tena wengine anaelewa.
0: Okay.
4: Hii kazi yetu tunafanya iko na changamoto tayari alifanya.
0: Naelewa. So vile utafanya, Irene, tuma paybill number, tuma paybill number ya shule, tuma soft copy of the birth certificate, alafu tuone Brian akilipa school fees ya mwaka mzima, at least sasa una stress ya fees, alafu kila mwezi unatumia 1,000. Wewe utakuwa unashughulikia kodi ya nyumba na hapa na pale. Alafu Brian, mtoto ukuanga mgonjwa pia, kwa mambo ya dharura, tafadhali, pia wajibika. Pili, si pesa peke yake. Do you promise to call your daughter?
4: Najua kitu yenye anakataa kutuma hiyo nini zati.
0: Kwa nini?
4: The lady aliweka mtoto jina ya Wanandi. Yet mimi vio Mnandi, yes yo Mnandi.
0: Weni?
4: So, hiyo ni kitu anaogopa kunini.
2: Anaitwa Rihanna Mwanika. Note Mnandi, na anaitwa Rihanna Mwanika.
0: Mwanika ni nani?
4: Kirobon.
2: Mwanika, anaitwa Rihanna Mwanika Mausio. Mwanika ni jina ya sisi yangu, Mausio ni jina ya kwao.
4: Kwao kwa... kupata certificate, ulibadilisha?
2: Sijabadilisha kwa jina.
4: Anaitwa Kirobon, ukeka Mausio. Sawa basi.
0: Aya, sawa Brian. Brian!
4: You know, jene kuambie. Najua, hii ni unafanya na kwa sana, haiko straightforward, ni mkora kidogo.
0: Angoja Brian, unblocker.
4: Napenda mtu wako straight.
0: No, we need to move on honestly. Unblocker, muonge kando. Sawa, mtaelewana. Lakini, do you promise to be calling your daughter?
4: I normally call na uliza ananiambia ametoka.
0: Irene.
4: Things like that, eh?
0: Irene.
2: Yes.
0: Pia wewe piana nafasi Brian aongee na mtoto wake bwana. Brian aongee na Rihanna.
2: No, my daughter anakuanga jioni. Anatoka shule saa 12 jioni anafaa kwa mlango. So, kimplasi hawezi piga na labda sina credit.
0: Brian, if
2: alafu najua kwa akimpigia, mtoto akimpigia akiongea naye anakimwambia nataka kitu fulani, anamwambia ngoja na kutumanishia, alafu inaisha hivyo. Mtoto anaona ni kama labda umepewa kakula.
0: Brian. Brian, change your ways, tafadhali.
4: Yes.
0: This girl needs you. And
4: I'll just help my daughter, but no another person.
0: Change your ways. Huu ni mtoto wako. Ni damu yako, ni mtoto wako. Sawa. Kabla hujaondoka, Irene, unashabikia timu gani?
2: Mimi sina timu yote.
0: Okay, na Brian, unashabikia timu gani?
4: Arsenal.
0: Hey, we disown you as Arsenal fans. We don't behave like this, Bwana. Lea mtoto.
4: We don't behave like that, but we just follow the way.
0: Arsenal people, we are decent people, Bwana.
4: If someone, If someone denies you to see your daughter, how do you help that daughter?
0: Aya, sawa, guys, thank you very much. Na fry, nimeweza kuzungumza na nyinyi. Kama watu wazima na fry kwamba ijaisha vibaya. Unblock Irene, tuma vitu nimekuambia na mule watoto, mtoto wenyu bila makelele. Tafadhali.
2: Sawa.
1: Ni saa sita na dakika 52.
5: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
6: Tunachapa nyauri.
5: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
6: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
5: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
6: Na wakimisbehave. Tunachapa nyauri.
5: Atachotosa wanyama nyahunyo nyahunya.
6: Nyahunyao. Na Mbusi na Lion Radio Jambo.
7: Dad, teacher said no school fees, no class.
8: What a stressful sentence. Last minute panic, borrowing here, calling friends there. But this time, different. I started saving with Mshwari Lock Savings. Locked away my school fees money little by little and left it untouched. Today, no stress.
9: With Mshwari Lock Savings, lock in your goal, lock in your money, and grow with up to 7% interest. Start from 100 bob and you could be rewarded up to 50,000. Mshwari helps you save and borrow without stress. Brought to you by NCBA and Safaricom.
10: Mastori.
11: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
10: Mijadala.
0: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
12: 10 ukushaanza kuwa sexually active?
11: Yes.
10: Kicheko.
11: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
10: Na five kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
1: Ni saa 6 na dakika 54.
10: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa Kenya alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
10: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
13: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
13: Ai.
10: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
14: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumejaribia.
13: Ile siku mzubazuba ashaona pattern.
14: Yes.
13: Tua.
10: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
15: Hey, mambo boss. Tunaweza nifikisha hapa kwa chief.
16: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
17: Cheki, ena tuna huyu.
16: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power. Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema hiyo oil gani?
18: Shell Advance AX7 10W40.
19: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Hii ni Radio Jambo, karibu sana kwenye kipindi na fight kwa pamoja. Stand by in the next few. Katika habari zetu, wa Kenya wengi wanaamini kwamba nchi inaelekea upande usiofaa. Gavana wa Mombasa Abdul Swamad amelipa faini ya nusu milioni kwa kushindwa kufika mbele ya kamati ya hesabu ya umma ya seneti kujibu maswali. In the next few na Valentine Ludiema.
1: Radio Jambo, habari za biashara.
20: Uzaji nje wa chai ya Kenya umeongezeka kwa 6% licha ya masoko muhimu kukabiliwa na migogoro. Hata hivyo, chini ya ukuaji huo kuna mabadiliko makubwa katika maeneo ya kuuza nje, ikisisitiza changamoto zinazokabili mauzo ya nje ya kilimo yanayoongoza nchini, huku kukiwa na mvutano wa kijiografia, migogoro ya kikanda na mabadiliko ya mitindo ya watumiaji. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha kwamba Pakistan inasalia kuwa mnunuzi mkubwa wa chai ya Kenya, ikiagiza kilo milioni 56.47 kati ya Januari na Machi. Kufuatia ongezeko kubwa la mfumko wa bei na ongezeko jipya la bei ya mafuta, serikali imesitisha mapitio ya ushuru wa umeme yaliyopendekezwa ambayo yalitishia kuongeza bili za umeme kwa mamilioni ya nyumba na biashara. Hatua hiyo inatoa afueni ya muda kwa watumiaji ambao tayari wanapambana na kupanda kwa gharama ya maisha. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
17: Habari za biashara, Radio Jambo. Wakenya wakitaka kubonga, wanabonga na Masawe hapa kituo cha Wakenya.
21: ID yangu ningetoa jina ya baba yangu.
22: Kai, kwani alikukuaje mzee?
21: Nilipigwa na babangu mpaka nikavunjwa mbavu.
22: Oh dear. Mtoto alale baba pendwe.
21: Baba atendo kama mtu ameshalala hata kama unataka kumboja wewe lala ukapendwe huko.
17: Kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
23: Deadbeat ni wanaume wanaopachika mimba na kuhepa.
24: Mimi nimetaka tu kuokoa maisha ya mtoto, maana vile vitu nafanyia huyo mtoto si nzuri.
25: Hiyo ujinga peleka mbali sana. Na nilikukataza hiyo ujinga. Sitaki ujinga yako. Kuachana na maisha yangu na ukae maisha yako. Unasikia?
23: Vibao wao wanaozanje.
25: Unasikia nateseka? Na una ushahidi gani nilikuwa napea mtoto prison?
24: Niko na ushahidi kwa sababu nilikwambia twende kwa chief. Niko na ushahidi. Ndio sababu nilikwambia twende kwa chief.
25: Peleka hiyo ujinga huko. Unasikia?
23: Kuwakana watoto wao na kukwepa majukumu yao.
25: Wachana na maisha yangu. Wakati mtoto atanishinda nitarudisha kwenu. Lakini kama bado nina uhai wangu na nina nguvu ya kulea mtoto, wachana na mimi kabisa.
23: Tutumie SMS kupitia 22494. Tuamike Deadbeat Live. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani hapa Radio Jambo.
26: Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni songaplay.com.
27: Unga smart wa ugali na chapo,
28: na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
27: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
28: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
27: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
28: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hampa ya shilingi 3,000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
27: Chagua safe, chagua smart na CMA.
28: Hapa Radio Jambo.

0: kusikia hii.
1: Hakuwa na perform poa, hata akitumia migoga hakuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
1: Saini nipata mwingine.

Unapomulikwa pia jamani tunasafisha meno, yes, unatafuta nyongeza ambayo ni moja kwa moja kutoka kwa asili, basi gundua uwezo wa mimea bora ya asili ukitumia aina ya Colgate Naturals. Colgate Herbal inachanganya eucalyptus, tangawizi, tea tree ili kupambana na bakteria kwa meno yenye nguvu na of course gums zenye afya. Wakati Colgate Charcoal linasafisha na kung'arisha kwa tabasamu jeupe zaidi and of course pumzi mpya unayoweza kuhisi. Okay, kwa nini uchague kidogo? Kwa nini? Why? Why? Na nimekupatia choice. Choose nature's best, choose Colgate. Aya, pull up. Ndio hiyo hapa. Twende kidumu. Cheza kama wewe.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai.
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
3: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
5: Yes.
3: Tua.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
6: We Kevo, umenunua tenje mpya? Umeomoka sio?
7: Hii kwanza ni ya Mkopa ya kulipa mdogo mdogo daily, ina come through V-Smart. Simu smart, pesa smart.
6: Kevo, Sim smart, pesa smart, inaingilianaje na kulipa daily?
7: Mkopa phone ndio form. Design ukilipa consistently daily, unapata cash loans za kujiboost anytime. Sio phone tu, ni zaidi.
6: Ala, yani simu inakujenga loan pia?
7: Kabisa. Smartphone, smart money, with flexible payments, hakuna stress. Ukiwa na Mkopa phone, uko set.
8: Umesikia mwenyewe. Join movement ya Simu Smart, Pesa Smart na Mkopa uwe set kabisa. SMS Pesa Smart na ID namba yako to 40490 to get started.
1: Mastori.
9: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
6: Kai.
1: Mijadala.
6: Mama yako alikunulia kondom sikuwa na umri gani? Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
9: Yes.
1: Kicheko.
10: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
11: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba.
11: Watu wako na bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
12: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
1: Share nasi.
13: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
14: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
14: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.
15: Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
16: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
17: Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.

0: Ni saa nane na dakika 18.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
2: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
2: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi. Inama.
2: No, she misbehave. Tunachapa nyauri.
1: Tachotos wanyama. Nyahunyo.
2: Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
0: Siria, tupikie ile style yako. Unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.
3: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo.

Yes, karibu tena Radio Jambo, kitengo ikiwa ni patanisho, na tunaendelea kupatanisha huyu ndugu ambaye yuko hapa Kiambu, mke wake yuko kule nyumbani, na anasema mke wake ni kama amemtishia juzi akisema kwamba amekaa sana hapa Nairobi, hapa Kiambu, na amemwacha pale nyumbani. Lakini jamaa anajiteta akisema kwamba ni kazi ambayo mwajiri amesema aruhusu mtu yote kukaa na mwanamke hapa. Kwa hivyo anasononeka. Kwa hivyo ningependa kumpigia mke wake Bi Rose, tusikie yasemaje na tuone kama wataweza kupata

0: Kwa hivyo namtafuta Bi
1: Rosa.
0: Tusikie yosemaje na tuone kama wataweza kupatana.
2: Hello.
0: Hey Rosa, habari gani?
2: Nzuri.
0: Mimi naitwa Gidi. Na kupigia kutoka Radio Jambo. Sijui kama huo unasikiza Radio Jambo?
2: Yeah,
0: wana sikiza. Unajua patanisho? Sasa imagine wewe ndio umefikiwa leo.
2: Jesus.
0: Sasa Rose. Mume wako ambaye hapa Kiambu ametueleza kwamba kuna vile amekaa sana, hajafika nyumbani. Na anatuambia ni kwa sababu ya kazi. Na anatuambia kuna vile ulisema maneno fulani ambayo ilimguza sana. Na ikamuogopesha. Kwa hivyo alikuwa anataka kukuomba msamaha. Na kukupatia kikisho kwamba yeye bado anakupenda. Na angependa utulie, uvumilie. Huko akifanya kazi hapa Kiambu. Sasa sijui kama kuna jambo fulani lingine ambaye ametuficha, ambaye labda alikukosea kifulani na mambo kama hayo.
2: Yeye amewaambia nini?
0: Yeye ametuambia tu ni vile ako kazi hapa Kiambu na nyinyi mko nyumbani, na kuna vile ulisema wewe umekaa sana huko, naweza acha watoto hapa na niende zangu.
2: Sasa akienda kazi anaenda anakaa huko miaka mingi. Mimi bado mimi ngali mtoto mdogo, si mtu wa kukaa mzee ako mbali huko.
0: By then imeona una miaka 23.
3: 23.
0: Wewe bado ni hot cake.
2: Sasa yeye ameniacha nyumbani na watoto wawili, akienda kazi anasemanga tu ndakuja.
0: Kwani amekaa kwa muda gani? Kwa sababu yeye ametuambia ni 5 months only.
2: Ni 5 months juu tulikuwa Nakuru na yeye akaniambia nirudi nyumbani. Sasa wakati nilirudi nyumbani, si mara ya kwanza juu anatokanga hata na, kuna mwaka ilikuwa 2023. Alienda akakaa nje mwaka mzima.
0: Ai, mwaka mzima amekuacha wewe. Wewe msichana wa miaka 23 amekuacha mwaka mzima. No, that's not fair.
2: Sasa yeye saa ingine ukimwambia hapo kuja nyumbani, ananiambia akuje nyumbani tutakula nini. Lakini sasa si anaombaka hata off, watu wanafanyanga kazi wanaomba off, wanarudi nyumbani kuona familia.
0: Ama unachagua ile kazi ambayo unapewa off, si kazi ambayo unanyimwa off.
2: Sasa akifanya kazi anafanyanga tu kazi akisema apewangi off. Sasa mimi nakaa tu nyumbani ati nimngoje kweli?
0: Hapo lazima Kevin ajitetee. Kevin.
4: Ndio baba.
0: Umesikia vile mkako analia?
4: Nimesikia.
0: Huyu ni msichana wa miaka 23. Huyu sasa hapa ndio sasa ameiva. Wewe unamwacha nyumbani mwaka moja. Unataka kae namna gani? Hata kama ni kutafuta, si utafute kazi ambayo unapewa offer, ama ile kazi ambayo anakubali uishi na mke wako. Kevin.
4: Yes.
0: Ongea na mke wako tafadhali.
4: Hello, mama, nimesha habari asubuhi. Yes.
2: Ulikuwa unasema
4: hiyo kitu imeniguza, nikamua nitafute Gigi na Ghost asubuhi. Na kupitia watu watupe mashauri, kwa sababu mimi peke yangu siwezi. Nilikuwa nimekuambia nitapewa off nikuje nyumbani, lakini bado wewe hujaniamini bado.
2: Unajua unadanganya yangu, usemangi ukweli. Unasema tu mwezi wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 8. Sasa sielewi mwezi ni gani.
4: Nitapewa off mwezi wa 8 nitakuja tukae pamoja.
2: Alafu mwezi wa 8 ikifika tena unaruka unasema nitakuja January.
4: ama ili ni kuhakikishia vizuri ndio uelewe. Nitatafuta kazi ambayo nitapewa, nitakuwa nakana pamoja na nyinyi.
3: Better.
2: Ni vema ukifanya hivyo, kwa sababu mimi sitakuwa nikikaa hapa tinakungoja. Alafu wewe unaona tu nimekaa hapa yani nimekuwa mwaminifu kwako, lakini bado uamini na nitumia tu messages mbaya mbaya. Unatembea tu na wanaume huko, sasa sijui wanaume wa gani ya.
0: Amekuwa kikutumia message kama hizo pia. Anakushuku.
2: Yani anataka tu gidi, anataka tu ukae na simu kwa mkono, akipiga sekunde isipite kama hujashika simu.
0: Kevin.
4: Yes, yes.
0: Ama Kevin uko na mtu hapa? Tuambie ukweli.
4: Hapana, bado sina mtu.
0: Umewahi kualika mke wako kuja kutembelea hata kama ni siku moja, siku mbili?
4: Mimi tumekuwa na yeye last month ni Nakuru.
0: Hiyo ni Nakuru, tunaongea hapa Kiambu.
4: Hapa Kiambu bado hajampa, sijamuita bado.
0: Eh, hey, unafaa kumuita. Kama wewe uwezi pewa offer, tumie mtumieko. Mtumieko fare. Aje Nairobi akutembelee.
4: Nitaongea na tajiri wetu. Aniruhusu hata akuja atembee huku, kwa sababu ni kama aamini bado, lakini akija afike mali huku. Atajua ukweli wangu.
0: Ongea na tajiri wako, lakini pia kama inawezekana tafuta kazi ile itaruhusu uishi na mke wako, kwa sababu huwezi acha msichana mdogo wa miaka 23 kule nyumbani kwa mwaka moja eti kwa sababu ya kazi, na kuna watoto wawili.
2: Alafu gidi,
0: sema Rose. Yes, sema Rose.
2: Kitu moja ni ameniacha na familia yake. Shida ikitokea wakimpigia simu aulizi shida imetokea wapi, anaanza tu kelele, ananitukana kwa simu. Ananiambia niende nyumbani na watoto na hata wai wasaidia.
0: Ai, Kevin.
2: Kama anashindwa, kama anajua anaja na mimi, si angeniambia mapema? Juu yeye akiambiwa kitu na familia yake haulizi chanzo imekuwa ni anaanza tu kunipigia kelele, akiniambia maneno mbaya mbaya kwa simu.
0: Kevin, unajua wewe ndio lazima ukuwe mtetezi wa familia yako. Unanielewa?
4: Ndio.
0: Kitu kitokea pale nyumbani, unafaa kuwa unasimama na familia yako kwanza. Ndio unaanza kuuliza nini ilitokea. Ikiwa mke wako ndiye alikuwa na makosa, mnaelewana. Unamwambia mke wangu, hapa nao ulikosea na hivi na hivi. Lakini lazima usimame na yeye kwanza. Kwa sababu unajua pale kwa boma kuna kuanga na fitina. Fitina nyingi. Hata mama mkwe huwa wako na fitina. Wanadhani we huyu ndiye anakula pesa yako yote. Ufanyika hivyo? Kama hujatuma pesa, kama hujatuma pesa kwa mama, wanadhani huyu ndiye umemtumia. Kwa hivyo lazima protect mke wako.
4: Sasa wana protect, lakini mimi ni kama niko short temper, yani niko na hasira mbaya. Nikisikia jambo badala nitulie waga na sikia nimenena jambo mbaya ambaye naomba anisamehe.
0: Kwa hivyo kama unajielewa kwamba uko short tempered, hiyo ni sawa, lakini ni muhimu sana uweze inaitwa self control, eh?
3: Yes.
0: Unajiangazia, yes, kwanza kabla utoe matamshi mabaya.
4: Ndio nitaomba Mungu anipe kibali.
0: Okay, kwa hivyo hebu ambia mke wako mipango yako, kwa sababu yeye anataka awe karibu na wewe. Mwambie mipango yako tukimalizia patanisho.
4: Bas, Mama Cindy.
2: Yes.
4: Bila nimesikia mashauri ya baba yetu Gidi Magos. Mimi nakuhakikishia kwamba wewe peke yako ndio mke wangu. Nakaa ukijua kwamba hakuna siku nitaoa mke mwingine ambaye unafikiria ziko mawazo yako. Nataka tuzae watoto hawa wawili, tushangaze dunia, na najua Mungu anaenda kutukumbuka. Nicha sasa inafanya kazi ya chini, hali ya chini, lakini kuna siku Mungu anaenda kutuinua. Hatutabaki kuwa vile, mateso inakonga ya muda tu, na kuna siku Mungu atatukumbuka.
0: Bwana Kevin,
4: nitakuja.
0: Bwana Kevin, Bwana Kevin, ambia mke wako mipango yako ya kuwa karibu na yeye. Hii mambo ya kushangaza dunia achana nayo kwanza. Nataka ueleze mke wako vile mtakaa pamoja. Mipango yako ni gani? Hiyo ndio swali ambalo nilikuwa nimekuuliza. Wewe niambia, unataka kushangaza dunia ya nini jamani? Mipango yako kwa karibu.
4: Yangu,
0: yes.
4: Mipango yangu mama amesha.
2: Sasa
4: hivi venye niko hapa hivi, si ati nafanya kazi hapa peke yake, nisha apply kazi nyingine ambayo najua nitaruhusiwa kukaa na mke. Na kabla ya hapo nataka nikuje nyumbani, hata haitafika mwezi wa nane nitakuja nikae karibu na wewe. Usifikirie nimekuacha tu hivyo.
0: Okay. Hiyo sasa ni practical. Lazima kuwa na practical, sio theory. Haya, nani Rose?
2: Yes.
0: Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia mume wako, tafadhali mwambie.
2: Mimi ningependa tu kumwambia nampenda bado.
0: Amen.
2: Na yeye ndo baba ya watoto wangu. Kitu kingine, akisikia kitu kutoka kwa wazazi, aniulize kwanza, aulize nimesikia kitu fulani iko hivi ni ukweli.
0: Mm.
2: Si kunipigia kelele na kunitukana, na hata kwetu kwenyewe hajaenda huko.
0: Ah. Ajaenda kwenyu.
2: Sasa unajua kitu, mimi nimekaa nimevumilia na yeye miaka 4 tumezaa watoto wawili, kwetu hajawahi fika huko, nimevumilia na yeye nikimtia moyo tutafute pesa hata angalau twende ufike kwetu. Lakini sasa yeye aoni hiyo, anaona tu mimi nazurura akiambiwa kitu na familia yake, matusi ni nini?
0: Sai jamani, Kevin.
4: Yes, yes.
0: Wewe unatuambia vile unataka kushangaza dunia na mke wako na hujaenda kwao jamani. Kwa nini hujaenda kwao ndugu yangu?
4: Napanga huu mwezi wa 8 nikitoka huku, nilikuwa nimemwambia nikitoka huu mwezi wa 8 tutaenda hadi kwenye mjue huko.
0: Okay.
3: Mm.
0: Haya, sitaki kuendelea sana, na mimi ningependa kuwatakia kila laheri. Kwa hivyo Rose, asante sana kwa kuongea na Radio Jambo, na asante sana kwa kuvumiliana na bwana Kevin. Na Kevin, tafadhali weka mikakati ya kukaa karibu na mke wako na pia uende kwao kama inawezekana. Sawa.
4: Nashukuru sana bwana Gidi na Rose.
0: Asante sana. Asante Rosie.
2: Mbarikiwe. Yes.
0: Asante sana kwa kuongea na Radio Jambo. Salimia watoto sana, eh?
2: Asante pia.
0: Haya, asanteni sana na muwe na siku njema. Bwana Mlewa asemaje kuhusu hiyo
3: patanisho? Imeenda poa. Imeenda poa sana.
0: Mm-hmm.
3: Na nimefurahi Kevo amempatia assurance. Na unajua, na si Kevo peke yake, kuna watu ambao labda kwa sababu ya mikakati ya kazi.
0: Kikazi, yeah.
3: Inakuwa kwamba wafanya kazi mbali na mkeo. Lakini katika young couples ni vizuri kuwe na mikakati ambao wanaweza kutana kila baada ya lazima
0: mwe. Kuwe na mipangilio.
3: Ama mnaweza kaa pamoja, itakuwa even better kwa sababu this is a young marriage. Na ukimsikia mwanadada 23 bado ana hamu ya mume wake. Na unakimwacha, she's very active. Kwa hivyo sasa hivi yeye amezema vizuri sana, amemuelezea kila kitu, lakini kile nafurahia kuna mapendo, yani kuna upendo kati yao wawili. Na Kevo pia amejitokeza wazi kuona kwamba atarekebisha hayo mambo. Na hiyo ndio uzuri wa patanisho, kwa hivyo imeenda poa.
1: Radio Jambo, patanisho Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: Ni saa 8 na dakika 38. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo, na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai.
0: Wow. Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi na kuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumejaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app store ama mtandaoni songaplay.com.
5: Mom, I want the strong one.
6: No, I want the one that flies. I'm taking the super speed one.
7: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
5: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
7: So kids get their heroes and you get rewarded too.
8: Zesta Super Breakfast!
0: Radio Jambo, habari za biashara.
9: Eneo la biashara huria la bara la Afrika limeshirikiana na Rendezvous, msanidi programu wa Tatu City, kusaidia ukuaji wa viwanda na miundombinu ya biashara kote Afrika. Ushirikiano huo utakuza maeneo maalum ya kiuchumi na vituo vya viwanda ili kuongeza biashara ya ndani ya Afrika, ambayo kwa sasa inachangia 14% tu ya biashara yote ya bara hilo. AFCTA inasema miundombinu iliyoboreshwa na uwekezaji ni muhimu katika kufungua biashara zaidi na ukuaji wa uchumi kote Afrika. Na wanawake wanachangia 60% ya wanufaika 3,000 waliojiandikisha katika mpango wa ujumuishaji wa kiuchumi wa vijana wanaoungwa mkono na Coca-Cola Beverages Africa humu nchini. Mpango huo pia unalenga watu wanaoishi ulemavu na makundi yaliyo hatarini kwa kuwapa ujuzi wa usimamizi wa fedha na ukuaji na ukuzaji wa biashara. Washiriki wengi wanatarajiwa kutafuta fursa katika sekta za rejareja, huduma na urejelezaji. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Valentine Lidiama.
0: Habari za biashara, Radio Jambo. Iskize tena.
10: Nimemwachia ng'ombe kuleni, kaji ng'ombe.
0: Dina Ghost Patanisho Reloaded. Radio Jambo.

0: ni saa nane na dakika 48.
1: Dawa ya roho. Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Unga smart wa ugali na chapo, na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
7: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
6: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
7: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
6: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hampa ya shilingi 3,000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
7: Chagua safe, chagua smart na CMA.
6: Hapa Radio Jambo.
0: Tegea patanisho zaidi kesho saa 2 asubuhi. Hapa Radio Jambo.

0: Rudia pata nisho zaidi kesho sambili ya subuhi. Hapa Radio Jambo. Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikuwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro.
1: Asamoah Gyan, it's the bar. What a miss.
0: Tulikuwepo ndoto zilipotimia.
2: Lionel Messi has shaken hands with paradise.
0: Tulikuwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Juang. Wakati wa kikao hicho wa kamati hiyo, ilithibitisha kwamba gavana alikuwa amelipa adhabu hiyo kabla ya kesi kuanza.
1: This morning you've received a copy of the banker's check from the governor.
2: But now that the clerk confirms that there's evidence that the fine has been paid, members, we do not need to belabor the point. We can take it that the governor has paid the fine.
0: Aliyekuwa waziri wa usalama Fred Matiang'i amekosoa mipango ya kujenga jumba la serikali huko Meru, akisema kwamba fedha hizo zinapaswa kutumika kuimarisha usalama katika eneo hilo. Akizungumza huko Meru, Matiang'i amesema serikali inapaswa kuweka kipaumbele katika ujenzi wa kituo cha kisasa cha mafunzo ya usalama ili kulinda jamii zilizoathiriwa na ukosefu wa usalama kando ya mpaka wa Meru na Isiolo.
3: What is priority for you? To protect the people of Meru ama kuangalia tarehe ya wakubwa? In any case, by the way, I don't think we need an additional state house even in Meru.
0: Tume ya haki za binadamu humo nchini imelaani msisitizo wa waziri wa afya Aden Duale kwamba ujenzi wa kituo kilichopendekezwa cha karantini ya Ebola utaendelea licha ya amri ya mahakama kusimamisha mradi huo kwa muda. Mkuu wa mawasiliano Anes Cornell ametaja matamshi hayo kuwa dharau kwa mahakama na kusema madai kwamba mashauriano ya umma hayakuwa ya lazima yanaonyesha tafsiri potofu ya sheria. Maoni yake yanakuja siku moja baada ya Duale kusema kwamba mradi huo utaendelea bila kujali agizo la mahakama.
4: The role of compensating is not within the executive. It is a mandate by law of the Kenya National Commission on Human Rights. It should be removed from the office of the president to the Kenya National Commission on Human Rights.
0: Na chama cha meno humu nchini kinaibua wasiwasi kuhusu upatikanaji mdogo wa huduma ya afya ya kinywa kote nchini. Ripoti ya chama cha meno humu nchini na Mars Wrigley's inaonyesha kwamba Kenya ina uwiano wa daktari wa meno wa 0.27 tu kwa kila watu 10,000 na kufanya iwe vigumu kwa wagonjwa wengi kupata matibabu. Wataalamu wa afya wanasema kupanua huduma za kinga na uelewa wa umma ni muhimu katika kupunguza mzigo wa magonjwa ya kinywa. Michezoni ni kwamba dereva wa Ferrari Charles Leclerc amekubali mkataba mpya muda mrefu na timu hiyo. Mkataba huu unakuja wakati wa maandalizi ya Grand Prix yake ya nyumbani huko Monaco wikendi hii. Mfaransa huyo mwenye umri wa miaka 28 alitia saini mkataba wake wa mwisho mwaka 2024 na Ferrari wanasema uboreshaji huu utamweka na timu hiyo kwa misimu ijayo. Leclerc ameshiriki katika mbio 155 kwa timu hiyo ya Italia tangu alipojiunga nao mwaka 2019 akishinda mara 8 na kwa sasa yuko watatu katika ubingwa wa madereva. Na mshindi wa medali ya fedha ya Olimpiki mwaka 2016 kurusha mkuki wa Julius Ziego na mwanariadha wa kasi zaidi barani Afrika Fernando Munyala watangaziwa hii leo wanapoongoza kikosi cha Kenya katika Diamond League ya Rome. Diego atakuwa kitafuta ushindi mkubwa baada ya kufungua kampeni yake ya Diamond League kwa utendaji wa kawaida huko Rabat weekend iliyopita. Mjini Rabat, mrushaji huyo alivuka alama ya mita 80 kwa mara ya kwanza msimu huu akitoa mrusho bora zaidi wa msimu wa mita 80.59 na kumaliza katika nafasi ya 5 kwa ujumla. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lidiama.
5: Sasa experience rasmi ya Wakenya
6: wanafungua tempo, tunawakaribisha
5: katika kituo cha Wakenya. Usina Lion teke teke Radio Jambo.
7: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
5: Tempo ya warasta, mbusi na lion. He si show, he ni experience. Hakuna mbru entertainment, healing the nation through positive vibes. DJ Slim, click it. Wege kava za makaribisho.
8: Sweet Jamaica, all out of respect is due.
5: Radio Jambo.

0: kawaida you can't recall. Kumbuka saa hii leo ikiwa ni Thursday,
1: you can recall
0: kwa sababu clarification itafanywa. Ni nini unataka ifanyiwe clarification?
1: Yeah man.
0: Yes, tutatafuta clarifier, na kama kawaida Kinara anasema mtume hizo jumbe ambazo mnataka kukua clarified.
1: Yeah.
0: Hapo kwa zero, SMS ama WhatsApp
1: 0700746975.
0: Anza tuna jambo clarification.
1: Alafu tutatafuta clarifier.
0: Yes, ati ule jamaa wa security yako wapi? Endelee na clarification.
1: Ala, nani anauliza?
0: Kuna mtu anauliza.
1: Na unajua hiyo kitu ni serious. Juu, unaonekana venye saa hizi shule. Si shule pia inafaa ikuwe na na namba ya emergency. Ama
0: emergency number shule ziko nazo tu.
1: Ziko nazo.
0: Ni shida tu ni ile security ya watoto wetu wakiwa huko shule ndio tunashindwa kama ipo. Juu sasa wakiweka CCTV inasemekana tio wameinvade privacy ya wanafunzi.
1: Ya wanafunzi nini by the way.
0: So tunashindwa itakuwa vipi, lakini tutapata clarification. Saa hizi kabla clarification kumbuka tuko na begi.
1: Begi limo.
0: Bag yetu hawezi handle na EACC. Ni wewe mwenyewe ingie pale kwenye simu yako udial *216#
1: *216# 50 bob peke yake.
0: Yes, 49 bob peke yake. Kama kawaida unachagua bag moja kati ya hizo sita.
1: Yeah.
0: Na unaweza jishindia up to 300,000.
1: 300,000 Kenya shillings.
0: Ushindi papa, kuna kuchelewa mzee.
1: Na ukisikia tu nini unasikia tu congratulations,
0: bag yako inaingia na pesa ya kutoa.
1: Mambo inakuwa ital.
0: Sasa wewe mwenyewe ni kuhimiza uingie pale kama kawaida kwenye simu.
1: Ehe.
0: Udial
1: *216#.
0: Alafu kati hizo chondo sita.
1: Eh.
0: Ni gani lucky number kati yako ile unaona yenyewe?
1: Between 1 to 6.
0: 1 to 6.
1: Yeah.
0: Haya,
1: *216#.
0: Madukani.
1: Wewe madukani alafu tumuokalize, ndio?
0: Lazima. Easy design.
2: Kama ina trend, iko bossy na lion. Take it, take it.
1: Vijana wanajituma.
0: Sita po tunafika vijana.
2: Radio Jambo. Ni saa 9:56. Umesikia hii?
3: Hakuwa anaperform poa, hata akitumia migoka kuna kitu anafanya.
2: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
3: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unaperform poa.
2: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
3: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
2: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbosi na Lion Teke Teke.
3: Saini nipata mwingine hata tuko na mtoisa uwaja kunitafuta
2: katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: NBA, twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo. Sauti ya mtaa.
1: Yaani wewe ndio soko huru.
0: Bila filter. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
2: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya videos zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Alikuwa anachukua mpaka video.
2: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
3: Ai. Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
4: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
2: Hakuna vile tumejaribia.
3: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
1: Yes.
3: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Usi na Lion teke teke. Hii ndio experience. Hii ndio vibe mtani. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sisi na wataenda kana mke wangu.
3: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
3: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
3: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
3: Hey.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Warembo.
8: Na
0: tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
8: Kweli?
0: Kweli. Nani kati yenu anaanzisha biashara?

0: He and your experience. He and your vibe on time. Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Unga smart wa ugali na chapo.
7: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
6: Mm. Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
7: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
6: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
7: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hampa ya shilingi 3000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
6: Mm. Chagua safe, chagua smart na CMA.
7: Hapa Radio Jambo.
0: Kama inafanyika mtani, iko mbusi na lion teke teke.
8: And the iron must be light up the plant.
0: Radio Jambo.

0: kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Mhubiri anayekumbwa na utata Paul Mackenzie na washtakiwa wenzake 94 walioshtakiwa kwa makosa ya mauaji 238 ya bila kukusudia katika mkasa Shakahola wamejitetea baada ya mahakama kugundua kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha kwamba wana kesi ya kujibu. Mahakama ya hakimu mkazi wa Mombasa iliamua kwamba DPP alikuwa amefanikiwa kubaini vipengele vyote muhimu vya kosa hilo na kumhusisha kila mshtakiwa na mashtaka hayo. Washtakiwa hao walikuwa wamekana mashtaka 238 ya mauaji ya watu bila kukusudia yanayodaiwa kufanyika kati ya Januari mwaka 2021 na Februari mwaka 2023.
2: Today's operation yielded valuable evidentiary material to support the ongoing investigations, which include Kenya shillings, 51,300,000 Kenya shillings, and US dollars, 113,000.
1: Kenya na Afrika Kusini zimetia saini makubaliano ya maelewano sita ili kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili. Mikataba mipi inalenga katika kurahisisha biashara kupitia ushirikiano katika viwango, kanuni za kiufundi na hali ya hewa. Mataifa ya mawili pia yameimarisha ushirikiano kimkakati katika masuala ya meli na mambo ya baharini, jinsia na uwekezaji wa wanawake, mafunzo ya kiufundi na ufundi, michezo na uhifadhi wa sanaa, utamaduni na urithi. Hapa kuna Rais William Ruto akizungumza katika tukio hilo lililofanyika katika majengo ya Union Buildings huko Pretoria.
3: President Ramaphosa and I held bilateral talks reviewing the state of our relations and agreeing on concrete measures to deepen our cooperation. This is precisely the moment that demands African unity and African solidarity.
1: Katibu mkuu wa mazingira Festus Ngeno amesifu maendeleo katika kurejesha eneo la msitu wa Mau, akitaja faida kutoka kwa mpango wa uhifadhi unaoongozwa na jamii. Akizungumza kabla ya marathon ya pili ya uhifadhi wa msitu wa Mau mwezi Julai, Ngeno amesema hekta 1,500 za misitu iliyoharibiwa zimekarabatiwa na miche 1.5 million ya miti imepandwa katika miezi 10 tu.
4: As we start the second edition on the 1st of July, we require again additional resources of up to 2.1 billion shillings as mentioned earlier, and we thank our current partners for their giving and invite others to join us in this transformative journey.
1: Wanafunzi wa shule ya upili ya Alliance wamerudishwa nyumbani kufuatia tukio la moto lililohusisha magodoro katika moja ya mabweni ya shule hiyo. Moto huo ulizuka mapema Alhamisi asubuhi lakini ulizuiliwa haraka bila majeraha yote kuripotiwa. Wakati huo wanafunzi 10 wamekamatwa ili kusaidiwa uchunguzi huko mamlaka zikichunguza chanzo cha moto huo.
5: A consensus, we agreed that due to anxiety that might build up among the students and the parents, it is in order that the students are released to go home.
1: Tume ya EACC imerejesha mamilioni ya shilingi taslimu wakati operesheni ya utafutaji katika makazi ya afisa wa kaunti ya Nairobi. EACC imesema hii ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi. Kulingana na tume, operesheni hiyo pia ilitoa ushahidi mwingine ambao tume imesema utasaidia uchunguzi kuhusu madai ya mgongano wa maslahi, matumizi mabaya ya ofisi, hongo na umiliki wa mali zisizoelezeka. Na chama cha meno humu nchini kinasema afya mbaya ya kinywa inaathiri matokeo ya kujifunza miongoni mwa watoto. Matokeo ya utafiti uliofanywa na chama cha meno humu nchini na Mars Wrigley's Kenya yanaonyesha kwamba 46.3% ya watoto wa miaka 5 wanaugua kuoza kwa meno, huku 20% ya watoto wanaoenda shuleni wakikosa masomo kutokana na matatizo ya meno. Wataalamu wanatoa wito elimu ya afya ya kinywa kuimarishwa shuleni ili kukuza kinga. Michezoni ni kwamba Manchester City wametishia kuchukua hatua za kisheria baada ya mgombea urais wa Real Madrid Enrique Riquelme kuahidi kumsajili Erling Haaland ikiwa atachaguliwa. Enrique, ambaye anakabiliana na rais wa sasa Florentino Perez katika kura ya Jumapili, alikuwa akizungumza wakati wa kuonekana kwenye TV ya Hispania. Mjasiriamali huyo wa nishati mbadala mwenye umri wa miaka 37 alihakikisha kutia saini kwa mshambuliaji wa Norway ikiwa atashinda kura mbele ya Perez mwenye umri wa miaka 79. City inasisitiza hakuna nafasi ya Haaland kuhamia Real Madrid baada ya kutia saini mkataba wa miaka 10 msimu uliopita. Na Jalen Brunson alifunga pointi 13 kati ya 30 zake katika robo ya 4 huko New York Knicks, ikishinda na kisi ya pointi 14 katika robo ya 3 na kushinda San Antonio Spurs 105-95 katika mechi ya kwanza ya finali za NBA. Knicks wanalenga ubingwa wao kwanza tangu mwaka 1973 na taji lao la tatu pekee kwa ujumla. Knicks walimaliza kwa ushindi 10-0.

0: Hiyo jambo ni saa 11 dakika 33.
1: Sikia hii. Hapo anapopom poa hata kitumia migoka, kuna kitu anafanya.
0: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
1: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko unapopom poa.
0: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
1: Hakuna kitu dakatana shamaliza.
0: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lai.
1: Kaini nipata mwingine anda tuko na mtoi saa uwaja kunitafuta.
0: Katika kituo cha wa Kenya, Radio Jambo. Warembo.
2: Na.
0: Tuna kitu specially kwenu nyinyi kutoka Equity Bank.
2: Kweli?
0: Kweli. Nani katienu anaanzisha biashara?
2: Si.

0: Yoman Alayende.
1: Yes, I'm Lucy the Rastaman.
0: DJ Slim I.
2: Yes, I.
0: Sisi yao.
1: Kama good guy upon fire.
0: Tunatoka leo.
1: Yes, atutoki kwa sababu ya heshima ya Diplo
0: Ilmago mwana wa Kaberia.
1: Na tunakuambia popote pale ulipo sisi kama Radio Jambo.
0: Yaman.
1: Tunazidi kuwashukuru sana kwa jumbe zenyu zote za rambirambi kwa mwenzetu Diplo Ilmago mwana wa Kaberia. Na mpango tulio nao sisi kama Radio Jambo ni kumpa Diplo mazishi ya kiheshima. Na pia kusherekea legacy yake na kuwapa watoto wake. Watoto wake watatu wazuri sana tumekuwa nao vijana wawili na na dem moja.
0: Tumekuwa nao pale All Saint Cathedral.
1: Yes, na kama kawaida tunataka kuwapatia tulizo la moyo.
0: Yeah,
1: na poleni sana jaja atawabless na kuwaheal. Shirikiana nasi katika hii. Tuma chochote unacho kama kawaida.
0: Yani ni msaada tu watoi wake wabaki wakiwa at least wako sawa.
1: Safi kuruka na pia kama kawaida kusaidia hii maneno ya msiba.
0: Yeah.
1: Pay bill number ya M-Pesa.
0: 45-64-517.
1: Account number.
0: Weka jina yako.
1: Kwa sababu komiti inajumuisha familia yake Diplo Ilmago Kaberia.
0: Weka nisa.
1: Wana habari wa sporti hapa inchini.
0: Na of course sisi Radio Jambo.
1: Tuataka watoto wake Diplo Ilmago.
0: Wajue kwamba familia kuu ya Wakenya. Tulimpenda Diplo Ilmago.
1: Kwa hivyo tunaisi kama kawaida unaweza tuma support yako.
0: Support yako unatuma hapo kwa M-Pesa pay bill number 45-64-517. Account number weka jina yako. Asante Diplo Kaberia kwa kuipa

0: Mwenyezi Mungu ilaze roho yake mahali pema peponi.
1: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: experiences don't leave someone immediately. It's advisable for these girls to go through a professional trauma counseling. The parents should avoid forcing the students to return to school. So if you're transferring them, assure them of their safety.
1: Na chama cha meno humu nchini kinaibua wasiwasi kuhusu upatikanaji mdogo wa huduma ya afya ya kinywa kote nchini. Ripoti ya chama cha meno humu nchini na Mars Wrigley's inaonyesha kwamba Kenya ina uwiano wa daktari wa meno wa 0.27 tu kwa kila watu 10,000 na kufanya iwe vigumu kwa wagonjwa wengi kupata matibabu. Wataalamu wa afya wanasema kupanua huduma za kinga na uelewa wa umma ni muhimu katika kupunguza mzigo wa magonjwa ya kinywa. Michezoni ni kwamba ofa ya kwanza ya Manchester City kwa kiungo Elliot Anderson imekatiliwa na Nottingham. Mchezaji wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 23 anaripotiwa kuegemea kuhamia uwanja wa Etihad badala ya Manchester United. Kuna matarajio yanayoongezeka kwamba Anderson ataondoka Forest msimu wa joto na City sasa wamehalalisha nia yao huku ofa yao ya kwanza ikizuiliwa. Anderson alifurahia msimu mzuri na Forest na amechaguliwa katika kikosi cha Thomas Tuchel cha Uingereza kwa kombe la dunia. Na mashabiki wa mpira wa miguu hawataruhusiwa kubeba chupa za maji zinazoweza kutumika tena katika viwanja vya kombe la dunia kutokana na wasiwasi wa usalama. FIFA inasema sheria hiyo inaanza kutumika kufuatia mabadiliko ya dakika za mwisho katika kanuni zake za maadili ya uwanja. Vitu vingine kama vile chupa, vikombe, mitungi na cans pia vimepigwa marufuku ili kuzuia hatari ya majeraha vikirushwa. Hatua hii imeibua wasiwasi miongoni mwa mashabiki kuhusu kukabiliana na joto, huku hali joto katika viwanja vichache ikitarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 26 na 28 na upatikanaji wa maji ya kunywa ndani ya viwanja. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiam.
2: Moto ya reggae sasa dana noma na story moto Santa Mbusi na Lion teke teke Radio Jambo.
3: I am not sure if you are aware of this, but it is written, and if it isn't written, it should be written, that the best music is reggae music. So you should be listening to reggae music at home.
4: Mbusi na Lion. He si show. He ni experience. Hakuna mbru entertainment. Healing the nation through positive vibes. DJ Slim.

0: nasikia kuna Muri anasema game imesha 1-1.
1: Ya Harambee Stars na
0: ilikuwa ni Harambee Stars na
1: Lesotho.
2: Ilikuwa huko. Cha tutafuta Deno.
1: Uzi Deno. Uni Deno.
2: Oaza.
3: Hello.
1: Yes, Radio Jambo. Sasa. Unaongea na nani?
3: Ni Esther Mumbi.
1: Esther Mumbi, uko wapi?
3: Niko Salga.
1: Salga, habari ya Salga?
3: Salga iko salama.
1: Safi. Naona umeingia pale kama kawaida, umenunua mkoba. Mkoba umenunua mkoba namba ngapi na imekupatia pesa ngapi?
3: Nimenunua mkoba. Na 20 bob.
1: Umenunua mkoba namba?
3: Na 20 bob imenipa 24,000.
1: Congratulations.
2: 24,000.
3: Yes.
1: Hii 24,000 inakutosha wewe na bwana yako?
3: Ba, hapo sasa.
1: Yeah, inawatosha?
3: Hapo sasa. Iko sawa. Hii tamanage.
2: Kwani bwana yako
1: anaweza manage kama siku ngapi hiyo 24,000? Kama mzee aende kazini.
3: Mzee ana hustle. Tuna hustle wote.
1: Sindi nasema kama haendi kazini muamue kujipapasa.
2: Unaweza mulisha siku ngapi na hii 24,000?
3: Hii nayo tutajifinya, tukue na hii nayo tutajifinya kabisa.
1: Kama siku ngapi hivi kwa wiki?
3: Hii niseme ni mwezi mzima.
1: Ah!
3: Walai, mwezi mzima, once a day.
1: Kwa hivyo mkipata 300,000 nyinyi hata miaka 10 ya kutra kutra
2: muta ni toka kulala tu. Kama hii munaenda mwezi kama mtoki kitandani. Na ni 24,000. Hii tunaombea endeleni na mzee kuingia kwenye vikapu.
3: Asante.
1: Haya, mkoba kama kawaida unaweza nunua kati ya shilingi 20 hadi 50.
2: Yeah.
1: Wewe mwenyewe unachukua simu.
2: Una dial *216# hash.
1: Like your clarification Thursday.
2: Yeah man.
1: Tulikuwa tu clarify kuhusu Harambee Stars ikiwa huko South Africa na accommodation, lakini Tony Mbala hayuko.
2: Yeah.
1: Sasa hizi tumeambiwa Harambee Stars versus Lesotho imetoka
0: 1-1.
2: Draw.
1: Papasa Harambee Stars.
2: Lazima na lazima.
1: Wala hatu walikuwa wameka gol gol. Papasa juu wamekula kakitu. Watu wa over 1.5. Watu wa draw.
0: Draw kichwa.
1: Hata tuangalia ni nani amefunga hiyo bao ya Harambee Stars.
2: Ni nani?
0: Frank Odhiambo.
1: Papasa Frank Odhiambo.
2: Frankie Odhiambo.
1: Big up kama kawaida Harambee Stars kwa hiyo game.
2: Yeah man.
1: Tony Mbala atakuwa hapa Monday, tutaangalia hiyo game in deep.
2: Tutaangazia bora saja tuweke hai.
1: Sasa tuingie madukani tununue bidhaa kidogo.
2: Yeah man.
1: Alafu tukirudi tupate clarification kuhusu.
2: Yeah.
1: Ebola.
2: Ebola. Mambo ikue aital au vepe.
1: Lualala.
2: Kwa sababu leo ni siku gani?
1: Leo ni clarification
2: Thursday.
4: Ni clarification Thursday. Clarification Thursday. Mambo kinaga ubaga.

0: Hiyo jambo wakileta banana.
1: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
0: Tunachapa nyauri.
1: Inama wanyama atacho tosi. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo?
0: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
1: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi, alafu wewe unacheza na kazi inama.
0: Na wakimisbehave. Tunachapa nyahunyo.
1: Atacho tosi wanyama nyahunyo nyahunya.
0: Nyau na mbusi na lion. Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: ya meno. Wataalamu wanatoa wito elimu ya afya ya kinywa kuimarishwa shuleni ili kukuza kinga. Michezoni ni kwamba Manchester City wametishia kuchukua hatua za kisheria baada ya mgombea urais wa Real Madrid Enrique Riquelme kuahidi kumsajili Erling Haaland ikiwa atachaguliwa. Enrique, ambaye anakabiliana na rais wa sasa Florentino Perez katika kura ya Jumapili, alikuwa akizungumza wakati wa kuonekana kwenye TV ya Hispania. Mjasiriamali huyo wa nishati mbadala mwenye umri wa miaka 37 alihakikisha kutia saini kwa mshambuliaji wa Norway ikiwa atashinda kura mbele ya Perez mwenye umri wa miaka 79. City inasisitiza hakuna nafasi ya Haaland kuhamia Real Madrid baada ya kutia saini mkataba wa miaka 10 msimu uliopita. Na Jalen Brunson alifunga pointi 13 kati ya 30 zake katika robo ya 4 huko New York Knicks, ikishinda na kisi ya pointi 14 katika robo ya 3 na kushinda San Antonio Spurs 105-95 katika mechi ya kwanza ya finali za NBA. Knicks wanalenga ubingwa wao wa kwanza tangu mwaka 1973 na taji lao la tatu pekee kwa ujumla. Knicks walimaliza kwa ushindi 10-0 na kuwa timu ya kwanza kuwashinda Spurs katika mchezo mmoja wa finali za NBA, huku Spurs wakishinda mechi zao zote 6 za ufunguzi za finali zilizopita. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kisumu, Kitale na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema.
1: Fursa ni yako, sema sasa.
2: Kana wataini, awezi ona kumati ya telepo nyumbani, anadania agenda reserve udareta mungine.
1: Sema wazi, katika mazungumzo wazi wazi na Bramulolo. Leo.

0: Story teller anatuweka wakiwa na Sanapei Tande. Nyimbo baridi, moja kituo 20. Kwa 0204445975 tunataka kuokoa uhusiano wa wanawake wengi na wasichana wengi. Manake utawasikia akisema natafuta mwanaume ambaye atanipenda. Uhusiano ambao unafanya kazi ni watu wanakuja wanakutana, wanapendana. Wewe huwezi pendwa na hata wewe hujali mwenzako. And hizo shida wanaume sasa wanapitia. I'm looking for a man that will love me. Ukiulizwa will you love him? I don't care. As long as he loves me. Alafu unaanza kuishi na mtu umpendi. Ndio ile majibu mtu anajibiwa. Tuzungumzie kwa 020-44-45-975. Wamalwa.
1: Wamalwa mwenyewe kutoka Angwari.
0: Karibu.
1: Lakini niko Bungoma, mama angu amekusalimia, anaitwa Joseph Vijuma na Fula kutoka saa moja, niko Bungoma saa moja. Alafu Prime Mololo, hiyo namba ya Diplo, kumbe ilikuwa, niliacha Nairobi.
0: Okay.
1: Nataka kutuma kwa at least 500, alafu, wacha niingie kwa mchatala teke teke.
0: Yes.
1: Unaona saa hizi wasichana wanasemanga, natamani tu mwanaume mwenye anaweza nipenda, ndio niishi na yeye, nikae na yeye maisha mazuri.
0: Yes.
1: Lakini wanafika mahali msichana anaonyesha tu tabia mzuri, wakati amemwekwa nyumba anaanza kusumbua pasipo chunga. Natakana lazima kwa nyumba mpendane.
0: Wamekusikia baraza kutoka Banana.
2: Bramari, habari ya jioni?
0: Jioni yangu ni safi.
2: Hao wasichana wenye unasema tunawapenda Bramari ni ofyo.
0: Wewe unampenda na yeye hata kujali.
2: Wacha nikuambia, unaweza toa tu hata msichana risafu umemtumia pea akuje mkae na yeye, kwa sababu shida yenye umepitia huko Nairobi. Akifika tu huko Nairobi. Anaona sasa amefika mbinguni Bramwe.
0: Anaona amefika China.
2: Sasa ameona hata sasa ndiye atakudharau na wewe umempenda kutoka nyumbani umemtumia pea Bramwe amekuja huko.
0: Hawa ndio wanatafuta mtu wa kuwapenda. Senator Karioki wadheka. Senator Karioki. Senator ana credit. David, King David.
3: Mimi Bram.
0: Niko poa.
3: Sasa nakupata nikiwa maeneo ya Kimumu ndovu.
0: Umesikia wanawake ambao wanatafuta watu wa kuwapenda.
3: So leo mjadala imenihusu hata mimi.
0: Unajua
3: mimi ilitokea wakati fulani nilikaa na mtu ambaye mwenye siku anampenda.
0: Huku kwa anampenda na yeye alikuwa anakupenda.
3: Yeye alikuwa ananipenda lakini mimi siku anampenda. So siku anamuonyesha mapenzi. That's why hiyo ndoa haikudumu. Ilidumu miezi sita.
0: Na ulimkubaliaje kuishi naye kama uko unampenda?
3: Ilikuwa pressure kia familia.
0: Pressure ya familia walikulazimisha?
3: Unajua sana kama umri inaenda. Na hata si kitambo tu. Ni mpizani miezi mbili imeisha tangu kuachana.
0: Kwa hivyo uko single?
3: Miza hii niko single. Nitatafuta Alibaba baadaye. Pamoja Bramu.
0: Baba Cliff, karibu Radio Jambo.
4: Yes, unaongea na Bwana Cliff kutoka Kakamega.
0: Nisha sema jina yenu. Ezron.
5: Ramwen.
0: Yeah.
5: Wapi ndata we?
0: Safi sana.
5: Hata mimi ni mkoa bwana, hapa pipeline tunakusikiza polepole hapa tu. Unajua Bram siku hizi sio wanawake wako na shida gani? Mtu anakuambia tu vizuri, yani nimetafuta mwanaume mwenye anayenipenda, yeye niko sijui ni unaona? Hata hapo hapo anatengeneza lugha nzuri, hata akipeleka nyumbani na kama mtu mzuri. Mpaka unaona hata nyumbani umetafuta, umetuletea. Wacha akaekae kidogo tu uone vile tabia tabadilika. Unaona yeye kitu nilipata bwana.
0: Kama akupendi sahau.
5: Kama akupendi, unajua
0: Jameni. Dan wa Denderu.
6: Ram.
0: Habari
6: ya jioni.
0: Tunashukuru.
6: Hata hizi huku Denderu tuko salama. Sasa wanajua hawa na hawa wasichana. Hawa wasichana siku hizi ni wakora.
0: Aya.
6: Unajua? Hata mimi wangu alikuwa Oshago. Najua mimi natoka Uganda. Alafu akaniambia nitumie vya nikuje huku. Ikimutumia. Alikuja huku sasa hata anijui kabisa.
0: Hiyo ndio kutafuta mwanaume ambaye anampenda.
6: Bram.
0: Yo.
6: Hey, uona changaza kwa nadhami chakala kama hilo toa.
0: Sasa kama mwanamke anasema anatafuta ule mwanaume atampenda. Yeye hataki kupendana. Yeye anataka apendwe tu. Hiyo itafaulu hiyo ndoa?
6: Hiyo hakuna ndoa. Kitu ya kwanza huyo msichana. Ni kupunguza stress, anapunguza.
0: Gololo.
6: Amekuja yani kujikinga mfua. Na siku mfua itaisha na hiyo upendo wako anajilazimisha kwake.
0: Kwisha.
6: Atapotea. Na utaanza kuona jangazi. Asante sana.
7: kusikia hii.
8: Hakuwa na perform poa, hata kitumia migoga, hakuna kitu anafanya.
7: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
8: Wewe unaniuliza mbona tuliachana? Tuliachana kozi huko una perform poa.
7: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
8: Hakuna kitu, dakika tano shamaliza.
7: Toboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
8: Saini nipata mwingine hata tuko na yeye mtoi, sawa, acha kunitafuta.
7: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.

0: Alikiba wanatua na finali ikitua 1:29 uko na mimi saa Bramwell Mulolo kwa mazungumzo waziwazi. Huwa tunaelimishana, kufundishana na kurekebishana. Umejaribu kila kitu kwa huyu mwanamke na hii ndoa haifaulu. Hata ufanye vipi, unasikia mwanaume anasema I've tried everything. Ni kwa sababu huyu mwanamke anatafuta mwanaume wa kumpenda. Na yeye hapendi huyu mwanaume. Mimi nilifikiria uhusiano watu wanakutana, wanapendana. Lakini utasikia wakisema I'm looking for a man to love me. Not for us to fall in love with each other. Anipende mimi, si ati tupendane. Ndio wanaume wanakula tabu na kijiko. 0204445975 WhatsApp yetu ni 0700746975. Jamaa anasema sasa umegonga ndipo kwangu. Hayo ndio yanafanyika. Julius.
1: Mololo, habari ya jioni.
0: Tunashukuru.
1: Mololo, nimehusunika sana siku ya leo.
0: Kwa nini tena?
1: Bwana, kuna mama hapa anaitwa Mabeste Kiosk. Tunakulanga samaki hapa Fish Point. Anatusi wasichana kama vile wanakaa kama paka mbele ya makastoma bwana, ni mbaya sana.
0: Wanakaa kama paka kivipi
1: siku hiyo? Wanakaa, mimi nakwambia na wewe unaniangalia kama paka. Hapo Mapeste Fish Point hapo. Inaitwa Isilia hapo mahali.
0: Na ni kweli wanakaa kama mapaka?
1: Bwana, mimi nimeshangaa, nimehusunika sana bwana. Hata nilikuwa nataka kukula, hata si kukula.
0: Pole basi.
1: Sasa Mololo. Unajua hivi ninafanya ndoa zinaharibika.
0: Yes.
1: Kwa sababu mtu mmoja anataka apendwe. Na yeye pia hataki kupenda huyo mwingine. Sasa wakati ya upendo inakuwa ambayo sio 50-50, inakuwa ni sasa sio ndoa tena.
0: Habari wanaipata? Joshua.
2: Yes, Bram.
0: Habari ya leo?
2: Mzuri sana, Bram. Bwana Bram, nakwambia nilikuwa na mwingine hapa nikienda Ushago.
0: Ulikuwa na mwingine?
2: Imagine nilikuwa na bibi nampeleka Ushago. Bwana, fika na Ushago. Imagine kila kitu nilikuwa namfanyia kama mke wangu.
0: Umempenda?
2: Imagine nimempenda na moyo wangu yote. Lakini nilifika na Ushago tena nampata ako na mwingine tena ako na bodaboda.
0: Aya.
2: Isiwashwa ni imagine kila kitu alikuwa ananiambia nimfanyie na mimi namfanyia.
0: Wewe umempenda lakini hakujali. Victor Mount Elgon. Nikusemaje? Haya, Moses, karibu Radio Jambo.
3: Yes, Bramwell.
0: Yes.
3: Wacha niseme hivi kitu ya kwanza.
0: Yeah.
3: Sisi wanaume huku nje, Bramwell. Tunajaribu kuumia.
0: Mnaumia?
3: Unapata mwanamke. Umekaa na yeye.
0: Umempenda. Umemfanyia kila kitu.
3: Umemfanyia kila kitu ambacho mwanamke anataka.
0: Yeah.
3: Lakini kwa muda kidogo unashtukania mwanamke wako, umemwacha kwa nyumba, umeenda kazi. Ukirudi unashtukania ati kuna mwanaume mwingine amekuja kwa nyumba, amelala kwa hiyo nyumba.
0: Akupendi hata kidogo.
3: Kitu ambayo umetafuta wewe mwenyewe, Bramwell.
0: Au ni wale wakupendi, wewe ndio unampenda.
3: Unafanya kila kitu. Sasa unapoteza time yako bure, Bramwell.
0: Woi.
3: Ni hayo, Bramwell.
0: Mwenye boma kutoka Bungoma.
4: Bramwell wa Nairobi.
0: Yes.
4: Mambo?
0: Niko poa.
4: Mendupa bana.
0: Sijakutupa, niko hapa tu Radio Jambo. Niende wapi jamini?
4: Hapa Mololo, hata kama uko Radio Jambo. Unauliza kwa mwenye boma alienda wapi?
0: Nasikia ulipata pesa. Unajua watu walipata pesa ya campaign wananisahau.
4: Nilipata promotion nikanunua tuktuk.
0: Very good.
4: Sasa baada ya kununua tuktuk na mafuta nayo wanapandisha, na tuktuk ya misiko iko na petroli maji.
0: Jamini.
4: Nasikia ati tunaendesha na mafuta taa. Anyway, sasa. Huwa ni hivyo, Mololo.
0: Huwa ni hivyo.
4: Kuhisi ni hivyo. Upendwe usipendwe. Unaweza jifunza upendwe. Na haupendwi, lakini hiyo ndoa unakaa tu.
0: Aya.
4: Watoto wako.
0: Hadi
4: unatumanisha maji ya kunywa, wewe unaambia nekesa. Niletee maji. Hivyo na maisha inasonga mbele, Mololo.
0: Niletee maji. Kenya, zima redio yako kama unataka kuwekwa hewani.
5: Bana, nimezima, Mololo. Alafu unaendeleaje?
0: Nashukuru.
5: Bana, mazee, hapa Redio Jambo nawapata tu fiti niaje.
0: Safi.
5: Mzee, kuna mzee mwingine hapo hivyo alikuja akaniambia ati mimi ni mjinga bana, na ikaisha hivyo. Mimi ndo nilikatisha, hata nikashindwa niaje, alafu anaenda na simu yangu. Baadaye tena nikajipata kwangu imebomolewa, vyombo zimetanywa.
0: Yaani wewe ulikuwa unampenda lakini yeye hata hakujali
5: bana. Alafu saa baadaye malipo saa ati ameenda na simu yangu, alafu baadaye ananitusi ati mimi ni mjinga. 2023 mwezi wa 8 tarehe 4.
0: Pole bwana, ndio kunaenda.
6: Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
7: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
6: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Alikuwa anachukua mpaka video.
7: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
8: Ai.
6: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
9: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
7: Hakuna vile tumejaribia.
8: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
10: Yes.
8: Tua.
6: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com.
11: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov. Available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
6: Yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
12: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
8: Aya.
6: Ni mazungumzo wazi na Bramololo hapa.

0: uwanjani wako.
1: Niko swafe.
2: Swa doctor.
0: Na Mike ni yako.
2: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
1: Wengine nao
0: wanabaki kwa wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: anatoweka na rashi kituo saa moja dakika 42. Haya, asante sana kwa wote ambao wanachangia mjadala ambao unaleta utata. Ni wanawake ambao wanasema wanatafuta mwanaume wa kuwapenda. I'm looking for a man to love me. Si ati mwanaume ambaye tutapendana. Na wewe unakumbana na mwanaume anakupenda lakini wewe umpendi. Kwa hivyo anakufanyia kila kitu na wewe unaendelea kumuonesha madharau because you don't have any love for this man. Na unashangaa. Na wanaume wengi wanakula tabu na kijiko kwa sababu unampenda mtu ambaye akupendi. Kaa chini ufikirie hilo swala. Ask them. Kwa sababu kama yeye anatafuta mtu wa kumpenda, huyo anatafuta sponsor, atafuti bwana.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya.
1: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni
1: kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Unga smart wa ugali na chapo.
7: Na unga safe ni utamu tele na furaha kwa familia.
6: Na unga smart ni lishe bora kwa familia.
7: Unga safe ni power inayoendesha ndoto za familia yako.
6: Na wiki hii tunakupa nafasi utueleze jinsi unalinda ndoto za jamii yako kwa unga safe ulio fortified wenye vitamins na madini muhimu kwa familia.
7: Tegea gidi na ghost asubuhi, jibu swali mboga, ushinde hampa ya shilingi 3000 kutoka Cereal Millers Association, CMA.
6: Chagua safe, chagua smart na CMA.
7: Hapa Radio Jambo.
1: Ukitaka kufungua roho, ni hapa.
0: SMS ya mzee kingi usiku unataka kuanguka.
1: Hapana dawa. Ukitaka kusikika, ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo. Radio Jambo.

Afrika. Moja inu inatua 48 ukiwa nami saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Nafikiria wanaume wengi wametuma message kwa WhatsApp na wote wana ujumbe moja. Mololo, tumeoa wanawake ambaye tunapenda na watupendi. And that's why tunaishi maisha ya tabu. Mtu atomfanyie nini ana shukurani kwa sababu hakuna siku atakupenda. Yeye anataka kupendwa na apendani. Haya, kumbuka kama una stress na ungetaka tuiangazie saa 2. Jukumu lako ni kutumia message kwa WhatsApp yetu ya 0700 746 975. Unatumia message kwa 0700 746 975. Tunasema sharing is caring, eh? Tutakutafuta tukuulize maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi hatuna budi kukupatia ushauri.

0: 56. Asante sana kwa wote wanaendelea kuchangia mijadala hapa Radio Jambo. Kumbuka jukumu letu kuelimishana, kufundishana na kurekebishana. Mjadala wetu ulikuwa unaangazia wanawake ambao wanatafuta mwanaume wa kumpenda. Wewe upendaye upendi mtu yoyote, wataka tu kupendwa. Na unafikiria inawezekana kuishi na mtu ambaye anakupenda na wewe humpendi. Na inakuwa ni tabu na shida hata mkipata watoto, shida tupu. Kwa sababu unaishi na mtu umpendi na yeye anakupenda, anakula tabu na kijiko akijaribu kila kitu. Hao ni upendo wako ukiangazia upande wake. Tukirudi tunaangazia stress.
1: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni wali.

0: Misisi. Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Gavana Machakos wa Vinyendeti ametoa onyo kwa serikali ya kitaifa kuhusu kukwama kwa fedha za huduma za afya na kwa wawakilishi wa wodi za mitaa wanaoitishia kuzuia bajeti muhimu za kaunti. Akizungumza katika siku ya pili ya ziara yake katika eneo bunge la Machakos town wa Vinya, amehimiza utawala wa Kenya Kwanza kurudisha haraka ada mamlaka ya afya jamii inayodaiwa kwa vitengo vilivyogatuliwa.
2: We are also asking the national government, as we are working very hard to make sure that our people are registered with SHA, please just make sure we get our money on time so that we are able to serve our people better.
1: Katibu mkuu elimu Julius Bitok amekata mapumziko ya mapema katikati ya muhula licha ya wimbi linaloongezeka la machafuko ya wanafunzi ambalo limelazimisha shule kadhaa humo nchini kufungwa, akisisitiza kwamba masomo yataendelea bila kutatizwa. Akizungumza wakati wa siku ya kutoa zawadi katika shule ya upili ya Kenya hapa Nairobi, Bitok amesema badala yake wizara ya elimu itaimarisha mazungumzo na wanafunzi, kuimarisha programu za mwongozo na ushauri na saha, na kufanya ukaguzi wa usalama katika shule zote ili kushughulikia masuala yanayojitokeza.
3: And after this term is scheduled for 24th of this month, and learners are directed that they must wait for the right time for half-term. We are not going to disrupt the school calendar because of a few schools who are messing up our program.
1: Mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anasema Wakenya wamekataa kwa nguvu zote mipango ya kuanzisha kituo cha karantini cha Ebola humo nchini. Akizungumza katika hafla ya shule, Nyoro amedai kuwa raia katika maeneo tofauti wamepinga mradi huo, akihimiza serikali kusikiliza wasiwasi wa umma. Amesisitiza kwamba kituo hicho cha Ebola kijengwe nchini DRC au katika ardhi ya Marekani.
4: You are not reading air. You are not reading Americans. You are not reading any other people other than the people of Kenya who have told you it is a no for Ebola facility in Kenya.
1: Wito unaongezeka kwa wanafunzi walioathiriwa na hofu ya moto katika shule ya wasichana ya utumishi kushughulikiwa kwa uangalifu na kupewa ushauri na saa ili kuwasaidia kupona kutokana na tukio hilo la kiwewe. Mwanasaikolojia Jule Waithera anasema kila mwanafunzi ana maelezo tofauti ya kile alichokiona na kufanya usaidizi kutoka kwa wazazi, walezi na walimu kuwa muhimu. Huyu hapa na maelezo zaidi.
5: So those traumatic experiences don't leave someone immediately. It's advisable for these girls to go through a professional trauma counseling. The parents should avoid forcing the students to return to school. So if you're transferring them, assure them of their safety.
1: Na chama cha meno humu nchini kinaibua wasiwasi kuhusu upatikanaji mdogo wa huduma ya afya ya kinywa kote nchini. Ripoti ya chama cha meno humu nchini na Mars Wrigley's inaonyesha kwamba Kenya ina uwiano wa daktari wa meno wa 0.27 tu kwa kila watu 10,000 na kufanya iwe vigumu kwa wagonjwa wengi kupata matibabu. Wataalamu wa afya wanasema kupanua huduma za kinga na uelewa wa umma ni muhimu katika kupunguza mzigo wa magonjwa ya kinywa. Michezoni ni kwamba ofa ya kwanza ya Manchester City kwa kiungo Elliot Anderson imekataliwa na Nottingham. Mchezaji wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 23 anaripotiwa kuegemea kuhamia uwanja wa Etihad badala ya Manchester United. Kuna matarajio yanayoongezeka kwamba Anderson ataondoka Forest msimu wa joto, na City sasa wamehalalisha nia yao huku ofa yao ya kwanza ikizuiliwa. Anderson alifurahia msimu mzuri na Forest na amechaguliwa katika kikosi cha Thomas Tuchel cha Uingereza kwa kombe la dunia. Na mashabiki wa mpira wa miguu hawataruhusiwa kubeba chupa za maji zinazoweza kutumika tena katika viwanja vya kombe la dunia kutokana na wasiwasi wa usalama. FIFA inasema sheria hiyo inaanza kutumika kufuatia mabadiliko ya dakika za mwisho katika kanuni zake za maadili ya uwanja. Vitu vingine kama vile chupa, vikombe, mitungi na cans pia vimepigwa marufuku ili kuzuia hatari ya majeraha vikirushwa. Hatua hiyo imeibua wasiwasi miongoni mwa mashabiki kuhusu kukabiliana na joto, huko hali joto katika viwanja vichache ikitarajiwa kuwa kati ya nyuzi joto 26 na 28 na upatikanaji wa maji ya kunywa ndani ya viwanja. Hali ya kijibaridi, msikilizaji, inaendelea kushuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizo na habari kemkem, basi usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ludiema.

0: Kashinsky huyo anatoweka na marathon runner inatua 2:05. Asante sana kwa kuendelea kuchagua station yetu Radio Jambo kwa station yako. Tumekuwa na maombi ya mwisho yake ndugu yetu Diblo mwana wa Kaberia, na kesho saa 4 anachukuliwa kutoka mwili wake unachukuliwa kutoka mochari wakielekea kule mashinani. Kwa hivyo asante sana kwa wote ambao wamechangia kwa masuala yote, tunarudisha shukrani. Saa 2 watu tunaangazia stress. Ukikumbana na stress unatutumia SMS kwa 22494 kwa 0700 746 975, WhatsApp yetu. Tunakutafuta kwa simu, tunakuuliza maswali mawili matatu. Tukikuelewa basi hatuna budi kukupatia ushauri. Kumbuka sharing is caring. Usikubali kuwa na depression. Naitwa Mololo kutoka Radio Jambo. Umesema una stress?
1: Niko na stress.
0: Stress yako ni ipi dadangu?
1: Okay, mimi naitwa Sandra. Stress niko nayo, nimeoleka na niko na watoto wawili. So tukikosana wazazi wangu, huwa nikienda nyumbani nikijaribu kuwaeleza wananikaribisha. Bwanangu huwa ananiletea maua mpaka huko ananifukuza. Lakini sasa wazazi wangu bado watanirudisha kwa bwanangu. Kuna wakati alichapa mpaka akachoma manguo. Yaani niko tu hata anipei support yoyote. Sasa nimeshindwa, I don't understand who I am.
0: Yaani akikuchapa, akikufukuza, wazazi wanakurudisha kwake?
1: Wazazi wananirudisha, na hajalipa mahari, hajaenda nyumbani rasmi.
0: Hajawahi lipa mahari?
1: Hakuna, na tumekaa naye, tuko na watoto wawili.
0: Na ukiuliza wazazi kwa nini unakurudisha huko, wanasemaje?
1: Hawasemi kitu. Nikienda huko wananirudisha, hadi wanataka kunichapa. Na sasa mimi naona mimi ni mtu mzima, sasa chapa mbele ya watoto wangu, na inabidi tu nirudi.
0: Okay, msikilizaji wa Radio Jambo anakupatia ushauri. Pole dadangu. Dada ana shida, umesikia? Stress yake ni kuwa ana mume ambaye anapenda fujo, anampiga hata wakati mwingine anachoma nguo zake. Akiondoka aende kwao, wazazi wanamlazimisha arudi kwa ile ndoa, anapigwa na ana watoto wawili, na huyu mzee hajawahi kwenda kwao na hajawahi lipa mahari. Ndio stress anakumbana nayo. Tupatie ushauri.

0: Mr. Nice hapo nakwambia wamejaribu kuleta, unajua ni Thursday. Wameenda wakatafuta ya zama, ndio unaisikia Mr. Nice anatoweka stesheni hiyo ndio jambo. Inatua 2:14. Asante sana kwa kuendelea kuchagua stesheni hiyo ndio jambo kuwa stesheni yako. Tunaangazia stress ya mama ambaye anasema ana watoto wawili. Stress ambaye anakumbana nayo. Wazazi wake wanamrudisha kwa mume ambaye anampiga, hata amewahi choma nguo zake na amsaidii kwa lolote. Na ana watoto wawili. Na hajawahi hata kwenda kuona wazazi na hata hajawahi lipa mahari. Ndiyo anasema, pengine wazazi wake hawampendi. What is wrong? Kwa 020-44-45-975, tunampatia ushauri. Father, karibu Radio Jambo.
1: Ni aje mwanangu?
0: Niko salama.
1: Habari ya studio?
0: Niko safi.
1: Sasa.
0: Mimi
1: nimesikiza stress ya dada yangu.
0: Yes.
1: Ukuona msichana labda amekosana na bwana yake, amechukua jukumu ya kwenda kwao.
0: Yes.
1: Kama mzazi nafaa ukae chini uchuulize.
0: Yes.
1: Bwana, mtoto wangu ametoka na wajukuu yangu kwake. Sababu inaweza kuwa ni nini? Unajua wazazi ambao wanasimanga watoto, nasikia msichana wako baada ya siku wamemuua.
0: Ndiyo.
1: Ninafanyika vitu kama mimi, nataka niambie msichana.
0: Yes.
1: Warudi nyumbani, hapo ni kwenye. Huyo kijana mama, huyo kijana atoke hapo aende kwa kina msichana.
0: Yeah.
1: Aseme shida yake ni hivi na hivi kuendo yao. Lakini sasa kuona mama anasukuma msichana hapo.
0: Yeah.
1: Huyo msichana anaweza potisha maisha yake, ndugu yangu Bramwe. Alafu kuona mzazi anasukuma msichana yake aende kwa ndo Bramwe.
0: Yeah.
1: Mzazi anaona msichana yake ni mtu wa kutembea tembea, akukaa hapo nyumbani.
0: Yeah.
1: Atapata mtoto mwingine. Sasa ni maana mzazi naye anajaribu na kusukuma mtoto wake kwa ndo yake. Ni kama ni msichana sumbua.
0: Mwa nyumba.
2: Mororo.
0: Yes.
2: Ni Abraham Mayuba kutoka Chwele. Sasa Mororo.
0: Mimi
2: nataka kusaidia huyu mwanadada.
0: Yes.
2: Hapa ndio unaonaka mtu anakufa, wanasemaka ativumilia.
0: Ativumilia mpaka mtu anakufa.
2: Wanasikia mtu wao anakufa. Sasa mimi nataka kumwambia.
0: Yes.
2: Kama kwao kumekuwa hivyo na kwake pia ni hivyo. Mimi najua mpaka hata wazazi wa huyu majitama pia wanajua. Hivi yenye huyu msichana afanye, apeleke hiyo ripoti kwa chifu.
0: Aende kwa chifu mara moja.
2: Aende kwa chifu na aambie chifu, mimi mzee wangu ananipigaa kila siku.
0: Yeah.
2: Na hata aende na mkutoo wa area.
0: Yes.
2: Kwa sababu huwa ananipiga kila siku, nikienda kwetu ni kubaya, wanasema rudi huko, rudi kwangu ananipiga.
0: Habari anaipata. Junior.
3: Abraham.
0: Yes.
3: Bibi tena.
0: Tuko poa.
3: Tuko salama.
0: Mhm.
3: Tangeni ni kusuri.
0: Tunashukuru.
3: Kwanza ni kupongeza bwana Abraham. Unaona ile simu tulikuwa tunalia ya kapete poteka ni? Sasa hii ya Mungu ukikuja hapo.
0: Yes.
3: Unafikia hapo sasa, ndio Singapore sasa inajengwa.
0: Safi.
3: Imeundwa mzuri sana, drainage hii inaundwa, inaendelea kuundwa.
0: Tunashukuru.
3: Hata wanafunzi wa kapete poteka ni wanasema kitu ni sawa. Sasa wacha niambie, niingie kwa mjadala wa leo. Uwezi kuwa mtu mzima bwana na mtu akwambie urudi kunyonya. Mfasi mwambie wewe ni baba yangu ama wewe ni mama yangu, ulinilea na ukanikuwa nikakuwa mtu mzima.
0: Yeah.
3: Kuna vitu vingine mimi mwenyewe nashajichagulia.
0: Yes.
3: Hawezi lazimishwa arudi kwa mtu anamchapa.
0: Yeah.
3: Na mwanaume mwenye anachapa mwanamke, siku moja atamuua, alafu arudi waseme.
0: Yeah.
3: We wish we know.
0: Yeah. Hata
3: kufikia hapo. Msichana afanye namna hii.
0: Yeah.
3: Hata asiende kwa chief. Atoke tu atafute kibarua. Ziko hata huko Nairobi tutakupua nguo ama maid. Na akipange na familia yake, achane na wazazi wake, hawezi mrudisha jehanamu bwana. Atauliwa kule na maisha ni yake.
0: Amos.
4: Kamwe.
0: Eh.
4: Ninasaidia huyu msichana yangu hivi.
0: Tafadhali.
4: Ako na maango yake?
0: Yes.
4: Sasa achukue maango yake.
0: Yes.
4: Aende kwa huyo bwana yake.
0: Eh.
4: Ambie maango yake, mimi ndio huyo ananichapa na ananichomea manguo.
0: Yes.
4: Ujua Bramwe, kuchomea mwanamke manguo sio mzuri.
0: Nakwambia.
4: Kwa kimila yetu, hata uwezi.
0: Haya.
4: Na uwezi kaa na huyo bibi.
0: Ukisha choma nguo, hiyo ndoa imeisha.
4: Hiyo ndoa imeisha hivyo, na huyo mwanamke siyo tena wako.
0: Uoi.
4: Sasa hii kitu yenye atafanya. Achukua nguo yake.
0: Yeah.
4: Na brother sake, awachane na mama, awachane na baba yake.
0: Kweli.
4: Kwa sababu mababu wampendi.
0: Yeah.
4: Aenda atafute maango. Atafute manduku zake. Naende akae chini na huyu bwana yake na hawa maango yake na manduku zake, wamwambie saa hii wewe utoke kwa hii boma, apepe kila kitu yake. Naende kwa ango yake.
0: Yeah.
4: Najue mahali ataweka watoto yake, naende atafute kazi Bramwell afanye akulisha watoto yake.
0: Amekusikia. Moses kutoka Manyasi.
5: Yes, Bramwell.
0: Sema.
5: Wacha niseme hivi, nisaidie huyu mwanadada.
0: Yes.
5: Unajua Bramwell? ukipata mwanamke ambaye ameteseka kama huyo mwanamke anateseka namna hiyo.
0: Yes.
5: Kitu ya kwanza huyo jamaa
0: yeah.
5: inafata achukuliwe sheria.
0: Hatua achukuliwe kisheria.
5: Kwa sababu hakuna vinyelezekana mtoto wa wenyewe.
0: Ndiyo.
5: Unachukua dunguu zake unachoma.
0: Aya.
5: Kumtesa unamtesa namna gani?
0: Jamini.
5: Unajua Abraham ile vitu zingine mimi ndio inafikanga kati hadi naanza kuchukia hata mwanaume hata mimi mwenyewe nikiwa mwanaume.
0: Ni kweli.
5: Najichukia mwenyewe kwa sababu huyu mtu ni binadamu.
0: Kweli.
5: Lazima apendwe kama binadamu.
0: Kweli.
5: Unajua ukichika kwa nyumba Abraham ile.
0: Mm.
5: Unakuja unachukua manguo za mwanamke hata mwanamke amepanga nguo zako.
0: Yeye.
5: Alafu unaanza kupangua hizo manguo.
0: Yati.
5: Unafukuza mwanamke kitu ya kwanza.
0: Unachoma.
5: Hiyo ni laana, hata uende wapi uwezi yoa. Uwezi yoa hata siku moja.
0: Wamekusikia.
5: Asante sana brother.
6: Wakileta pangana.
7: Unatafutiwa kazi na kazi ni yako. Mdosi wake akikutumia fea unakula.
6: Tunachapa nyauri.
7: Inama wanyama atachotosa. Unajua ni Wakenya wangapi wanatafuta kazi kama hiyo.
6: Wakikaa kimalenge. Tunachapa nyauri.
7: Kijana anakimbea paka kwa president akitafuta kazi. Alafu wewe unacheza na kazi inama.
6: Na wakimisbehave. Tunachapa nyauri.
7: Tachotosa wanyama nyahunyo. Nyahunya.
6: Nyau, nyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
8: Why is the Star Kenya's biggest newspaper? Because the Star circulates 100,000 copies. And why is the Star Kenya's boldest newspaper? Because the Star brings you stories no one dare touch. That is 100,000 copies of Kenya's biggest and boldest newspaper. 100,000 copies in circulation. 100,000 copies of The Star, right there where you are. 100,000 copies of The Star, right there where you are. Grab a copy of the new, boldly reimagined and revamped Star newspaper. Because smart people read The Star.
6: Wanja ni wako.
9: Niko
10: Swadakta.
6: Na Mike ni yako.
10: Na ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
9: Wengine nao wanabaki.
6: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bamololo.

0: Habari ni nyimbo yake Zuchu inatua stesheni yetu Radio Jambo 2 kituo 24. Tunaendelea kuangazia stress ya leo ambaye Sandra anatujuza na watoto wawili. Stress yake ni kuwa mwanamme ambaye anaishi naye ambaye hajamlipia mahari na ajui kwao. Huwa anamchapa hata anachoma nguo zake. Na akienda kwao na watoto wake, kule baba wazazi, mama na baba wanamwambia arudi kwa ndoa yake. Na sasa hiyo ameenda amepigwa, amechomewa nguo na anauliza itakuwa vipi wazazi, mimi naenda nimeumizwa mtu ambaye hawamjui. Na wananiambia nirudi kwa ndoa yangu. 0204445975. Tumpatie ushauri Daniel.
1: Bramwe.
0: Yes.
1: Habari leo ndugu yangu.
0: Tunashukuru.
1: Kuna rafiki yangu anaitwa Kisicho Wila akiwa hapa Kitanya anasema nikusalimie na wana boda boda. Wote unaona stage unakupata sana nikilia Bram.
0: Yes.
1: Huyo mwanadada. Wazazi wako na makosa.
0: Ndio.
1: Mwanamke hawezi pikwa.
0: Yes.
1: Alafu mrudishe peke yake.
0: Jamini.
1: Ndakana wazazi. Wajukue jukumu, wajukue wazee. Waitwe kijana akuje wamuulize wajue makosa ni nini.
0: Ndio.
1: Uwezi rudisha mtu.
0: Yes.
1: Anapigwa lakini mjajua makosa ni nini.
0: Jamini.
1: Asante sana Bram.
0: Asante kwa wazo lako. Naona hata kwa WhatsApp wanatuma, wanasema wazazi kama hao. Pengine huyu waliadapt huyu mtoto Manyasa.
2: Yes Bramwell.
0: Zima radio yako tafadhali.
2: Wacha mimi niseme namna hii Bramwell.
0: Manyasa, ukipiga radio station unazima radio kwa sababu tunataka kukusikia wewe, hatutaki kusikia radio yako. Sisi tuko na radio. Asante eh. Ukipiga simu hakikisha unazima radio kwa sababu huwezi jisikiza kwa radio na uchangie mjadala. Hamadi.
3: Yes sir.
0: Habari ya leo.
3: Alama sana Mandolo.
0: Toa ushauri.
3: Naongea Cipriano Hamati kutoka Kiambu. Nasema hivi.
0: Yes.
3: Huyo msichana mimi naona anaenda kwa wachamba wake alafu akae huko ama kwa maanji zake. Alafu hao watoto wachie bwana yake. Akiachia bwana yake hao watoto. Hao watoto wakae na bwana yake alafu huyo bwana yake atafute chakula akiwapea. Na huyo atafute kazi aende ama waleke kwingine.
0: Aanze atafute kazi aanze kufanya. Francis.
4: Mololo.
0: Yes.
4: Habari ya siku mingi.
0: Umepotea sana.
4: Mimi hata mimi niko tu ni baba sikimaona ngangana. Wacha niingie kwa manda.
0: Tafadhali.
4: Huyu mwanamke. Kama anaenda kuona wazazi wanamwambia arudi kwa ndoa. Sasa hii ni ndoa gani yenye unakaa saa yote unachapwa?
0: Na unachomewa mpaka nguo.
4: Sasa hii mambo ya wanawake kuchapwa. Iliisha, ilipitwa na wakati.
0: Jamini.
4: Yangu ni hiyo.
0: Mambo.
5: Inakuaje Bram?
0: Ishakuwa.
5: Furaha mwenyewe kama mambo hapo.
0: Karibu.
5: Sasa nimesikia story ya huyo mwanadada.
0: Yes.
5: Kidogo ni kama waliongwa na huyo jamaa huyo mwenye wife huyo.
0: Anawatumiaga kakitu.
5: Ni kama anawatumia kakitu Bram.
0: Sababu
5: wezi seti mtoto wako arudi kwa shida anapigwa pigwa. Hati anarudi huko aenda settle maisha gani ya.
0: Wachunguze.
5: Waje wachunguze.
0: Watapata wanapewa kakitu. Joshua. Joshua. Mutai.
6: Bramwell.
0: Sema.
6: Mimi niko poa, iko aje?
0: Tunangangana na Weras.
6: Ni kweli. Lakini ilikuwa naomba hata niende kwa kina hiyo mtangazi eh.
0: Yes.
6: Sijui itaenda aje.
0: Ukifika mochari kesho saa 4 utapata mipangilio yote.
6: Okay, sawa basi.
0: Ndio.
6: Na hiyo nadhani nimwambie hiyo mwanaume. Hiyo mwanaume, najua mwanaume anapiga pipi sio kuna akili kweli.
0: Ana akili hao.
6: Ana akili kwa sababu unajua kama Kibaki alikatasha mtoto tupige kwa shule. Na mtoto amekosa kitu moja lakini hawezi kupiga. Lakini huyu anapiga mama ya watoto kwa mbele ya watoto.
0: Makosa.
6: Hiyo iko na ana adabu hiyo jamaa.
0: Jamii.
6: Lakini hiyo mama kama amechomea nguo. Heri kutafuta pale pengine kwa sababu hiyo mtu ana ile roho ile wa huruma eh.
0: Habari anaipata. Linus.
7: Yes Bram.
0: Saidia.
7: Niaje.
0: Tuko poa.
7: Ja mimi naona mtana.
0: Afanye
7: hivi atafute hadi mandugu ndugu wa baba wake.
0: Yes.
7: Ajaribu kukuambia wa ndugu wa baba wakubwa ajaribu kuongelesha.
0: Yeah.
7: Alafu wa aenda ambie babake. Hapo hivi itakuwa sawa, watasikilizana tu.
0: Bran.
8: Yes.
0: Sema.
8: Mimi niko poa.
0: Ndio.
8: Na wewe kwa Ibrahimu.
0: Nangangana na kazi.
8: Ah, mimi niko huku.
0: Yes.
8: Pia mimi naitwa Molo, niko side ya Kitengela.
0: Okay.
8: Wewe mwanamke tuseme familia yao tu nikae mtaki. Sasa ukiona mtu wazazi wanakuuliza urudi mali kuna shida hiyo ni kumaanisha otherwise hautakani.
0: Hautakani
8: hapo. Hautaki hapo.
0: Eh.
8: Sasa
0: mwanamke
8: advice yake atafute kazi.
0: Mm.
8: Watoto hawezi mshinda ngangane, maisha itakuwa sawa.
0: Okay.
8: Brahman.
0: Yes.
8: Tutafutana.
0: Haya tutafutana. Otieno.
9: Baraa jioni Malolo.
0: Tunapiga weras tu.
9: Mimi nasema hivi.
0: Eh.
9: Pio msichana atulie. Kuna wazazi wengine wabaya sana. Wazazi ndio wanachangia huyu msichana kizo watu wasikwangi.
0: Ni kweli.
9: Ya, sasa inafaa tulie au wazazi watafutane huku na huku wakae chini waongee.
0: Amekusikia? Chairman mwenyewe Kicheche.
10: Asante bwana, habari ya Nairobi.
0: Nairobi nakwambia mara baridi mara mvua inatuchanganya.
10: Bado tunaomboleza kifo cha ndugu yetu.
0: Amen.
10: Mungu amweke mahali pema peponi.
0: Atapumzishwa weekend hii.
10: Tafadhali sasa.
0: Mm.
10: Salamu zako kutoka kwa college jamaa kuza mazia naitwa Mbela eh.
0: Yes.
10: Nasema kwamba hata pia nahuzunika sana kwa huo msiba.
0: Asante.
10: Acha nende kwa mada.
0: Yes.
10: Kwa kweli akufukuzaya akwambii toka.
0: Yes.
10: Mambo ya kupiga naki ilipita na wakati zamani sana bolo.
0: Iliisha fashion.
10: Zamani sana. Ile kitu ningemwomba mtoto wake kama anasikiza.
0: Ndiyo.
10: Yeye aache watoto pale na aende na kwenda kabisa.
0: Yes.
10: Amwachie huyo bwana watoto na aende hata kama atakwenda kwa kufuzwe asike shughuli zake achane na aache bwana na huyo na watoto wake. Tuone itakuwa namna gani. Kupiga mali ilipita na wakati ndugu yangu. Kwanza ni police case.
0: Wamekusikia?
10: Shukrani.
0: Mama Queen kutoka USA Ugenya.
11: Bramwela bari ya usiku.
0: Tunashukuru.
11: Mimi kutembea kwenda kuona ndugu yangu Siaya kila siku narudi nimechoka.
0: Pole.
11: Lakini atapona tunamuombea.
0: Yes.
11: Bramwela.
0: Eh.
11: Ukiona bwana ameturushia vitu nje.
0: Na amechoma nguo.
11: Na amechoma manguo amemfukuza kabisa.
0: Eh.
11: Umesema kuna watoto wangapi
0: juu? Wawili.
11: Wawili.
0: Eh.
11: Mungu atamuonekania na atamfungulia njia.
0: Yes.
11: Lakini huyu amemfukuza. Lakini wazazi. Mimi niliona msichana mwenye alirudi kwao akasema, penye nimeoleka wanakimbia usiku. Na sisi hatukimbii.
0: Yes.
11: Na akaambia wazazi. Wazazi akasema tulishachukua mali ya huyo wewe aende uvumilie ujifundishe kukimbia.
0: Aya.
11: Alishindwa na kukimbia na kupea chui chakula.
0: Ai.
11: Siku moja chui ilimurukia na ikamuua.
0: Ah.
11: Yalizikwa. Wazazi. Wazazi tuangalie mtoto akikwambia kitu na mtoto pia sisi atufundishi watoto wetu. Mtoto akiingia kwa ndoa pima mtu.
0: Yeah.
11: Mwambie pima mtu. Na ujue huyu mtu ni mtu wa aina gani.
0: Ndio.
11: Ukiona vile anampiga na anamrushia vitu nje ni mtu anaweza kuua mtoto yako. Na maisha mtu anapata mara moja.
0: Ni kweli.
11: Mimi ningependa kumwambia aende atafute kazini yake mwingine.
0: Yeah.
11: Amwachie watoto.
0: Yeah.
11: Aende atafute kazi ya nyoba. Asante.
0: Asante sana. Ezekiel wa Kilifi.
12: Malala.
0: Karibu.
12: Hakuna kitu kibaya. Ndoa yenye unapitia na machozi, wazazi wanakurudisha huko ama wazazi wanakulazimisha.
0: Imagine.
12: Ila kitu yenye nataka kuambia huyu mwanadada ni hivi.
0: Yes.
12: Katika kitengo cha haki za kibinadamu namba 216 namba A.
0: Yes.
12: Inasema kwamba mwanaume kama anakutishia maisha.
0: Yeah.
12: Usijaribu kukaa pale, beba watoto wako na mizigo yako rudi kwenu. Na kwenu kule ukifukuzwa urudi kule.
0: Yeah.
12: Wale wazazi una right ya kuwastaki kwa human rights.
0: Aha.
12: Uko na right ya kustaki wale wazazi useme wananirudisha kwa kifo.
0: Ndiyo.
12: Ha akifa saizi ule mwanaume amuue au watoto watalelewa na nani?
0: Kweli?
12: Ile kitu yenye nataka kuambia huyu mwanadada kitu kimoja.
0: Ndiyo.
12: Na wanawake wote ambao wanapitia hali yenye huyu mwanamke anapitia.
0: Ndiyo.
12: Wapige 1195.
0: Mm.
12: Ajieleze vizuri.
0: Yes.
12: Aseme yeye kula anapitia mateso.
0: Ndiyo.
12: Na hataki kurudi kule.
0: Yes.
12: Ule astata atamuita kwa ile ofisi.
0: Yeah.
12: Kama yuko karibu na ile ofisi atamuita na kama yuko mbali watamtuma kwa ofisi yenye iko karibu na yeye.
0: Kweli?
13: pale mahali ataenda kwa yule ofisi, huyu mwanadada atatafutiwa kazi kwa mtu yeyote wa nyumba.
0: Yes.
13: Wale watoto wanachukua wanawekwa kwa shule.
0: Yes.
13: Wakishawekwa pale kwa shule,
0: yeah,
13: yule mwanamke huwa anafanya kazi akija kuona watoto wake pale, kwa sababu hawezi kanyaga nyumbani kwao kwa sababu ni chuki na wazazi kule.
0: Yes.
13: Paka siku yenye wale wazazi wataitwa pale warejebishwe.
0: Yes.
13: Yeye achukue jukumu astaki ya wazazi kwa 1195, wazazi yeah, waulize ni kwa nini kama walikula mahari.
0: Hawajakula.
13: Na kwa nini mtoto wao alienda akiwa na miguu miwili arudi akiwa kwa jeneza?
0: Wamekusikia.
13: Hao wazazi inafaa waitwe pale a report 95.
0: Amekusikia 1195.
14: Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
15: Kuna simu yake nilikuanga nayo. Na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa anafanya video zenye anachukua inanifikia.
14: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
0: Alikuwa anachukua mpaka video.
15: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
14: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
16: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Ndiye nilishapatikana, lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
0: Ile siku umezubazubaa ashaona pattern.
17: Yes.
0: Tua.
14: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Ikifika time ya mazungumzo, Kenya inatua hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bram Mololo.
18: Usikose.

Shenzi na Masika wanatoweka na hit and run kituo 239. Kama unadhulumiwa na mume wako ama mke wako anakupiga na anakudhulumu, namba ya human rights ambayo unapiga ni 1195. Kumbuka unapiga mchana na unawaelezea shida yako na watatatua shida yako. 1195.

0: yanayojiri Kenya na yanayojiri mtaani.
1: Kuna wengine akienda mahali anajisahau kabisa.
0: Aya, ni mazungumzo wazi wazi na Bramololo hapa Radio Jambo.

0: Victoria akiwa na Tempo. Wanatuweka na Soweto eh? 2:45 kuna mimi saa Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi kitengo cha stress. Haya, mambo ya kupigana kwa ndoa iliisha fashion. Kama unapiga mume wako ama unapigwa, 1195 ni namba ya Human Rights. They will deal with that person profusely. Yeah, usiwache hiyo swala lipite.
1: Mazungumzo ni dawa ya roho.
2: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
0: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
2: Watu wa kwa sina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya.
1: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Wanja ni wako.
6: Niko swa.
0: Swa doctor.
1: Na Mike ni yako.
0: Sasa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saloon.
6: Wengine nao wanabaki.
1: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramwell Mololo.

I love. Sauti Sol wanatua na feel my love inatua 2:50. Uko na mimi saa Bramwell Mololo. Wanataka kunyakua wapenzi, Alibaba yupo. Chukua jukumu la kutuma message yako ya kunyakua mpenzi kwa WhatsApp kwa 0700 746 975. Umri wako, uko eneo ipi, unatafuta mpenzi wa aina ipi? Una watoto, uko single? Haya maswala yote ukituma kwa 0700 746 975. Hii weather ya baridi, Alibaba atahakikisha basi umetolewa kutu. Tuma message yako kwa 0700 746 975.

0: Ukitaka kufungua roho ni hapa.
1: SMS ya mzee kingia usiku unataka kuanguka.
2: Hapana dawa.
0: Ukitaka kusikika ni hapa. Mazungumzo wazi wazi na Bramu Ololo. Radio Jambo.

0: Fatetua. Wengi wanakuja elemente wakiwa na wenzake. Wanatue kituwa 258. Asante sana kwa watu wamechangia mjadala hapa kwa Radio Jambo. Anaingia Alibaba wale wanataka kunyakua penzi, naona tayari. Mmoja kutoka Kayole Esther anasema ako tayari kunyakua mpenzi, ametuma message kwa 0700-746-975. Kesho tunakutana saa 4 pale mochari kuchukua mwili wake Diblo mwana wa Kaberia ambaye unasafirishwa kwenda mashinani kesho, mazishi ikiwa Jumamosi saa 4 asubuhi. Asante sana kwa wote walichangia, wote walitusaidia na maombi na rambirambi, kwa lolote ambao ulitusaidia nayo tunakushukuru sana.
1: Tulikwepo mwaka mpya ulipoanza. Tulikwepo Afrika walipoonyesha ubabe wao. Tulikwepo walipokosa bao na kutemwa nje ya kinyang'anyiro. Tulikwepo ndoto zilipotimia. Tulikwepo kwa sababu sisi ni World Cup.

0: Misisi. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Mhubiri anayekumbwa na utata Paul Mackenzie na washtakiwa wenzake 94 walioshtakiwa kwa makosa ya mauaji 238 ya bila kukusudia katika mkasa Shakahola wamejitetea baada ya mahakama kugundua kuwa upande wa mashtaka ulithibitisha kwamba wana kesi ya kujibu. Mahakama ya hakimu mkazi wa Mombasa iliamua kwamba DPP alikuwa amefanikiwa kubaini vipengele vyote muhimu vya kosa hilo na kumhusisha kila mshtakiwa na mashtaka hayo. Washtakiwa hao walikuwa wamekana mashtaka 238 ya mauaji ya watu bila kukusudia yanayodaiwa kufanyika kati ya Januari mwaka 2021 na Februari mwaka 2023.
2: Today's operation yielded valuable evidentiary material to support the ongoing investigations, which include Kenya shillings, 51,300,000 Kenya shillings, and US dollars, 113,000.
1: Kenya na Afrika Kusini zimetia saini makubaliano ya maelewano 6 ili kuimarisha uhusiano wao wa pande mbili. Mikataba mipi inalenga katika kurahisisha biashara kupitia ushirikiano katika viwango, kanuni za kiufundi na hali ya hewa. Mataifa ya mawili pia yameimarisha ushirikiano kimkakati katika masuala ya meli na mambo ya baharini, jinsia na uwekezaji wa wanawake, mafunzo ya kiufundi na ufundi, michezo na uhifadhi wa sanaa, utamaduni na urithi. Hapa kuna Rais William Ruto akizungumza katika tukio hilo lililofanyika katika majengo ya Union Buildings huko Pretoria.
3: President Ramaphosa and I held bilateral talks reviewing the state of our relations and agreeing on concrete measures to deepen our cooperation. This is precisely the moment that demands African unity and African solidarity.
1: Katibu Mkuu wa Mazingira Festus Ngeno amesifu maendeleo katika kurejesha eneo la msitu wa Mau, akitaja faida kutoka kwa mpango wa uhifadhi unaoongozwa na jamii. Akizungumza kabla ya marathon ya pili wa uhifadhi wa msitu wa Mau mwezi Julai, Ngeno amesema hekta 1,500 za misitu iliyoharibiwa zimekarabatiwa na miche 1.5 million ya miti imepandwa katika miezi 10 tu.
4: As we start the second edition on the 1st of July, we require again additional resources of up to 2.1 billion shillings as mentioned earlier, and we thank our current partners for their giving and invite others to join us in this transformative journey.
1: Wanafunzi wa shule ya upili ya Alliance wamerudishwa nyumbani kufuatia tukio la moto lililohusisha magodoro katika moja ya mabweni ya shule hiyo. Moto huo ulizuka mapema Alhamisi asubuhi lakini ulizuiliwa haraka bila majeraha yote kuripotiwa. Wakati huo wanafunzi 10 wamekamatwa ili kusaidiwa uchunguzi huko mamlaka zikichunguza chanzo cha moto huo.
5: A consensus, we agreed that due to anxiety that might build up amongst the students and the parents, it is in order that the students are released to go home.
1: Tume ya EACC imerejesha mamilioni ya shilingi taslimu wakati operesheni ya utafutaji katika makazi ya afisa wa kaunti ya Nairobi. EACC imesema hii ni sehemu ya uchunguzi unaoendelea kuhusu madai ya ufisadi na uhalifu wa kiuchumi. Kulingana na tume, operesheni hiyo pia ilitoa ushahidi mwingine ambao tume imesema utasaidia uchunguzi kuhusu madai ya mgongano maslahi, matumizi mabaya ya ofisi, hongo na umiliki wa mali zisizoelezeka. Na chama cha meno humu nchini kinasema afya mbaya ya kinywa inaathiri matokeo ya kujifunza miongoni mwa watoto. Matokeo ya utafiti uliofanywa na chama cha meno humu nchini na Mars Wrigley's Kenya yanaonyesha kwamba 46.3% ya watoto wa miaka 5 wanaugua kuoza kwa meno, huku 20% ya watoto wanaoenda shuleni wakikosa masomo kutokana na matatizo ya meno. Wataalamu wanatoa wito elimu ya afya ya kinywa kuimarishwa shuleni ili kukuza kinga. Michezoni ni kwamba Manchester City wametishia kuchukua hatua za kisheria baada ya mgombea urais wa Real Madrid Enrique Riquelme kuahidi kumsajili Erling Haaland ikiwa atachaguliwa. Enrique, ambaye anakabiliana na rais wa sasa Florentino Perez katika kura ya Jumapili, alikuwa akizungumza wakati wa kuonekana kwenye TV ya Hispania. Mjasiriamali huyo wa nishati mbadala mwenye umri wa miaka 37 alihakikisha kutia saini kwa mshambuliaji wa Norway ikiwa atashinda kura mbele ya Perez mwenye umri wa miaka 79. City inasisitiza hakuna nafasi ya Haaland kuhamia Real Madrid baada ya kutia saini mkataba wa miaka 10 msimu uliopita. Na Jalen Brunson alifunga pointi 13 kati ya 30 zake katika robo ya 4 huko New York Knicks, ikishinda na kisi ya pointi 14 katika robo ya 3 na kushinda San Antonio Spurs 105-95 katika mechi ya kwanza ya finali za NBA. Knicks wanalenga ubingwa wao wa kwanza tangu mwaka 1973 na taji lao la tatu pekee kwa ujumla. Knicks walimaliza kwa ushindi 10-0 na kuwa timu ya kwanza kuwashinda Spurs katika mchezo mmoja wa finali za NBA, huku Spurs wakishinda mechi zao zote 6 za ufunguzi za finali zilizopita. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa Kisumu, Kitale na Kwale. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledema. My feelings.

0: Harmonize wa anagonga kinaingia kabisa, inaitwa single. Inacheza hapa single again, inacheza ndani ya show yako hapa Love Zone. Mambo vipi? Naitwa Alibaba hapa. Ukiwa hapa unajua uko ndani ya wizara ya mapenzi na masuala ya ndani ndani kabisa. Big up yourself kama wewe umeingia leo kwa mara ya kwanza. Wayani show inaanza saa 3, inaitwa Love Zone. Saa 3 na nusu, acha tuanze na saa 3 na dakika 20. 9:20, watu wanaingia hapa wanamulikana. Unamulika mwizi wa mapenzi hapa. In 5 minutes toko tunapigia mtu mmoja. Kama yani kuna mtu aliwahi kugongea na hujawahi kuongea yani ikutoke, unatuandikia SMS on 0700-746-975. Sawa sawa. Alafu unaanza kwa maneno mulika mwizi. Unatuambia nani unataka kumulika. Mtu alikugongea tu uingie. Na msameheani inaweza kuwa poa sana. 9:30, unaingia. Unanyakua mpenzi. Huo umetuandikia SMS. Kama sahi unaweza kumeandika. Andika tu. Tuandikia anza kwa maneno nyakuwa mpenzi, tuambia unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi, unataka kunyakuwa mtu wa aina gani. A very short sentence. 9:30 tukupigia simu hapa unyakuwa mpenzi. Sawa, kutoka saa 4 hadi saa 6 wewe ni mambo ya watu wazima. Hapo sasa ndo wizara inaingia masuala ya ndani ndani. Okay, stand by. Kama umeingia na ukasema unataka kumulika mwizi, ina show 12 saa hii unaingia kumulika mwizi. Alright, asante sana Hillary. Pale kwa Hillary wanasema ni radio ni jambo, na radio ni jambo. Pale ni ya Paradise Hub, wako ndani ndani wanasema yani wanatulisha ndoma na avocado hapo pia. Asante sana Walking on Waziri. Anasema waziri wa mapenzi aingie. vitu mnaniandikia hapa. Bi Kitengela pale, asante sana Hillary, ukiwa pale area ya Paradise Pub, karibu na Paradise Pub hapo utamuona nunua avocado ukipita hapo. In the meantime, acha nikupatie chance yako hapa. Utuambie ni wapi wewe umebonyeza ukapata kitu. Tupatie siri. Siri ni gani? *889# Fanya kwa mpenzi nyakuwa pia hizi hela eh. Hey, za kwanza zimeenda. Ndani ndani. Hii ni namba yani nakupigia simu wewe unashika tu. Ndani ya *889#. Nilikuambia kutakuwa na surprise bonuses, si ndio? Haya. Ndiyo ya kwanza, because 200,000 Kenya shillings pia zinenda saa hii. *889#. Shika hii ni kuonyeshe.
1: Please enter your password. Thank you.
0: Na watu wanacheza sana. Ni box gani imechezo? Naweza taka kujua ni box gani watu wanachagua sana. You know, there are times nilikuwa nimerealize kuna watu wanachagua box 2 sana. Ayayay, huyo naye hapatikani. Pole sana ukiwa busy ukieni. Turudi kwa msema kweli. Msema kweli ni mashini hapa eh. Si mimi uchagua, usikie nazunguka tu. Na ikistop, imagine all these hundreds of thousands of phone numbers in a pick moja. Alafu unakuwa upatikani. Yesi ndio bahati mbaya eh. Ala. Thank you very much. Chatupati huyo. Huyo sasa ndio kismart kabisa kimemwangukia. Kimemwangukia kabisa. Kama hujawahi kuangukia hapa ndani ya *889#, hebu ingia sasa hivi. Jaribu ucheze.
1: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
0: Thank you.

0: hapa Radio Jambo.
1: Thank you.
2: Time sasa ni ya kuingia umulike mwizi. Tunamulika mwizi wa mapenzi, eh? Wewe uliamua kugongeana kwa nini wewe? Na kama uligongea unataka kufungua roho yako, fungua.
3: Hello.
2: Hello, mambo vipi?
3: Poa.
2: Unasema unataka kuingia umulike mwizi wa mapenzi?
3: Yeah.
2: Wewe unaitwa nani mami?
3: Aji.
2: Unaitwaje wewe?
3: Sharo.
2: Karo?
3: Eh.
2: Karo uligongewa na nani?
3: Kiza.
2: Huu ni nani? Ebu zima hiyo radio mami. Zima hiyo radio iko pale nyuma yako kabisa. Naomba.
3: Nimezima.
2: Ati unasema Sheila alikugongea kwa nini?
3: Kiza ndo alinigongea.
2: Ulijuaje amekugongea?
3: Nilimpata.
2: Eh?
3: Nilimpata.
2: Live?
3: Eh.
2: Wapi? Kwako?
3: Kwa kina mpomangu. Aya?
2: Kwa kina?
3: Chali yangu.
2: Kwa kina chali yako?
3: Eh.
2: Uwe, ulifanya nini?
3: Aya, kuna kia nilifanya.
2: Hii ilikuwa lini?
3: 2 months ago.
2: Hamjawahi kuongea?
3: Sijaongea naye, bado niko na garage hadi.
2: Pole. So leo unataka kumulika nani wewe?
3: Yeye.
2: Nani?
3: Huyo Triza.
2: Hot, anaitwa Triza?
3: So
2: chali yako una noma naye?
3: Wote.
2: Lakini Triza sana sana.
3: Yeah.
2: Chukua microphone mami. Mulika mwizi wa mapenzi.
3: We Triza. Hello.
2: Endelea.
3: We Triza maluko ujo linigongea domi na hivyo sipoa. Sikufurahia usiku unafanyivo mamori wako. But ni sikufurahia saizi. Hivo.
2: Unamsamehe?
3: Sio saizi.
2: Aya. Akutafute? Akutafute?
3: Hapana, like, siwezi msamehe saa, ita take time.
2: Okay. Take your time, lakini pata nafasi umsamehe, sawa? Na pole sana.
3: Sawa.
2: Sahi una mtu?
3: Si.
2: Mm.
3: Si still si hata hivyo like si tulipush bado.
2: Oh, bado mnaendelea na chali yako?
3: Aya.
2: Oh, yeye ulimsamehe? Hukusamehe Triza lakini wewe umemsamehe.
3: Siwezi huyo.
2: We, pole sana mami. Mabeste niliwambia wacheni kugongeana. Mnaharibu mahusiano. Si ya watu, yenu na marafiki zenu pia. No hii, sasa ona. Chali anaendelea naye lakini wode rafiki yake. It take time. Pole.
0: Nani huyu alikugongea?
4: Niko na wife lakini nikikumbuka yeye. Sijawahi sahau hiyo.

0: ongea usikike.
1: Hello. Mambo?
2: Uko
1: shua huna mtu kabisa tukupatie mmoja unyakue hapa?
2: Kabisa.
1: Huu unaitwa nani mami?
2: Miriam.
1: Uko wapi Miriam?
2: Sana niko Kawangware kwa maikazi.
1: Oh, Kawangware. Oh, umekuja Nairobi juzi ama?
2: Juzi tu.
1: Oh, una miaka mingapi wewe?
2: 23.
1: The last person ulikuwa naye lini mwanaume?
2: 20, I think miaka 3 imepita.
1: 3 years? So kutu ni ya miaka 3. Na damu ni moto.
2: Imeanza kuchemuka.
1: Unataka kuituliza na mwanaume wa aina gani huyu kutu ya miaka 3?
2: Ikiwezekana akuwe Mgikuyu. Akuwe wijini pia Nairobi. Awe na job. Mwanaume chocolate. Mrefu, but si sana. And mcha Mungu.
1: Na miaka?
2: 26 to 30. And akuwa natumia soda pekee, si pombe. Awa natumia soda pekee, si pombe.
1: Oh, situmie pombe. Kama ni ya kulewesha sana, akunywe stoni. Saa, we mwenye unakaaje, hebu tuambie.
2: Mi ni comedian. I'm brown. And si mfupi si mrefu, niko hapo katikati.
1: Kuna pati tunangoja sisi wote. Ona wanakusikiza.
2: Enze nimebebe.
1: Ei! Ei! Wapi?
2: Mbele.
1: Nice. So, wale wanakujua marafiki wako wa karibu wanakuitaje?
2: Mary.
1: So tunyakue Mary, si ndio?
2: Awa wizi Nairobi.
1: Sawa. Utaki fimbo ya mbali wewe?
2: Hapa nataka kwa wizi Nairobi. Ndio iko easiest.
1: Oh, unataka mtu wako karibu wa haraka tu?
2: Mbali nayo.
1: Ukimwambia hello ana toka siaka. Aya mami, tunarudi hapa. Usiengage simu yako Mary, sawa? Haya, kama unataka kunyakua Mary, she is 23 years old. Umesikia, anataka 26 to 30. Tuandikie SMS hapo 0700-746-975. Tuambie unataka kunyakua Mary. Anza kwa maneno nyakua Mary, alafu tutakupatia chance umnyakue hapa, okay? 0700-746-975. Anza kwa maneno nyakua Mary, tuambie unaitwa nani, uko wapi, una miaka mingapi. Unataka kunyakua Mary because umequalify vipi?
0: Usiwe mpweke. Tutumie SMS kwa 22494 na tutakusaidia kunyakua mpenzi. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
1: One thing nilikuambia ni usiwai give up. Si kwa huu mchezo pekee mnatafuta pesa hapa wengi hivi. Hata in life. The moment you try something once, alafu hakijawaka, fikiria. That's why watu unaona wanarudiana pia. Mtu anasema nataka ex wangu hapa. Messages nyingi sana hapa. Watu niambie please pigia ex wangu mconvince turudiane. Hivyo ndo kama huu mchezo. *889#. Unaweza kosa kwa box 3. Upate 0, lakini urudi kucheza nayo tena. Usiku umepata 117,400. *889#. Nikwambia tukirudi nini? 300,000 Kenya shillings. sahi. One person. Mashini ukisikia hii sauti kaa karibu na simu yako. Kisio tunasema ati oh, simu yako iko engage, umekosa pesa, before unyakue mpenzi hapa next nataka wewe uingie unyakue hizi hela. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please, play responsibly. *889 Hash, all the best.
0: Sasa, nitanya malavi davi.
3: Ikikuza mungu na kupa kipa, lakini zili ya mungu.
0: Hey!
3: Nini ya mtamu Alibaba.
0: Alibaba. Mazungumzo ni dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
0: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
5: Hey.
8: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ukitaka mapenzi
9: na bwana na muluya na ninampenda sana,
0: pata mapenzi hapa.
9: Mapenzi ni chuma ni sawa, ingani ni injini.
5: Napenda hivi.
0: Love Zone na Alibaba.

0: Tu tunapendana D Voice na Mboso hapa hivi ndani ya show yako Love Zone hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Ni Alibaba hapa. Naitwa Waziri wa Mapenzi. Kwa nini? Kwa sababu in the next 6 minutes mtakuwa mnaingia kwa Wizara ya Mapenzi na masuala ya ndani ndani ndio tutakuwa tunaangazia. Okay, kwa hivyo kama kuna mtoto hapo akalale. Sawa. Lakini in the meantime saa hii nataka wewe mwenye umesema huna mtu kabisa, ingia hapo unyakue Mary. Mary hey, we anyewe kweli amependwa.
1: Je, unatafuta mpenzi?

0: Radio Jambo. Kila siku saa mbili asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Kuna simu yake nilikuanga nayo na account yake ndio bado nilikuwa natumia by that time. Sasa kenye alikuwa nafanya video zenye anachukua inanifikia.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Alikuwa anachukua mpaka video.
1: Alikuwa anachukua mpaka video venye huyo mama akilala kwa kitanda.
2: Ai. Wow.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Mimi nakuomba tu msamaha kwa kile ambacho kilitokea. Je, nilishapatikana lakini sasa naona kwamba ni makosa kwako. So mimi naomba msamaha. Mahali tumetoka na wewe ni mbali.
1: Hakuna vile tumejaribia.
2: Ile siku mzubazubaa ashaona pattern.
4: Yes.
2: Tua.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songaplay app store ama mtandaoni songaplay.com. Betgrid wamedrop the ultimate game changer. Cheza bila tax. Deposit 100 shillings unapata 100 ya kucheza. Hakuna kukatwa tax. Win 1000 unalipwa 1000 bob. No deduction.

0: Notri, cheza bila tax, iko available 24/7 kwa kila bet, kila unapocheza, iwe sports, avieta, slots, kila kitu bila tax. Join Betgrid sahii, upate welcome bonus ya doubles deposit ukitumia promo code JAMBO. Ingia betgrid.com, ucheze bila kukatwa tax na ulipwe bila kukatwa tax. Kwa watu wa miaka 18 na zaidi, cheza kwa uangalifu. BZLB license number BK00068 9.
1: Sasa ni time ya malavi davi.
2: Ikikuza Mungu anakupa kiva, lakini zile ya Mungu. Mimi mtamu Alibaba.
1: Bravo. Alibaba. Je, umetoa kutu?
3: Toa kutu kutu niko na.
1: Toa kutu.
3: Toa kutu kutu
1: niko na. Alibaba. Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya.
4: Haya, si mnajua huwa mnaingia mnaambia na asante hapa. Watu wazima masaa yenu yani.
5: Thank you.
4: Hakuna yani show me enjoy kama Love Zone hii segment yenu sasa ya kuanzia saa 4. Huwa mnakadi kama huwa mnangoja ya tu yani mfungulie tap muachilie Alibaba hapa. Hai. Nimeambiwa vitu. Sai wacha muambia na asante basi watu wafurahie au sio eh? Hello, vipi baba?
6: Safi yani baba.
4: Ati wewe unataka kuambia nani asante?
6: Ai wa kesho bwana, mpenzi wangu.
4: Oh, ni mpenzi wako?
6: Eh bwana.
4: Ulimtoa wapi huyu wa kesho?
6: Nitaenda nako sehemu za ndani huko Taita huko.
4: Wapi? Kwa klabu, kwa kanisa, kwa matatu?
6: Hata niko mingi tu mtaa tu kutembea tu mtaani tu kupatana tu mtaani.
4: Wewe ukaanza kumkatia tu.
6: Yeye akanipa namba. Ndio kuja na Juan ndio hivyo. Mpaka sasa hivi niko mimi na wapenzi tu mimi na yeye.
4: Wow, congratulations. Wewe unaitwaje?
6: Ndaka Joro.
4: So, ni nini alikufanyia unataka kumwambia asante?
6: Unapozea kibaya na zazi. Yaani vile amenipeleka na vile amenichanganya mdada bwana, mimi kuna mwingine unaona zaidi.
4: Amekuchanganya?
6: Vitu vingi mfanyanga nini, hakuna mwingine ameshanifanyia katika hii maisha nimekuwa nikiishi.
4: Kama nini kimoja?
6: Yaani love yake iko different na mademu wengine, upendo yanaweza piaga. Nikianga yani mimi na yeye tunavyoishi yani. Mademu nimezunguka nami, hakuna mwingine ona kama yeye.
4: Oh. Na utoaji wa kutu wewe bado hujaboeka?
6: Ai, sisi boeka. Maana hizo mastingo nipigia bwana ni hatari hatari sana ndugu yangu.
4: Kwani anabadilisha mastingo after every?
6: Ai, kile kuchawa ni sio mtu anga tabu na mshanganga mpaka namuuliza kwa nini wanaangalia hizo vitu wapi bwana.
4: Unamuuliza hizi mastingo unatoa wapi?
6: Sana na hadi mimi singeni uko busy day all day inarudi kwa nyumba na sasa hizi zimezionia wapi? Sasa kuna mshangao ni mdada yani. Kwa nini creative sana tuseme?
4: Ushai mshuku ati hizi stingo kuna mtu mwingine anamfunza?
6: Ah, sio. Maana sasa nimejaribu kumuinda siku mingi sijana dalili zote.
4: We. So yeye ndo anakufunza?
6: Eh?
4: Yeye ndo anakufunza?
6: Eh, sasa kwa sana kama new ideas bana. Sasa sio hivyo sasa ndo kwa ile mkali kunishare kama.
4: Vile ulimuuliza anatoa wapi hizi stingo alikwambiaje?
6: Mimi kama nachukua huwa ningekuwa kwa mtandao, angalau kwa mtandao. Maana ile watajaribu kuzingira za kwa azifanyiki, mimi namwambia hii ndio hizi sana.
4: Oh, amwangali pamoja.
6: Sasa kwa maana naye mimi sasa nika naye sio ile kuna vyenye ideni. Niko naye lakini tumetulia tu, kuna hizo ni vitu vyote vile wanafanya yule ana maintain, maybe sasa ishatoka akotaka kupikia kitu ndio anachungulia experience yake pekee na sema sana sana ametulia tu na simu kwa mkono.
4: Oh, so nikupe microphone umwambie asante. Chukua microphone baba.
6: Hey.
4: Chukua microphone umwambie asante.
6: Asante bwana kutumai.
4: Mwambie tu direct. Mwambie tu.
6: Ningepata kusemania asante. Sikia ndio nitakutuka kushukuru tu sana, umenyeka vizuri, umenyeka piti, maisha yangu mekutu nkizia kwani. Kuna mbembe mna zaidi yake kumshinda. Nasema tu asante kwa kesho.
4: Wow.
6: Hello.
4: Umemaliza eh?
6: Nimemaliza ndugu yangu.
4: Kwa hivyo hakuna wakati mshawahi kuwatch nyinyi wenyewe wawili kwa simu ama kwa computer.
6: Kama ni kuhocha, kukuli yani siye mwona, mimi bise nangalo hiyo tiki yake, lakini hivi kongala mina hewe.
4: Always?
6: Yani aje kukuli time, kukuli na hiyo time kongala. Mie sasa kisha siko mwona, nechoka.
4: Oh, we, asante boba. Okay, we, mimi ni kona swali. Naulizaje, wewe, ushawahi kukua kwa situation yenye, uko na mtu wako lakini it has refused. Wewe kama mwanamke, wewe kama mwanamme. Mpaka inabidi uamue, wacha nichukue simu, niende nitafute ile site, niangalie, nikicheki sasa performance itapanda. Alafu mimi sasa nitaweza. Umewahi kuwa kwa situation kama hiyo? Hebu niambie. 020-44-45-975. Hata muangali na mtu wako. Labda hata unajificha tu.
1: Tuwakutu na Alibaba. Tuwakutu hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Radio Jambo, shabiki nganga na 1xbet.
4: Oh yes, courtesy of 1xbet. I told you kwamba yani ukitop up kwenye akaunti yako ya 1xbet kupitia Airtel Money utapata cashback ya 10%. Fanya transaction ya 388 shillings au zaidi na upokee papo hapo cashback ya 10% kama msimbo wa offer, yani promo code. Okay, jiandae kwa ubashiri wa IPL, bet ya mchanganyiko yani accumulators, bet ya kawaida yani singles, na matokeo yasiyotegemewa. 1xbet inaongeza thamani ya ziada kwenye kila utabiri unaofanya. Okay, ingia pale ndani ya 1xbet.co.ke. cashback ya 10% kama utaload account yako, yes, ya 1xbet kupitia Airtel Money. Ingia pale, mambo hey, mambo ni mengi hapa 1xbet.
1: Radio Jambo, shabiki ngangari, pata 10% cashback ukitop up account yako na Airtel. Pata free bet kila wiki na 1x free bet. Sheria na masharti kutumika, imeidhinishwa na BCLB number 00 01 233. Ukitaka mapenzi
5: ya kwanza na Muluya, na ninampenda sana.
1: Pata mapenzi hapa.
5: Mapenzi ni chuma, ni sawa, ingawa ni injini.
4: Napenda hivi
1: Love Zone na Alibaba.

0: Vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda niite waziri wa mapenzi. Kuna mtu ananiuliza Alibaba unajitaja hapo online at Alibaba Kenya. Ingia tafuta tu, hakuna mwingine at Alibaba Kenya. Huyo ndio waziri tu. Kenya nzima hakuna mwingine wa mapenzi. Ni mmoja tu. Hao wengine ni madaktari wa mapenzi, ni wengi. Lakini waziri ni mmoja tu. Hii ni Radio Jambo. Tulisema radio ni jambo na radio ni jambo, okay? Kituo cha Wakenya, stand by na short while, nitakuwa nakuchezea ngoma kadhaa hapa hivi. Najua yani unapenda wakati tunacheza ngoma za mapenzi sana. Now, let me ask you. Wakati kabla hata nishike simu zenu, wakati uko pale wewe unacheza ndani ya star 889 hash, kuna kitu unangoja sana kupata. I told you there is a grand bonus hapa. 300,000 Kenya shillings, ndio?
1: Haya. Ahadi ni deni. Shikilia hapo hiyo simu yako. Ahadi ni deni, dawa deni ni kulipa bana. Star 889 hash. Boxes ni nyingi wewe.
0: Sita. Na ujui ni gani iko na 300,000, because moja iko na 300k hapo. Star 889 hash. Chagua tu box yoyote kati ya 1, 2, 3, 4, 5 au 6. Every box ambao unachagua iko na pesa hapo. Na unaweza kupata pesa nyingi sana by the way hapa, eh. Acha tuone kama hizi zitaenda saa hii, eh. Mhm. Thank you.
2: Please enter your password. Thank you.
0: Star 889 hash. Bonuses yani unaweza pata pia the random bonus ya surprise bonus. Elfu zako weke kwa mfuko ngapi? I don't know, because every surprise bonus iko na different amount. Kuna wale wanapata 1000, kuna wale wanapata 11000, kuna wengine unasikia mwingine hapo amepata 34000. Hello.
3: Hello.
0: Mambo vipi? Huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo, eh?
3: Yes.
0: Usishtuke, naona unashangaa hii namba ni ya nani? Eh? June.
3: Sana. Yes.
0: Uko wapi mami?
3: Mimi niko Nakuru.
0: Umecheza ndani ya star 889 hash mara ngapi, June?
3: Nimeingia mara nne leo.
0: Mara nne leo. Kuna kitu umepata kwa hizo box nne mami?
3: Sasa hii ya mwisho, box number
0: 6.
3: Nilipatia kitu poa.
0: How much?
3: 19,000.
0: Leo mmeamua mtamaliza hii system nyinyi. Tupatieni siri. Congratulations mami. Guy, zimeingia? Unaitwa June nani?
3: June Namiti.
0: June Namiti.
3: Yes.
0: Congratulations mami. Na unajua mimi nakupigia because namba yako imechaguliwa hapa na mashini.
3: Mm-hmm.
0: Unajua hiyo inamaanishaje?
3: Mm-mm.
0: Umepata bonus. The grand bonus hapa June Namiti. 300,000 Kenya shillings ni zako mami. June Namiti. Kwani umeanguka? Hello June. Kwani umenyamaza? Eh?
3: Wow.
0: Hapo ndo bahati yako imekufikisha. June Namiti, congratulations mami.
3: Thank you, thank you.
0: Usikate hiyo simu.
3: Sawa, sawa.
0: Haya. Nilikuambia watu react vitofauti sana. Ni kama umepata shock. Can you imagine hapo by the way utumia 20 bobu uambiwe hivyo? Wewe. Star 889 hash. Ah. Ningekuwa wewe ningekuwa nacheza tu. Ningekuwa nacheza tu because next tukirudi watu wengine watatu watapata hapa hivi bonuses. Eh? Yeah? Up to 300,000 Kenya shillings. 1,100, 1,200, 1,300. The last leg. Jaribu bahati yako hapa. Star 889 hash. Ni bahati tu. Remember, this lottery is authorized and regulated by the Betting Control and Licensing Board, and it's not authorized for persons under the age of 18 years. Please play responsibly. Star 889 hash. Hivo tu. Hapa chini hata inakuambia the maximum you can get in one box is 300,000 Kenya shillings.
4: Sasa ni time ya malavi davi. nikikuzwa mtu anakuwa kifo lakini zile ya Mungu.
0: Hey.
4: Mimi
5: mtamu Alibaba. Alibaba.
1: Haya, sasa ndo nashika simu zenu on 0204445975. Mimi nimekuuliza swali hapa. Wewe ushawahi kuwa kwa situation yani mko mechi kama watu wazima? Lakini unajua before mechi ianze wa watu wanafanya lineup hapo. Wewe before mechi lineup umefanya. Lakini wewe haishiki. Ukaamua wacha nichukue simu, nifungue niende niangalie zile games zingine, nikiangalia wa appetite yangu inapanda. Ukiona yule wako haipandi, lakini ukiangalia kwingine inapanda. Ni nini wakinakufanya wewe appetite yako iko chini ukiona huyu unatokutu na lakini ukichukua simu uangalie zile game previous matches za wengine, wewe already by the way unapata motivation. Ni nini kinakufanya ufanye hivyo? 0204445975. Wengine hata wanajificha. Your partner ajui wewe unaangalia. Hati ndio Ken.
6: We,
1: vipi baba?
6: Baba hapa hivi.
1: We, karibu na sana dadi.
6: Sasa kwa hii story. Hii mambo ni ya kawaida sana.
1: Wewe unafanya hivyo?
6: Unaona kwa mwanaume yote ama kwa mtu yote mwenye anataka kuridhisha mtu wake. Lazima na ni lazima utafute njia yoyote ya kumridhisha mtu wako. Unaona?
1: Okay.
6: Sababu kwenye mapenzi hakuna Ukristo. Ushawaipata pasta amegongewa?
1: Kuna pasta aliwahi niandikia hapa kaniambia amegongewa na tukampigia. Akamulika mwizi wa mapenzi.
6: Sasa ndio wewe kujifanya sasa Mkristo. Kwenye ngono ama kwenye haya mambo ya kutoana kutu, haina pasta. Sasa hiyo mambo kawaida sana.
1: Aya. Kwa hivyo pasta unasema anaweza pia kagongewa? Ken, asante sana kwa simu yako. Father.
7: Ni aje?
1: Poa sana, ni aje?
7: Kwanza tukutana, I think tukutana pale ndio utakuwa mambo yako.
1: Yes baba.
7: Mimi ndo kaniweka gari mafuta.
1: Karibu.
7: Nikuje tukutane mundo kwa mundo.
1: Haya.
7: Sasa
1: niambie.
7: Wewe ni Father Ronaldo. Unajua kwa mapenzi? Mapenzi sio nguo.
1: Mapenzi sio nguo.
7: Mapenzi sio nguo.
1: Mapenzi sio nguo.
7: Sasa video kusema atakupasta tu ile pasta tumeokoka huko kwa nyumba utaki kupiga pipi yako kuni. Utakuongea kuna jamaa atakuja hapo. Ama mfanye kazi wako wa ng'ombe.
1: Haya.
7: Mimi nilikuongea pasta fulani pale baba.
1: Wacha wewe.
7: Nilikuwa nenda kwake. Nilikuwa nenda kwake kumbashia beti ya gari. Gari yake ilikuwa inapiga skata. Sasa akanipigia simu akanyomba beti yangu ya gari niende mpelekee. Mwenye ako na kitambi anapumua tu. Na nikutana tu ajapanda kwa bibi. Unajua anapumua tu mchana. Nikaenda nikamwambia saidia play. Mwenye hata kuinama chini peke yake tumbo kuvoa. Mama akaniambia saidia namba. Kampea namba. Na kwa mbili kongo mama alikuwa na kutu ingine Alibaba. Akaniambia mzee yake amridhishe kwa kitu kake ni kadogo. Na kwa mbili kongo ya mama pipi ya pasta bwana alinipima pesa ingine mpaka nikasema kumpe pipi ya pasta tu ni mtu kama mimi.
1: Wewe yani ni hii ni dhambi hii yani kabisa. Umeamua kutenda pale kwa mtu anakanyaga madhabahu na mgongea. Wacha bwana Father.
7: Nikamuuliza. Huyu mtu akita hiki tambi yake inafanya kitu. Akaniambia kuna kitu hata dakika moja isiki, nikasema ni sawa. Nikaenda nikatafuta mahali ka nyumba. Kambali tu nikaenda kwa sehemu za Lorenzo tu nikalipa nyumba shilingi 1600.
1: Ulichukua nyumba ya 1900?
7: 1900 ulianzia 2000 nikasema kwenda 1900 kwa nini mimi ni kuja kasoda hapa ndani polepole.
1: Kai.
7: Huyo mama akaniambia pasta. Aki nimepata matanga mshirika, wakapika simu, wakanipea nikuongea, halo tumepata matanga, mimi nilizo nuongea na pasta. Lakini mama waja ya keu kutu mbili tatu. Ati ina shida. Mama akakuja, tukaingia lodging, kwenye lorage. na nipepa kanguo kwa batu kwa habaki angina haplaka isi nipepa mkuo na sugari na ndanga kubadilisha ndume kama ndume mimi gari nikaeka paki na kwambe ni konge ye mama na kwambe unecha lingiambia ati kama ungekuwa umeoa kama ungekuwa umeoa ungekuwa umeoa sijui ati kumbe kumbe na kwanga na utambu kushina mizangu
8: kwana oi muna kongea mpaka pastor by the way it's not a laughing matter waje Felix Felix ai wacheni mpaka mmebadilisha hii mada ah wandeni Tobias
9: ali baba
8: oi
9: hewa ba Nairobi
8: mambo vipi baba
9: ai nimeona Nairobi hadi kuna nyesha sana
8: si sana sai
9: si sana za hii bana ali papa unaleta una historia yenye mie naifanikiwa bana
8: we ilikufanyikiaje
9: mimi wache nikwambie ali papa mimi nilipata nilikuwa na temo mwingine alafu nikaoa msichana mwingine ali papa huyo msichana sikuwa na pepeta yeye sana mpaka akafika mahali akaanza nje akanitangaza ati mimi sijui kazi again nikapata tu ingine unajua hiyo sasa ilikuwa ni mesoya na hiyo nilikuwa ni meso nikapata ingine alipapa inje sasa uyo msichana mwenye nilikuwa na yeye uyo nikikumbuka tu mtu mwenye nilikuwa na yeye mwenye alikuwa ananipea tu sana sasa appetite inakuja sasa nikipepa tu kichwa hivi simwangalii kwa uso na pepa tu kichwa hivi sasa naanza kufikiria sile nilikuwa na pepeta kwa hiyo na sasa hii kitu sasa naanza kusimama inasimama ali papa sasa ikifika sasa raundi ya mwisho ya mwisho nilipepeta huyo msichana mpaka akaniambia umekula nini nani mimi chakula yako kitu alikuwa ulikuwa umenipangia alikuwa nimekupangia akaniambia atukume imekuwa uchungu atukume imekuwa uchungu atitoa kwanza nikasimama kwa mwangaza nikaamba angalia one ane kitu yenyewe haianguki hii anguki lazima imalize
10: mazungumzo ni dawa ya roho
11: wako wangu kila mara ananitembelea sisi na ataenyoka na mke wangu
12: watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako
11: watu wa kwa kina bibi yangu
10: usife na stress share nasi tukupe ushauri
13: unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa
12: haya
10: share nasi
14: aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake
12: aweke vikwazo
10: zungumza tutatue shida
15: wageni kukuja kwa nyumba sio shida lakini amwambie sai maisha ni magumu.
10: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. 1xBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa? Kwenye 1xBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza. Jiunge haraka. 1xBet inahudumu chini ya Advance Gill Limited. Nimesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.
16: My feelings.

0: jaribu. Di baba.
1: Ya, mimi sijawahi kujaribu hata kidogo na siwezi kubali.
0: Sawa baba. Mnasikia? Na ngoja simu yako hapa. Especially the women. Saa hii tukirudi nataka kuongea na nyinyi wanawake. Ni nini kinapelekea mpaka inafika mahali hati mnaanza kutafuta simu tu ya mwanamme?
1: Mtoto anakushika, anakushika, anakushika. Sasa unajua anaona wewe ni wa kiume, anaona huyu jamani kama anataka kusinzia, kwanza unasikia ka kidole kwa simu tu. Ha?
0: Eh?
1: Unasikia kidole na kushtoa simu tu jamaa unashtuka.
0: Simu tu yako?
1: Eh, unasikia kwanza na akiguguza unajua sasa kwa simu tu jamaa unashtuka hapo hivyo kwanza.
0: Tukirudi, nashika simu zenu hapa hivi na shotwa.
2: Sasa ni time.

0: Yani leo, leo ndo nimesikiza hii ngoma deeply, kiundani. Ngoma yenyewe inaitwa Acha Lizame. Ya Nandi wakiwa na Harmonize. Mpaka hadi kuna mahali anasema kuna utamu wa kuinga. Enye no wonder hii ngoma. Our music manager, big up. Kama hii ngoma unaziweka saa tano, inaweza sana. Ndani ya show yako Loves on hapa Radio Jambo. Mambo vipi? Naitwa Alibaba, ukipenda nita waziri wa mapenzi. Mume ni maliza leo. Wanaume mbona hamjawahi kuniambia mnakubali mnafanywa hivi?
1: Mtoto anakushika. Sasa unajua anaona wewe ni wa kiume, anaona huyu jamani kama anataka kusinzia, kwanza unasikia ka kidole kwa simu tu. Ha?
0: Yeah?
1: Unasikia kidole inakushtua simu tu jamaa, unashtuka.
0: Simu tu yako?
1: Unasikia kwanza akikuguza, unajua sasa kwa simu tu jamaa unashtuka hapo hivyo kwanza.
0: Mimi mmenishtua. Wacha tu. Wacha tu hata nisiongee, wacha nipotee pesa hapa. Star 889#

0: Pesa ziko hapa, nilikuambia unaweza kuingia uchague any box ndani ya star 889 hash. Boxes zenyewe ni 1 2 3 4 5 na box number 6. Chagua tu kati ya hizo box zote, nikani wewe utacheza nazo. Hey. Acha nione kama huyu naye yuko rada.
1: Thank you.
0: Naitwa Eliphas. Star 889 hash. Namba ikikuchagua si tunakupigia tu. Star 889 hash. Jaribu tu.
2: Hello.
0: Mambo vipi baba?
2: Aiko fiti.
0: Eliphas, huyu ni Alibaba kutoka Radio Jambo, eh?
2: Au huyu ndio Alibaba.
0: Nauliza, umeingia ndani ya star 889 hash, naona umevuruga kweli hapa. Kuna kitu umepata baba?
2: Hey, umepata hela tu.
0: Hey, hela ngapi?
2: Hey, umepata 20k.
0: We. Wow, congratulations. Box gani hiyo, Eliphas?
2: Box number 6.
0: Box number 5.
2: Yeah.
0: Hizo zingine ulikuwa unapata 0-0.
2: Eh, nilikuwa napata 0-0. Sasa nikaongea box number 5, sasa nikapata do.
0: Wow, wow. Congratulations daddy, eh?
2: Asante papa.
0: Na nikuulize. Umewahi pata bonus hapa wewe?
2: Mai pata.
0: Umewahi kupata kwa wacha kwa box?
2: Kwa box mai pata, lakini ilikuwa kidogo.
0: Oh. Eliphas, sasa hivi nakupigia because ushapata nyingi. 200,000 Kenya shillings baba, bonus ya pili.
2: Haya.
0: Congratulations, eh?
2: Haya.
0: Usikate hiyo simu mzee wangu, tuchukue details zako hapa utumiwe pesa. Simple. Simple. Star 889 hash. Nitarudia kwa mara ya mwisho. Star 889 hash. Jaribu bahati yako because next 300,000 Kenya shillings zinaenda. Star 889 hash.
3: Ni Alibaba. Radio Jambo.

0: Alibaba Radio Jambo. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Wako wangu kila mara wanitembelea. Sina hata hiyo kana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: 1xBet, formula yako ya mafanikio. Wewe ni nani mchezo unapoanza? Mwenye kuwaza? Mwenye kuchukua hatari? Bingwa? Kwenye 1xBet, huweki tu bet. Unaonyesha nia na hamu yako, mtindo wako, moto wako. Ni rahisi kuanza, jiunge haraka. 1xBet inahudumu chini ya Advanced Gill Limited. Nimesajiliwa na kuthibitiwa na mamlaka ya kuthibiti kamari. Kupiga kamari kunaweza kusababisha uraibu na madhara ya kisaikolojia. Inaruhusiwa kwa watu wenye umri wa miaka 18 pekee.
0: Mapenzi tunashirikia hapa.
7: Come on, my baby, give it to me. Mtu mwana temuka. Yaani,
0: love zone.
7: Sisi kwa na malaria.

0: sasa nitanya malavi davi.
1: Ikikuza mungu anakufa kifo lakini zili ya mungu.
0: Hii.
1: Nini ya mtamu Alibaba.
0: Ya mungu. Alibaba.

mitaa ikislow down, Mashanya anaweka lights down blue katika Radio Jambo Overnight. Hapa kituo cha Wakenya.

mitaa ikislow down, Yemi Masharia anaweka lights down low katika Radio Jambo Overnight hapa kituo cha Wakenya.